0: Radio feony filazantsara, mitondra ny feon'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon'ny filazantsara, manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.

0: amin'ny fombe loterana momba ny fifandraisana lovain i40 andranomadio antsirabe 110
1: radio feno filazantsara www.fln-rff.org telefony 034 34 912 00
0: 2 MHz.
1: Ny radio feon'ny filazantsara, foibe loterana momba ny fifandraisana.

ka hivavaka isika rehetra. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao Zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy, zanakao malala, no ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa Izahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria hatolotray eo ampilatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Hombanay ene ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijano eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

0: fiomanantsika ampanariavana amin'izao maraina vaovao izao ka handrenesantsika ny tenin'andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity. Amin'izao kristy no torinay izay atrehntsika izao dia andeha hanaraka hira aloha isika
1: FM 104.2 MHz.

0: 91.2 MHz.
1: Ny Baiboly.
0: Raiso
2: Raiso
0: Kavakio. FM 91.2 MHz.

Faly miarahaba antsika mpanaraka ny fandaharana Kristy no torinay. Hivavaka isika. Misaotra anao Zahay Andriamanitro, fa lehibe ny fitiavanao anay eo amin'i Jesosy Kristy, ka manala ny aizina sy ny sarona rehetra misy aminay izy ary manome anay ny fahazavana lehibe. Mangataka aminao izay ny hampahiratanao ny masom-panahinay ahaizanay manaraka ny lalana voasolotra ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Dia taio koa izay ijoro vavolombelonao amin'ny fahazavanao. Amin'ny anaranao Jesosy nanankinana izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ny ity androany ity dia hitantsika araka izay voasoratra amin'ny Jaona 5:1 ka hatramin'ny 5:10. Filazantsara araka ny Jaona 5:1 ka hatramin'ny 5:10 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha nandalo Jesosy dia nahita lehilahy jamba hatry ny fony voateraka, ary ny mpianany nanontany azy hoe, "Rabio, iza mono nanota io lehilahy io va sa ny ray aman-dreniny no dia teraka jamba izy?" Jesosy namaly hoe, "Tsy io lehilahy io no nanota na ny ray aman-dreniny fa ny hanehoana ny asan'Andriamanitra eo aminy." Isika tsy maintsy manao ny asan'izay nanirakay raha mbola toandro avy mialina ka tsy mahazo miasa ny olona. Raha amin'izao tontolo izao aho dia fahazavan'izao tontolo izao. Rehefa nilaza izany izy dia nandrora tamin'ny tany ka nanao feta tamin'ny rora, dia nahosiny ny mason'ilay jamba. Ary hoy izy taminy, "Andeha sasao ny masonao any amin'ny farisy Iloama izay atao hoe Rahadika ny Raina." Dia lasa izy ka nanasa dia niverina nahiratra. Koa izay nifanolotra taminy sy izay nahita azy fa mpangataka izy teo tao taloha dia nanao hoe, "Tsy ity va ilay nipetraka nangataka? Hoy ny sasany izy ity, fa hoy ny sasany tsia, fa tahaka azy ihany. Ary hoy kosa izy, izaho no izy." Dia hoy ny olona taminy, "Ahoana no nahiratan'ny masonao?" Ary izy namalika nanao hoe, "Ilay lehilahy atao hoe Jesosy no nanao feta dia nanositra ny masoko ka nanao tamitsy hoe mankanesa any Siloama ka sasao ny masonao. Koa nandeha aho dia nanasa azy ka dia nahiratra." Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao no fahamarinana. Ry mpiaino malala, ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Vokatry ny ota dia simba ny tany ka tonga ny aretina maro samihafa, tonga ny fahasaponana isan-karazany, ary manoloana ireny rehetrireny dia maneho ny heriny sy ny fanjakany ny devoly eto amin'izao tontolo izao. Ary eto dia mipetraka sara ny hevitry ny olona tamin'izany andro izany ka manontany hoe, "Rabio, iza mono nanota io lehilahy io va sa ny ray aman-dreniny no dia teraka jamba izy?" Mihevitra fa vokatry ny ota na vokatry ny heloka na vokatry ny asan'ny devoly izay nanjaka teto amin'izao tontolo izao no nahatonga ity lehilahy ity ho jamba. Nihatra tamin'ity lehilahy ity tokoa izany hatrany akibon'ny reniny, nefa navelan'Andriamanitra hiatra taminy tsy avy amin'ny fahotany na mihoatra noho ny fahotana rehetra izany, fa ny hanehoana ny asan'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao. Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy mitondra ny fanjakany handrafy ny herin'ny devoly eto amin'ity izao tontolo izao ity, araka ny teny voalaza ao amin'ny Genesisy 3:15 hoe, "Hampifandrafesitro hianao sy ny taranaky ny vehivavy, izy hanorotoro ny lohanao ary hianao hanorotoro ny ombelahy tongony." Lasa rafy ny devoly ilay lohan'ny fiangonana dia Jesosy Kristy. Ka io Adama faharoa io no nahatonga ny olona rehetra
ao amin'i Jesosy Kristy handrafy ny devoly na ho mpifandrafy amin'ny devoly. Haneo ny heriny ilay Jesosy nanasitrana ny jamba, napahiratra ny jamba ary nanasitrana ny marary, nandeha teo ambonin'ny ranomasina, napisahatra ny rivotra sy ny ranomasina izay namely ny mpianany ka niteny hoe mangina mitsahara, maneo fahefana vaovao tonga amin'izao tontolo izao, ary izany no voninahitr'Andriamanitra haseho eto amin'ity lehilahy jamba ity. Ka dia naneo ny voninahiny Andriamanitra fa hatrany an-danitra izy no tonga teto an-tany, ary nandray ny fahefany teto amin'ity tany ity. Ary izany fahefana no raisiny izany dia ho fahazavany izao tontolo izao, izay rakotry ny aizina, sary ny fahotana, vesara keloka eto amin'ity tany fandalovana ity. Eto amin'izao tontolo izao ity tokoa no nametrahan'Andriamanitra an'i Jesosy ilay nitondra ny heloka izao tontolo izao, nandray ny aizin'izao tontolo izao, napahiratra ny masony jamba, ary nandray ny tany nataony tamin'ny rora, maneo fa handrisy ny fandriky ny devoly rehetra sy ny fahamaizinana entin'ny devoly rehetra, ka mametraka izany ho amin'ny olomboa ho vonjy, na ny olona ho vonjena, na ny olona manaiky ho vonjena, ka hatrany an-danitra izy no nidina teto tany ary nandray ny tany, ka nametraka izany ho amin'ny faha sambarana na fahafinaretana indray, na dia sarotra aza ny rora sy ny tany izay nampifandraisina teo amin'ny maso, toa zavatra tsy araka ny lojika mpiainantsika eto amin'ity tany ity izany, kanefa dia noraisin'i Jesosy izany. Ary isika raha sinafotaka ny masotsika dia jamba isika, lasa tsy mahita indray isika, ditsoka isika, fa ilay jamba kosa dia nanaiky nametahana izany ka nalefa nosasana tany amin'ny farihy Siloamo. Tsy mba nanda, tsy mba niady hevitra, fa dia lasa ilay jamba nakany Siloama ary nanasa izany tany amin'ny ranony Siloama. Efa jamba ny fahotana isika, efa resin'ny ota isika manoloana ny zavatra rehetra atrehntsika eto amin'ity tany ity. Efa maizina ny fotsika, efa toa tsy nahita ny fahazavana lehibe isika, kanefa dia tonga Jesosy mandray atanana ny fahotantsika, mandray atanana ny helokantsika, mandray atanana ny masom-panahyntsika, mampahiratra ny fo amam-panahyntsika handray indray ilay famonjena entin'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy, ilay fanjakana vaovao hanjaka amin'izao tontolo izao, handresy izao tontolo izao, ary hiateherana tanteraka Jesosy, satria maneho ny fandreseny, maneho ny fahazavana magaga izay entiny, ka dia azo ny atao ny mampahiratra ny fo amam-panahyntsika, manala antsika ao amin'ny aizin'ny fahotana, ary maniraka antsika ho any amin'ny fanadiovana sy fanasana indray, mba hiverenantsika amin'ny fampahiratana, ka tsy hiainantsika ao amin'ny aizin'ny fahotana intsony, fa mba hijorontsika ho fahazavana izao tontolo izao. Ny manaraka eto amin'n'ity tenin'Andriamanitra ity dia nitoetran'ireo izay mahiratra, ireo izay toa nahalala, toa nazava ny fiainany, ary toa manana ny tena fiainana milamina eo amin'ny zavatra rehetra izay ataony. Izy indray no toa gaga
simba faly fa gaga tsy ity va ilay nangataka zany ny fahagagany izy tokoa va ity fa kosa mijoro fovavolombelona ny fanasitranana mijoro vavolombelona ny asa mahagaga nataon'i Jesosy ilay jamba ka miteny hoe izaho no izy ary izany fanambarana izany dia nijoroany vavolombelona ka nitenenany hoe ilay lehilahy atao hoe Jesosy nanao feta dia nanositra ny masoko ka nanao tamitsy hoe mankanesa ny siloama ka sasao ny masonao koa nandeha aho dia nanasa azy ka dia nahiratra tena tsy mba natahotra tsy mba mahotra tsy mba nanafina ny zavatra nataon'i Jesosy tamin'izy fa naneho fijoroana vavolombelona tanteraka nitory ny filazantsaran'i Jesosy sapany ny aina ny tao anatin'ny aizina mangitsokitsoka ka dia nahazo ny mazava lehibe izy ary tena mijoro tanteraka fa ilay lehilahy atao hoe Jesosy no nanao feta dia nanositra ny masoko toy izany koa isika izay efa nanehoan'Andriamanitra ny fahazavany mahagaga efa nanehoan'Andriamanitra ny fanasitranana fitahina fanambinana fiarovana tamin'ny loza maro samihafa isan-karazany sahy ve isika hijoro ho vavolombelon'i Jesosy amin'ireny zava-mahagaga rehetra nataony tamintsika ireny mampirisika antsika ny tenin'Andriamanitra hijoro ho vavolombelona ny filazantsara mba tsy hanenenantsika amin'ny asa izay hanirahanantsika nefa tsy vitantsika ka dia hijorontsika ny asa lehibe efa nataon'Andriamanitra tamintsika mba ho tena fanasiny tany sy ho fahazavan'izao tontolo izao tokoa isika amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika any aparany any dia hadinina isika amin'ny asa rehetra izay tsy nataontsika na izay tokony ataontsika nefa tsy nataontsika fa eto ity lehilahy ity dia mampirisika antsika hijoro vavolombelon'i Jesosy mba ho fahazavany izao tontolo izao sambatra isika kristianina satria ny Jesosytsika dia Jesosy ny fahazavana ary izay manaraka azy dia tsy mba mandeha amin'ny maizina fa mahita ny fahazavana lehibe ary isika koa dia hahita ny voninahiny ao amin'ny paradisa izay efa nomaniny ho antsika ka izy Jesosy mihitsy no fahazavana hanazava antsika ao amin'ilay Jerosalema vaovao dia aoka hatoky ny fahazavan'ny Kristy isika hitarika antsika hanafaka antsika amin'ny aizina rehetra manodidina antsika efa madio raha teo isika noho ny tenin'Andriamanitra koa tomoera tahaka ny zanaky ny mazava mba handehanantsika amin'ny fahazavana eo anatrehany voninahitra ny ho an'Andriamanitra raha zanakary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay amen vavaka isika misaotra anao Zahay Andriamanitro fa mbola nomenao anay Jesosy hanjaka aminay hiankinanay hametrahanay ny fahamazinana izay manjaka amin'ny fiainanay tehirizo ambany fahasoavanao Izahay mba hatoko mandrakariva fa Jesosy no mpamonjy ny rainao eto amin'izao tontolo izao hanafaka anay ao amin'ny aizin'ny fahotana dia amin'ny anaranao Jesosy no anankinanay izany amen raiso ny fitahina ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ka mandrakizay amen ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra androany dia pastora Hajaniana William fitandremana ambalava.

0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny.
0: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy ny hatramin'ny izma.
1: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
0: Anarainao ireto zanam-pandaharana manaraka ireto.
2: Ny baiboly raisika avakio.
0: Fahasalamana.
2: Almanaka.
3: Andramo ange.
2: Lohahevitry fampizarana.
0: Vahintsika androany.
1: Hira vaovao androany.
0: Antso mivantana.
1: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
0: Fitondranam-bavaka.
4: Maray pifaliny.
0: Maray pifaliny. Maray pifaliny.

firesana baka feno amintsika tsirairay avy. Isaorantsika Andriamanitra nanome antsika indray ity tombonandro vaovao ity fa antsika miaraka eto indray tamin'ny dimy ora maraina no nisokatra ny onjam-peo izay nandrenesanao ny fotoana maraina dia nivavaka moa izany. Teo ihany koa ny fandaharana Christine Turina izay nanovozantsika herindray nandraisantsika ny tenin'Andriamanitra ho entintsika indray hamakivakiana ity tontolo andro androany ity. Tao anatin'izay ihany koa nyireo ira maro samihafa, ireo ira fiderana izay nentina namelombelona ny fanahyntsika indray tamin'ny tapany maraina teo. Ankehitriny dia manomboka eto dia ny tenako indray namana Aja no miara-dalana aminao amin'n'ity anio ity ora roa no iarahantsika eto raha sitrapon'ny tompo amin'ny fahalora no misaraka aminao eto ny tenako. Mbola ho avy eo ireo namana maro izay hifandrombona anatanteraka izao fandarana maraim-pifaliana izao.

Maraina ny alatsinainy faha 7 ny volana septambra taona 2020 sy 2020 dia fifaliana trandray ry mpiaino an-tsaina no iaonana aminao irosoko atokantrano amintsika tsirairay avy ao izay manaraka ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara amin'ny itỳ anio itỳ dia manonona trano ny fiadanan'i Jesosy.

De miara-misaotra an'Andriamanitra lehibe indray isika ny amin'ny fitiavany antsika nanomezany antsika izao maraina vaovao izao indray, nanomezany antsika tombonandro a izay mbola tsy notiavintsika mihitsy, nomeny antsika maimaim-poana izany ka rariny sy hitsiny raha isaotra sy hidera ary hanome voninahitra azy isika amin'ny tian'io ity. Nomeny tombonandro ihany koa isika ahafahantsika indray manefa ireo aditsy andraikitra izay napetrany amintsika. De andao tsy andeha amin'ny fahaizana na andeha amin'ny fahalalantsika isika, fa andao ametraka amin'ny any tontolo androntsika androany a ireo asa mandrara zay ataontsika ihany koa. De andao isika angataka ny fanahiny masina mba ahafahantsika manatanteraka izany araka ny sitrapony a ny amin'n'ity ianio ity. De ivavaka isika aoriana ty hira anankiray tya, de manasanao sahady a ny amin'izay.

Hiaraka hivavaka isika rehetra tompoko. Saotra dera laza no atolotray anao ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masinao noho ny amin'ny fitiavanao sy ny famindrapo zay nasehonao taminay indray tamin'ny iny alina iny ka ankehitriny dia tratra izao maraina izao indray zahay. Mankasitraka anao indrindra izay satria na dia mpanota tsy mendrika aza dia mbola nomenao izao maraina vaovao izao ahafahanay indray miatrika ny tontolo andronay, ahafahanay ihany koa manatanteraka ireo atitisy andraikitra maritra mihafa izay napetraka aminay. Ka dia misaotra anao zahay, midera anao, mame voninahitra anao fa Andriamanitra tsara ianao ary mpanao ny tsara, ary tsapanefa isan'andro san'andro dia mampandalo sy mampitoetra ny fahatsaranao eo amin'ny fiainanay izahay. Matsiaro tsy mendrika anefa izahay manoloana izany ka dia manondrika alohanay mangataka ny famindrapo avy aminao, mamindrafo aminay ary mamelan'ny fahadisoanay satria ny fahotanay tokoa no efitra mampisaraka anay aminao ka dia tsy miaino ianao. Mino sy matoky izahay amin'ny tian'io ity fa Andriamanitra mpamindra fo sy mpamela eloka ianao, afaka manatanteraka izany indray ho anay amin'ny tian'io ity mba hahafahanay mametraka ny fiainanay eo ampelatananao ihany koa. Ankehitriny dia mametraka izahay ny tontolo andronay izay nomenao anay an'io. Ao ireo izay hanatanteraka ny adidisy andraikitra amin'ny alalan'ny asam-pivelomana izay nanendrenao ny tsirairay. Ao ihany koa ireo izay hanatanteraka ny fianarana. Ao ihany koa ireo izay hanatanteraka ny asanao, ireo tafika masina izay nanendrenao ny mpanomponao maro. Irenirehetrireny dia apetraka feony ampelatananao. Mangataka ny fanenao masina izahay, hitaridalana anay mba hahafahanay manatontosa izany araka ny sitraponao. Dia tsy adinonay ihany koa no mangataka ho an'ny mpiainy ny onjam-peon'ny radio feny filazantsara rehetra, any an-tokantrano any, any amin'ireny fiara fitanteram-bahoaka ireny, any amin'ireny toeram-piasana maro samihafa ireny, na lavitra na akaiky, dia hitanao avokoa izy ireny Jesosy eo. Mangataka izahay ny amin'ny tian'io ity mba hanambinanao ny asan'ny tanany, mba hanatanterahanao ny fikasantsaran'izy ireny, ary indrindra ihany koa mba tsy hamelanao diso anjara azy amin'izao onjam-peon'ny radio feny filazantsara izao ny amin'ny teninao izay hotoriana sy ambara ity amin'ity ity anivony izao onjam-peo izao. Mametraka ihany koa izahay ho an'ny mangataka ihany koa izahay ho an'ireo izay ao anatin'ny fahoriana amin'izao fotoana izao. Ianao anie no ampionona sy ampahery ny mpanomponao tsirairay. Ireo manana olana sy adim-panahy ihany koa indrindra amin'izao fiainana sarotra izao dia ianao ihany koa no hiditra an-tsehatra amin'izy ireny, hiditra an-tsehatra amin'ny tokantranoizy ireny ianao, andravarava ny asan'ny devoly sy ny satana rehetra ary anatanteraka ny fikasantsarany ihany koa. Amin'izao fotoana izao ihany koa dia misy ny marary izay mandre izao onjam-peon'ny radio feny filazantsara izao. Ianao Jesosy no efa nitondra ny aretinay, ka mangataka izahay no mba hanendrenao iza loharanona aretina izany ary hanomezanao azy ny fanasitranana, mba hahafahany manatanteraka indray ireo adidisy andraikitra izay natolotrao napetraka ho amin'ny ihany koa. Mametraka ary izahay ny fotoana rehetra eto amin'izao onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara izao ampelatananao. Mangataka ihany koa indrindra ho amin'izao fandarana maraim-pifaliana izao, na ny zanam-pandarana izay alefito, na ny ira fiderana, na ny lohahevitra fampizarana ihany koa, ny mpanomponao izay hitondra izany, fa indrindra ihany koa ireo mpiara-miasa rehetra izay mbola mikasa hamonjy izao fotoana izao anatanteraka ity fandarana maraim-pifaliana ity, ireo mpanomponao any an-tokantrano any koa izay efa mikasa sahady ny andray anjara amin'izao fandarana izao, dia apetraka feno ampelatananao izany rehetra izany mba ho voninahitrao irery any. Amin'ny ity maraina ity, Jesosy, be dehibe ny zavatra tokony ho angatahnay mety asoany tena sy fananay, nefa fohy ny fisainanay. Ka dia mino sy matoky izahay fa na dia mbola tsy mangataka akory aza dia efa fantatrao izay mety asoany tena sy fananay tsirairay avy. Ka mino sy matoky izay efa ho tanterahinao izany ho anay araka ny sitraponao. Dia amin'ny anaranao Jesosy eo no anaovanay izany vavaka izany. Amena.

0: Ianareo mpianao-tsaina dia mankasitraka anao hatrany amin'ny fiantsonanao eo amin'ny maridrefiny iraika amby sivifolo teboka roa megahertsa amin'ny ity anio ity dia mamerina ny fialantsiny ihany amin'ny feo izay mety mikasotsoka mety miraikidraikitra ihany koa satria mandalo tsy fahasalamana kely ny tenanay dia fariparina ny feo a dia inona sy antena iny fa ho vita ihany ny asan'i jesosy azy nametrahany atsika amin'ny ity anio ity amin'ny alalan'ny fitaritan'ny fanahy satria itsika moa dia tsy mandeha amin'ny fahaizantsika fa dia tsy maintsy mangataka foana ny fanahy masin'andriamanitra ny amin'ny fiarahana eto indrindraindrindra maherena ambin'ny folo minitra aloha ny amin'ny enin'ora maraina ety amin'ny trano fitenenanay fotoana izao anoloranana ao ny zanam-pandaranao voalohany izay fanaraka ao eto amin'ny onjam-peon radio feny filazantsara atao anatin'ny fandarana mariam-pifaliana ihany koa a dia ny baiboly iray sokavakio izany a dia atolotrampitiavanary a mino finaritra tompoko
1: mariam-pifaliana
2: ny baiboly
1: raiso
2: raiso
1: raiso kavakio

0: Ovaka isika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra amin'ny epistily an'ny Galatianina. Galatianina toko fahaenina andininy voalohany hatramin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Toy izao nyvaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ry rahalahy, raha misy olona azo ny hotatsinay aza dia atsanganonareo izay manana ny fanahy amin'ny fahamorana izy, ka mihevera ny tenanao fa ndrao ianao koa mba halaim-panahy ihany. Mifampitondra izay mahavesatra ary aoka izany no ahatanterahanareo ny lalàny Kristy. Fa raha misy manao ny tenany ho zavatra kanto tsinotsinona dia mamitaka ny tenany izy, fa aoka ny olona rehetra samy iza toetra ny asany avy dia samy hanana hafaliana ny amin'ny tenany ihany izy fa tsy ny amin'ny olon-kafa, fa samy hitondra ny entany avy ny olona rehetra. Aoka izay ampianarina ny teny mba hahafoy zava-tsoa ho an'izay mampianatra. Aza mety ho fitahina ianareo, Andriamanitra tsy azo vazivaziana fa izay hafafin'ny olona no hojinjany. Fa izay mamafy ho an'ny nofony dia hijinja fahasimbana avy amin'ny nofo, ary izay mamafy ho an'ny fanahy dia hijinja fiainana mandrakizay avy amin'ny fanahy.
1: Ny Baiboly.
0: Raisy ka vakio.
2: Ovakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny epistily voalohany ho an'ny Korintianina. Korintianina voalohany toko fahavalo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Ny amin'ny hena izay efa natao fanatitra tamin'ny sampy.
2: Ary ny amin'ny hena aterina amin'ny sampy dia fantatsika fa manana fahalalana isika rehetra. Ny fahalalana mampiheboebo fa ny fitiavana
1: Baiboly
3: mana mpifaliana.

0: Hovakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra amin'ny epistily ho an'ny Galatianina. Galatianina toko fahaefatra andininy voalohany hatramin'ny andininy faraika amin'ny telopolo. Toy izao nyvaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: ary hoy izao, raha mbola zaza ny mpandova dia tsy hafa noho ny andevo izy, na dia tompon'ny zavatra rehetra aza, fa fehezin' izay mpitondra sy mpitaiza azy izy mandra-pahatonga ny fehitr'andro voatendriny rainy. Dia tahaka izany koa isika, fony mbola zaza dia nandevozin'ny abidim-pianaran'izao tontolo izao, fa rehefa tonga ny fotoanandro dia ny rain'Andriamanitra ny zanany nateraky ny vehivavy, nateraka tao ambany lalàna, anavotany izay ambany lalàna mba handraisantsika ny fananganananaka. Ary satria zanaka ianareo, dia ny rain'Andriamanitra ho antompontsika ny fanahy zanany, miantso hoe abaray eo, ka dia tsy mpanompo intsony ianao fa zanaka, ary raha zanaka dia mpandova koa noho ny ataon'Andriamanitra. Kanefa tamin'izany, fony mbola tsy nahalala an'Andriamanitra ianareo, dia nanompo izay andriamantsizy izy. Fa ankehitriny rehefa mahalala an'Andriamanitra ianareo, nefa tsy izany fa izy no mahalala anareo. Nahoana ianareo no dia miverina indray ho amin'ny abidim-pianarana malemy, sady tsy misy na inona na inona, nefa tianareo hotompoina indray? Andro sy volana sy fotoana ary taona no tandremanareo fatratra. Matahotra ny aminareo aho fa ndrao dia ny sasatra foana taminareo. Ry rahalahy, mangataka aminareo aho, aoka ho tonga tahaka ahy ianareo, fa izao kosa mba efa tonga tahaka anareo. Tsy naninonay akory ianareo, nefa fantatrareo fa noho ny fahalemen'ny nofo no nitoriko ny filazantsara taminareo tamin'ilay voalohany. Ary ny teo amin'ny nofoko izay tonga fakapanahy ianareo dia tsy mba no hamavonareo na nolavinareo, fa nandray ahy tahaka ny mandray anjelin'Andriamanitra ianareo. Eny, dia tahaka ny Kristy Jesosy aza. Aiza ary ilay nataonareo ho fahasambarana? Fa vavolombelonareo aho, fa raha azo natao, na dia ny masonareo aza dia homesorinareo ka nomenareo ahy. Koa efa tonga fahavalonareo va aho, satria milaza ny marina aminareo? Mazoto mila fitia aminareo izy ireo, nefa tsy araka ny mety, fa izy ta hanidy anareo any ivelany mba hampazoto anareo hilafitia aminy kosa. Fa tsara raha hilampitia amin'ny tsara mandrakariva, na dia sendra tsy eo aminareo azao. Anaka, izay aharariko indray amin'ny fiterahana mandra-paharin'i Kristy ao aminareo, engane ka ho tonga eo aminareo aho ankehitriny ka hanova ny feoko, fa misalasala ao ny aminareo. Milaza amiko ianareo izay te ho ambany lalàna, tsy renareo va ny lalàna? Fa voasoratra hoe Abrahama nanana zanaka roalahy, ny anankiray tamin'ny andevo vavy ary ny anankiray tamin'ny tsy andevo. Kanefa ilay tamin'ny andevo vavy dia nateraka araka ny nofo, fa ilay tamin'ny tsy andevo kosa dia nateraka tamin'ny teny fikasana. Ary izany dia azo atao fanoharana fa izy roa vavy ireo dia fanekena roa. Ny anankiray avy tamin'ny tendrombohitra Sinai ka miteraka ho amin'ny fahandevozana dia Hagara izany. Ary ny hoe Hagara dia ny tendrombohitra Sinai any Arabi ka mifamaly amin'ny Jerosalema kehitriny, fa andevo izy mba amin'ny zanany. Fa Jerosalema any ambony kosa, izay renitsika, dia tsy mba andevo, fa voasoratra hoe mifalia ramomba izay tsy miteraka, miantso sy minanana na ianao izay tsy mbola mihetsi-jaza. Fa ny zanaky ny mpitondra tena dia maro noho ny an'ny manambady. Fa isika ry rahalahy dia zanaky ny teny fikasana tahaka ny Isaka, kanefa tahaka ny tamin'izany andro izany, ilay teraka araka ny nofo dia nanenjika ilay araka ny fanahy, dia tahaka izany koa ankehitriny. Nefa ahoana no lazain'ny soratra masina? Roay io andevo vavy io sy ny zanany lahy, fa ny zanaky ny andevo tsy iray lova amin'ny zanaky ny tsy andevo. Ary amin'izany ry rahalahy, tsy zanaka andevo vavy isika fa zanaky ny tsy andevo. Amen.
1: Ny Baiboly
0: raisa
1: Raiso.
0: Raiso kavakio.

Genere, aoka ho hita aminao Jesosy a zay irana tolotra antsika teo izay atao ariny ny zanam-pandarana ny baiboly iray sokavakio a dia mamerina ny fialantsiny tamin'iny alalan' iny fandarana iny fa nisy ny fifandosoana kely a atao anatin'izay fa efa ny amin'ny daty androany moa iny natolotra antsika teo iny satria maro ianareo no manaraka hatra manaraka tsara ny zanam-pandarana baiboly iray sokavakio amin'ny alalan'ny famakiana izany tenin'andriamanitra izany. Ankasitrahana ireo tompona andraikitra izany zanam-pandarana izany a dia tonga ny fotoana izay hanambarana aminao indray ary ny loha hevitra amin'ntianio ity izay fampizarantsika indray izay anisanytsi kely indrindra amin'ny fandarana maraim-pifaliana moa izany a dia atolotra anao indray zany loha hevitra izany efa mimakomana ao ambadimbadika ao indray aman-dreny pastora ny amin'ny fanazavana izay aloha hevitra izay izay saorana azy manokana moa ny amin'ny fahavononana tanteraka ny amin'ny fahatongavana amin'izao fotoana izao ny anazavana ny loha hevitra toy izao ary loha hevitra antsika amin'nytian'io ity a ny tenin'andriamanitra moa dia ny romanina toko fahavalo andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo dia loha hevitra dia hoe izay ao amin'ny nofo a dia tsy mahay manao ny sitrapon'andriamanitra izay ao amin'ny nofo dia tsy mahay manao ny sitrapon'andriamanitra zay zany loha hevitra antsika indray fampizarana amin'nytian'io ity a dia ny tenin'andriamanitra araka nefa nambarako teo ny romanina toko fahavalo andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo dia tadidio fa manakambara aminao indray ny tompo amin'ny ity maraina ity amin'ny alalan'izany loha hevitra izany a amin'ny alalan'ny izany tenin'andriamanitra izany ihany ko a ary efa voninatrany ihany koa ndray amandriny pastora ny amin'ny fitondrana izany loha hevitra izany fa mialohan'izany aloha dia atolotra mitiavana ity hira anankiray ity a ao arin'izay dia andray ny vahiny isika amin'izay fanazavana ny loha hevitra izay.

0: Maram-pifaliana?
1: Maram-pifaliana e!
2: Genere, zay ilay hira mahafinaritra be natolotra antsika teo a ary havanay malala laraka ira tao amin'ny FFPM izy iny a natolotra antsika mialohany hirosoana amin'ny andraisantsika ny vahiny a zay anazava loha hevitra indray amin'ny ity an'io ity. Rehefa latsinainy tahaka an'izao isika dia miaraka amin'ny ray aman-dreny pastora Andriamiadja Joelson, mpitondra fitandremana avy ao fiarovanao, mpitondra filovana ihany koa manodidina nandrakiba. Dia amin'ny anaran'i Jesosy indray no iarabananao ray aman-dreny pastora, tonga soa eto amin'ny fandarana maraim-pifaliana indray a amin'ny tian'io ity tondra ny tenin'Andriamanitra anazava ihany koa ny lohahevitra izay fampizarana amin'ny mpiaino a. Dia miandry anao indray ireo vahoakan'Andriamanitra marobe amin'ny alalan'ny fitondranao ny teniny sy ny fanazavana izao lohahevitra izao ray aman-dreny pastora.
3: Ia, dia faly misotron'Andriamanitra tokoa tsika namanay aja nahatratra indray ty maraim-pifaliana ny alatsinainy fa fito ny volana septambra 1920 ity, ary faly miarabanao ihany koa aminaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Dia faly miaraba ihany koa ireo mpiaino sy mpanaraka ny onjam-peo ny radio fivilazantsara maraim-pifaliana tompoko.
2: Ia, maraim-pifaliana tompoko. Ieny tompoko ray aman-dreny pastora, dia satria mandidy mandeha tokoa ny fotoana andao ary homenanao avy hatrany ary ny fanomboana ny amin'ny izao fanazavana lohahevitra izao tompoko.
3: Ia, mankasitraka namanay aja, hivavaka tsika ary aloha. Ry Andriamanitra, raisy zanakary fanahy masonao, misaotra anao eram-po eran-tsaina izay noho ny abeny ny fitiavanao anay, satria mbola nomenao tombonandro avelomana ihany ka nahatratrinay ty maraim-pifaliana ny alatsinainy fafitony volana septambra ity. Mankasitraka ny amin'izay nataonao sy ny mbola hataonao ao amin'ny fiainanay Andriamanitro, fa mifona sy mangatapamelana koa izay satria matetika izahay no manao zay mampalahelo anao, mandeha araka ny nofo ka dia tsy mahay manao sitraponao Andriamanitra tokoa. Mangataka izahay ry fanahy masina, omeo fahazavan-tsainy izahay mba haizanay manao sitrapon'Andriamanitra isan'andro tokoa, ka ianao fanahy masony tardalanay eo amin'ny fahamarinana ary hitahiranay amin'ny fahamasinana. Dia ampianatra sy ananatra anay isan'andro tokoa mba haizanay mekeloka sy mibebaka ka mba hanaiky ny fitarianao fanahy masina. Taio ary ny mpihaino rehetra izay manaraka izao onjam-peo izao amin'ity maraim-pifaliana ity, mba hihaino ary ho isan'izay makato ihany koa ka eritreritra fatratra ny amin'izay fampianarana omena ary ny fanenao masina no hanokatra ny saina sy ny masom-panahinay Andriamanitro. Koa dia aminaranao Jesosy Kristy tompo ilay mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo ary tompony esa fahefahan-dahatra sy tian-tany no angatany ny vavaka sy anomboanay indray ty fotoana maraim-pifaliana ity amin'ny lalan'izao fanazavan-kevitra tsotra izao. Amen. Ia, ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika ho vakiana amin'ity maraim-pifaliana ity a dia ny Romanina toko fahavalo andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Andeha ho vakintsika ny epistily no satan'ny Paoly apostoly an'ny fiangonana tany Roma araka ny Romanina toko fahavalo andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'i Kristy Jesosy, fa ao amin'i Kristy Jesosy ny lalàny fahanahinaina no nahafakay tamin'ny lalàny fahotana sy ny fahafatesana. Fa izay tsy hainy lalàna satria ny nofo no nahalemy azy, dia vitan'Andriamanitra tamin'izy naniraka ny zanany, naka ny endriky ny nofo ota sy ny amin'ny ota, ka nanameloka ny ota tao amin'ny nofo mba hatanteraka ny fahamarinana ilain'ny lalàna amintsika izay tsy mandeha araka ny nofo fa araka ny fanahy. Fa izay araka ny nofo dia mihevitra izay zavatry ny nofo, fa izay araka ny fanahy kosa dia mihevitra izay zavatry ny fanahy. Fa ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana, fa ny fihevitry ny fanahy kosa fiainana sy fiadanana, satria fandrafinan'Andriamanitra ny fihevitry ny nofo fa tsy manaiky ny lalàn'Andriamanitra izy sady haina akory izany. Ary izay ao amin'ny nofo dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ianareo tsy ao amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy, raha ny fanahin'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo. Fa raha misy kosa tsy manana ny fanahin'i Kristy dia tsy azy izy. Fa raha Kristy no mitoetra ao anatinareo, na dia maty ihany aza ny tena noho ny ota, dia fiainana kosa ny fanahy noho ny fahamarinana. arany fanahiny nanangana ny Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo. Dia izay nanangana ny Kristy Jesosy tamin'ny maty no hamelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahiny izay mitoetra ao anatinareo. Ary amin'izany, ry lahalahy, dia mpitrosy isika tsy amin'ny nofo anefa ka ho velona araka ny nofo, fa raha velona araka ny nofo ianareo dia tsy maintsy maty, fa raha ny fanahiny ho amononareo ny asan'ny tena dia ho velona ianareo. Fa zay tarihany fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra, fa tsy nandray ny fanahim-pahanan-devozana ho amin'ny tahotra indray ianareo, fa nandray ny fanahin'ny zanaka natsangana zay antsoantsika hoe Aba Ra io. Ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahyntsika fa zanak'Andriamanitra isika, ary raha zanaka dia mpandova, eny, sady mpandovan'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy koa, raha miara-miaritra aminy isika mba hiara manamboninahitra aminy koa. Amen. Izany no tenin'Andriamanitra andeha nitsoratra masina ao amin'ny Romana toko favalandiny voalohany ka hatramin'ny fahavita ambin'ny folo a ry havana. Ny loha hevitra nalaina avy amin'izany dia efa mazava raha ny henitsarintsika, fa ao ny loha hevitra dia hoe izay ao amin'ny nofo dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Izay ao amin'ny nofo dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Ny zavatra zay averimberina ao an-tsaintsika rehefa mandinika ny soratra masina ao amin'ny tenin'Andriamanitra isika dia zao a, ny votoatin'ny tenin'Andriamanitra na io voarakitra ao amin'ny baiboly hatrany amin'ny genesisy ka hatrany amin'ny apokalipsy io a, tokana ihany ny hevi-dehibe ambaran'izao anazy dia Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra mitondra fiainana mandrakizay ho an'izay rehetra mino azy, na ataontsika hoe mitondra fiainana mandrakizay ho an'izay rehetra mandray azy, Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra. Io no ambaran'ny baiboly io, dia ny fanavotana vitan'i Jesosy ary mitondra fiainana izany, satria Jesosy dia ilay Andriamanitra atao amin'Andriamanitra. Fa raha ny Jaona toko fahateo andiny fahenina ambin'ny folo dia hoe fanomezana avy amin'Andriamanitra Jesosy, fanomezana atolotra, ary raha fanomezana izy dia zao, azo atao ny mandray ny fanomezana, azo atao koa nefa tsy mandray ny fanomezana, fa miakina amin'izay omena io, omenantsika, nomen'Andriamanitra antsika, na nome fanomezana antsika, na tolono antsika, na fono antsika ihany koa nefa. Izay ny hevitra daholo ao anatin'izay hevitra teolojika, dia nomena, natolotra, na fono antsika. Fa isika olombelona zany dia zao anjarantsika, safidintsika no mandray, safidintsika ny hoe mandako tsika tsika tsy terena, satria dia zao Andriamanitra dia manaiky ny safidin'olombelona. Ny manolotra no ataon'Andriamanitra, ny manomena ataon'Andriamanitra, ary fanomezana sy fanolorana vokatry ny fitiavan'Andriamanitra io. Zany hoe fa toy izao ny fitiavan'Andriamanitra zao tontolo zao, fitiavana lehibe zany. Andriamanitra manome a, fa raha sanatry isika manao tsinotsinona ny fanomezan'Andriamanitra dia isika zany nanosy botanina ny fitiavan'Andriamanitra. E, Andriamanitra tia isika nangahala azy, matosy ty azy. Zay zany ny zava-dehibe zay tsara ambara amintsika lohany, dia ny famonjena ataon'i Jesosy. Andriamanitra manome ary isika mandray, ka zehetra mandray ilay fanomezan'Andriamanitra dia Jesosy zany dia tonga manana fenina mandrakizay izy. Manarak'izay dia zao aoko tsarovantsika koa fa isika olombelona zay noforonin'Andriamanitra tamin'ny tanany dia nataon'Andriamanitra tahaka ny endrik'Andriamanitra ary ny fanahin'Andriamanitra mitoetra ao anatintsika. Zay no namoron'Andriamanitra ny olona zay tany amboalohany, ny fanahin'Andriamanitra, ny fofon'Andriamanitra, fofonana mahaverina, ka zao tsy tonga olona fotsiny ka vongan'olona anankiray, fa tonga olombelona. Ary ny maha-olombelona ny olombelona dia zao ny fanahin'Andriamanitra ao anaty olona, manana fahavelomana araka an'Andriamanitra. Izany no tena heviny hoe olombelona zany. Ary raha olombelona dia zao ny fanahin'Andriamanitra no mitarika mandrakarivan' zany. Fa ny zavatra nisy zay fantatsika loatra tsy zovena amintsika rehetra dia nivadika tamin'ny fitiavan'Andriamanitra ny olombelona. Zany hoe Andriamanitra niteny noho ny fitiavan'Andriamanitra na noho ny fitiavany ny olona, fa ny olombelona kosa nanosy botanana ny fitiavan'Andriamanitra azy, ka nanao tsinotsinona ny tenin'Andriamanitra, nandika ny tenin'Andriamanitra, zay tsy afa fa ny tenin'Andriamanitra dia zao didina napetrak'Andriamanitra io. didin'Andriamanitra ary efa mifonatra any amboalohana te lalàna sy filazantsara. Ia, satria raha manahiky ny tenin'Andriamanitra any olona ka makatò ny tenin'Andriamanitra dia tonga manana fiainana avy amin'izany tenin'Andriamanitra zany izy, satria ny tenin'Andriamanitra dia tsy apa fa aina ho an'izay mahazo azy ary koa fahasalamana ho an'ny nofo rehetra, mamelona, manome fiainana io ary mandevona izay rehetra mety hotrotroka aretina ao anaty ao ny virus hoy ny teny mahazatra. Fa tsy ava zany fa ny fahotantsika zany, levon'ny tenin'Andriamanitra zany, satria ny tenin'Andriamanitra dia maranitra tahaka sabatra ro relaka zao mamono ny Adama ela ao anaty io fa mamelona ny fanahin'olombelona io. Zay zany ny zavatra ambara amintsika koa tsindrina amintsika eto fanahin'Andriamanitra anatika eto anefa de zao satria nanota i Paoly apôstoly de milaza fa tsisy marina de raza fa samy efa nanota avokoa, samy nanota avokoa, fa kosa na de efa nanota aza de zao no fitiavan'Andriamanitra de manana fahefan'Andriamanitra hanafaka ny olona am'izany fandovana ota zany, satria tsisy hitak'Andriamanitra ho amin'ny olona zay noforonony sy noariny ny handova fahafatesana fa ny andova fiainana mandrakzay. Io no sitrak'Andriamanitra, tsisy hitak'Andriamanitra ny afatesany ndaty fana fa ny mba hibebahany hialany amin'ny faharatsiana ka hananany finoana ka hahatongavina te fiainana mandrakzay. Ny sitrapon'Andriamanitra hoy Paoly apôstoly zay manao ny sitrapon'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra ary raha zanak'Andriamanitra de mpandova izy, zay manao ny sitrapon'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra, zay tarivan'Andriamanitra zanak'Andriamanitra ary raha manao raha zanak'Andriamanitra de mpandovan'Andriamanitra ampiray lova amin'i Kristy Jesosy ny olona zay manao ny sitrapon'izay tariny fanahin'Andriamanitra. Ny aloha hevitra anjarantsika nefa izay ao amin'ny nofo a dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra mihitsy, ary mazava zay lazainy sy tenin'Andriamanitra tamintsika eto fa zao izay tariny fanahin'Andriamanitra zay mihevitra ny asan'ny fanahy kosa de zao tsy mba mihevitry ny asan'ny nofo izy, satria ny fanahy de manohitra ny nofo na ary ny nofo de manohitra ny fanahy. Ho resantsika ny amin'izay hoe ahoana moa zany hoe olona mandeha araky ny nofo izany ka tsy manao sitrapon'Andriamanitra, ary ahoana zany hoe olona mandeha araky ny fanahy zany? Ho resantsika zany fa andeha namanay aja tolotra anao ny fandehana andray amin'ny raha fandarana manaraka ao amin'ny resaka hira sy ny sisa dia toizantsika andray raha mbola misy ny fotoana.
2: Eny, ary mankasitraka ray aman-dreny pastora, andao indramantsika ary mialatra koto mamonjy amin'ity mialatra koto mamonjy amin'ity hira anankiray ity hoe Jesoa no tsy mifadika.
4: Radio feony filazantsara raika amin'ny sivy folo.

tahaka ny fanahy dia tsy hahatanteraka ny filaminy ny fianareo, fa izay amin'i Kristy Jesosy dia efa nanombony nofo mba amin'ny faniriny sy ny filany tamin'ny hafo fijaliana, fa izay mamafy ho an'ny nofony dia hijinja fahasimbana avy amin'ny nofo.

0: Maray pifalino.
1: Ya, mialy raha koa tomamonjy no nitondra tamintsika izay hira izay Jesosy tsy mivadika izay no lohatenin-kira dia ankasitrahany hatrany ianao mbola manohy hatrany mihaino hatrany dia onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara itia mbola atao anatin'ny fanohizana ny fanazavana ihany koa ray aman-dreny pastora dia ndao ray aman-dreny pastora homenanao avy hatrany ary ny fanohizana izany fanazavana loha hevitra izany tompoko.
2: Mankasitraka namany aja hevitra lehibe anakiray izay efa nambara araka ny lazainy paoly apôstoly amin'ny romanina toko fahavalotia de hoe fa zay tarin'ny fanahin'andriamanitra dia no zanak'andriamanitra izy lo hevitra izay eo amin'ny nofo de tsy hoe manao sitrapon'andriamanitra nefa raha paoly apôstoly ihany no milaza azy ry avy anao amin'ny galatiana toko fahadimy a atreo amin'ny andiny fahasivy folo sy ny roapolo de ny hoe miariary ny asan'ny nofo satria hiresaka ny amin'ny atao hoe asan'ny nofo tsika zay voalohany aloha de atreo resantsika zany ny manarak'izay de zao a ny miariary paoly apôstoly ny asan'ny nofo de zao fijangajangana fahalotoana fanompotsampy adilahy fifandirana fiafinafonana fitokoana fisarahana fampiandaniana ary ao ihany koa nhoe fanaovana ody ratsy ary ery ambany farany eo a de hoe ny fahamamona ary lazaiko aminareo marina tokoa i paoly fa zaitra manao zany de tsisy andova ny fanjakan'andriamanitra zany hoe izay mandeha araka ny nofo zany de tsy andova fanjakan'andriamanitra mazava ho azy satria tsy manao ny sitrapon'andriamanitra izy zay le hoe olona ao amin'nofo ny olona ao amin'nofo de ry olona mahampanjaka reo zavatra voatanisa amin'ny paoly apostoly reo akoatra zay tsy voatanisa samihafa hoe ao ny tsy fitiavana samihafa ny fankalana ie ny fiatsarambelatsia zany rehetra zany dia asan'ny nofo daholo ary misy zavatra anakiray zay everiny olona hoe ny mangalatra ihany no atao hoe manohitra sitrapon'andriamanitra na ny mangalatra ihany no teo fahotana ny mijangajanga ihany ny fahotana fa tsy fantatry ny olona sasany hoe io fiatsarambelatsihy ananatsika io tena fahotana lehibe ihany koa io tsy miady tsy miady kandro ny kobay akelika ihany ie mahime tsara velatsio natria viaramony reva fampiarava de manao hoana salama ve kinanjo ao anaty ao misy lolopo ao ahoana nytory teny nataon' jesosy anefa zay tsindrina amintsika zay mpanaraka zonjapeo a ho jesosy ao matetoko fahadimy sambatra madio am-po fa izy no hahita an'andriamanitra ny olona mahita an'andriamanitra de ny olona manana fahadiovam-po ary mazava tsara fa zao satria andriamanitra lay marina tsy misy kilema tsy misy tsiny ao aminy andriamanitra masina ka madio tanteraka de zao koa ny olona zay nateraka andriamanitra natariny fanan'andriamanitra de miaina am'zany atao hoe fahadiovana fahamarinany zany fahamasina toetra fahamasina ampianany zany ary zany no afaka mifanatrika amin'andriamanitra ambarana amintsika ao amin'ny fiangonana ao de tadidio raha mbola manjaka sy manapaka ao amin'ny fiainatsika ny atao hoe asan'ny nofo de tsy ahita an'andriamanitra isika ary tsy hita an'andriamanitra ihany koa nefa zay ny tadidio zao tsy ahita an'andriamanitra ary tsy ho hita an'andriamanitra fa satria raha ny voalaza soatra masina de hoe ny elokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'andriamanitra ary mampiafina ny tavany aminareo ka de tsy mihaino anareo izy mazava tsara tsy adika hevitra zany fa zao rehefa mbola misy ny hevitra mampisaraka atsika amin'andriamanitra de tsy afaka ahita an'andriamanitra isika ary tsy ahita ary andriamanitra koa tsy ahita atsika tadidio ny tantara ny fiangonana amin'ny firafitry ny tempoly a fa tao amin'ny tempoly tao a tsy zalazany hoe ny fizarana telo afa hoe ao ny masindrindra de ny masina de ao ny kianja zay zany le fizarana telo tao amin'ny endriky ny tempoly ny masindrindra zay anaovampisorona be fanatitra ary misy efitra nampisaraka tao ny masindrindra sy ny masina fa zao jesosy kristy koa zany efa de nandrava zany efitra zany tamelalany nanomborazy teo amin'ny azo fijaliana zany hoe jesosy lay tsy nanota hoy ny paoly apôstoly eto amin'ny romany toko avaly natao tonga ota mba hatonga ny mpanota rehetra hanana fiainana mandrakizay zany hoe atonga antsika rehetra indray ho tonga amin'ny hanana vita fihavanana amin'andriamanitra ary rehefa maty jesosy teo amin'ny azo fijaliana de rava ny efitra tsyetra ny efitra lamba nampisaraka atao amin'ny tempoly ny masindrindra sy ny masina afaka mifandray andriamanitra sy ny olona satria vita fihavanana jesosy lay fampihavanana ho antsika zany mitondra ny eloka atsika izy tsindriny zany mitondra ny fahotantsika ny solo voina atsika izy ary ny vidy ny aina ihany koa satria vidinaina isika vidinaina isika ny aitsika zay tokony ho faty mandrakzay de zao nosoloany jesosy tamin'ny lalan'ny fahafatesana teo amin'ny fijaliana zany aina solo ny aina nandatsaka ny ainy jesosy mba hamelona atsika mpanota zay maty noho ny asan'ny nofo ary niasan'ny nofo de reo karazam-pahotana manontolo zany zay tsindrina sy ambara amintsika hatrany ihany. Ny olona mampanjaka ny fahotana ao anaty de ny olona manome toerina ny asan'ny nofo, ary niasan zay manaraky ny nofo i Paoly apôstoly zao tsy mahay manao sitrapon'Andriamanitra izy. Zay manaraka mampanjaka ny asan'ny nofo dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra izy, satria fandrafiana an'Andriamanitra hoy i Paoly ny asany nofo, fandrafiana an'Andriamanitra ny fihevitry ny nofo, fa tsy manaiky ny lalàn'Andriamanitra izy sady tsy hainy akory aza zany. Betsaka ny olona mampanjaka ny asan'ny nofo amin'ny fiainany de mirehare hoe tsika tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana, satria efa vita batisy, efa mpandrain'ny fanasan'ny tompo. Tsy ariavana malala fa diso hevitra. Raha ohatra ka hoe vita batisa mpandray fanasan'ny tompo anao de efa ambany fahasoavana tanteraka, fa mifantena mipetraka de iainanao kosa ve lay batisa masa, iainanao tokoa kosa ve ilay confirmation zay anao mafisinao fanamafisina faneketinao amin'ny batisa? Inona le fanekena? Hifady ny devoly aza ny fomba ndray zany hoe hanao tsinotsinona ny asan'ny nofo, satria ny devoly angena nitondra ota teo amin'ny fiainantsika. Izy namitaka, izy nandresy lahatra ny olombelona raha teo koa adala, satria nanaiky hanao debata amin'ny devoly, dia nadevitra tamin'ny devoly de resiny ka de lavo potraka tonga amin'ny teo fahotana zay ny olombelona. Ary rehefa potraka de nanjaka teo amin'ny fiainan' zany atao hoe olona mpanoto zany ny karazam-pitondra tena samihafa tsy araka sitrapon'Andriamanitra. Zay ny zavatra anisy zay. Ary satry ny devoly anao ho mpanohitry n'Andriamanitra, satria ny devoly ne mpanohitry, ny devoly na ny satana de mpiapanga. Ka io no ambara amintsika ny olona zay mbola mampanjaka ny asan'ny nofo de zao eo ambanyny lalàna foana izy. Ary raha mba lalàna de ny fanamiroan'Andriamanitra ny tahaky ny raha omainty eo loloavin'ny olona zay mbola mampanjaka iasan'ny nofo. Ka rehefa tsy mety miala am'izany asan'ny nofo zany zany hoe tsy manaiky sitrapon'Andriamanitra izy, tsy manaiky ho tarin'ilay fanain'Andriamanitra zay efa napetraka Andriamanitra tao anatin'ny olona vita batisa izy, de mibantoerana manapaka sy manjaka ao amin'ny fainany ny asan'ny nofo. Fa ny vokatry ny nofo anefa de fahafatesana, satria ny nofo de mitarika atsika ary mampitoetra antsika mandrakariva amin'izany atao hoe fahotany zany. De io lazainy Paoly apôstoly zay mazava be hoe zay tramanao zany tsy andova lanitra. Inona nefa ny zavatra misy amin'ny fainantsika ravana? Piatsara vilatsinanitr'Andriamanitra ny akapany roany maro, mba mivavaka miantso mandrakariva anarin'Andriamanitra ihany, kanefa mbola miliba amin'ny fanaon'izao tontolo izao, any fijangajangana ny fitaka ny langy isan-karazany, fifampiandaniana ny tsy fitiavana, ao ny fahamamona ihany koa tsy ny sisa zany miainy zany. Ary io de veriny olona tsy ho fahotana, ao maro ge veriny olona fa tsy fahotana zany atao hoe famamony zany, fa ny barany mameno tanàna e mameno tanàna ny bara. Ary ny olona mivarotra amin'ny bara reny de metretrety tsy tsy mpanota izy, kanefa izy mihitsy no mitondra ny olona ho anao te fakampanahy. Apetrako amin'izay aloha ny indray zay a, satria tonga raha teo ny fotoana fa toizantsika indray ateo a ny manaraka irsoantsika amin'ny bebe koa amin'ny ny vokatry ny fanahy ahoana kosa zany ary
1: mankasitraka ray aman-dreny pastora. Tonga ny amin'ny fitora dia anaraka ndresika ny zanam-pandarana manaraka dia ny antso sy filazana
0: FM 91.2 MHz radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny fitora. Filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: Antso sy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: Antso sy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
1: Aody ry fakanakaratra sy ny manodidina.
2: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopelamata e? Ilay tao mokatra vokatra natoraly manampy ny marary rehetra.
1: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
2: koaka, sempotra,
1: aretinaty, goty,
2: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
1: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
2: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
1: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
2: Toerana
1: boxe 22 galerie commerciale fivavahana santé Tsaratsotra.
2: Fifandraisana 0345 816 04,
1: 0345 816 04. Aza misalasalara manatona ny biobelamada. Biobelamada, sokatra natoraly azo antoka.

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Radio feo filazantsara.
3: Ny fanabeazana ny tena maha olona no tanjonay.

Ianao irery no hany antenaiko, raha matsiaro reraka ny foko sy ny saiko. Ny anilanao ihany no misy fifaliana, raha ny eto an-tany dia tena fijaliana. Fandaharana handry ny literatiora arainao eto amin'ny onjam-peon'ny radio feno filazantsara isaky ny alatsinainy amin'ny valo oraly. Handry ny literatiora andraisanao anjara amin'ny alalan'ny fandefasana ny asa soratra. Tompona andraikitra sy mpanatontosa, hajandriana antenaina.

0: 말해 피살린
1: 미따 딘다라쇼 fandaharana natokana ho an'ny lehilahy isaky ny atalata amin'ny folo rasy telopolo minitra izay arahina
2: top 10 ireo hira folo be mpangataka nandritry ny herinandro arahinao isaky ny alahady atoandro amin'ny roamby folo ora sasany
3: famerenana kosa ny talata ariva amin'ny efatrora
2: arahinao eto amin'ny 91.2 MHz top 10
0: Maray pifalino.
1: Mitadindralaitra. Fandaharana natokana ho an'ny lehilahy isaky ny atalata amin'ny folo rasy telopolo minitra izay arahinao eto amin'ny radio feo filazantsara raika amby sivifolo teboka roa megahertz.
4: Tompona andraikitra sy mpanatontosa Lovandria Mahay Mizaka. Mitady ny rahalahiko aho.

0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny.
0: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy ny hatramin'ny Misma.
1: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
0: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
2: Ny baiboly raisika avakio.
0: Fahasalamana.
2: Almanaka.
3: Andramange.
2: Lohahevitry fampizarana.
0: Vahintsika androany.
1: Hira vaovao androany.
0: Antso mivantana.
1: Famakinana SMS sy fanehon-kevitra.
0: Fitondranam-bavaka.
4: Maray pifaliny.
0: Maray pifaliny. Maray pifaliny.

0: Marai Pifalino.
1: Ianare dia isaorana anao mbola miantsona mahatoky eo amin'ny maridrefiny raika amby sivifolo tepokaroa megahertsa amin'ny tianio tia eo amin'ny na ihany koa ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara. Zay no antso filazana zay voaray tety ampelatananay afaka natolotra anao teo a, de toy ihany koa ireo fampafantarana ny fandarana zay mety horenesinao eto amin'ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara. Efa nanazava ny loha hevitra ny ray aman-dreny pastora teo aloha teo a, de loha hevitra antsika ihany koa de efa mitambajotra tserasera Facebook ao amin'ny pejy Fohibe Loterana momba ny fifandraisana, de manasanao ampitiavana ary ny amin'ny fandraisana anjara asehoany hevitra ao fa de ovakina moa zany eto amin'ny fandarana amin'ny valora sasany tahaka no mahazatra antsika. Isaorana be dibe ihany koa ianareo zay efa nandray anjara tamin'ny alalan'ny fangatahana hira tamin'ny SMS firariana soany tapaka sy namana ihany koa zay mety mifanalavitra de ankasitrahana indrindra ianareo. Fa isaorana ihany koa ianareo zay efa volombonina sady amin'ny alalan'ny antso mivantana rehefa aveo, de izany rehetra izany moa no mitambatra ato anatin'ny fandarana maraim-pifaliana ataontsika mba voninahitra Andriamanitra irery ihany. Fa miverina tanteraka ary isika ato anatin'ny fanohizana ny fanazavana loha hevitra ray aman-dreny pastora ny tenanao teo hoe hojerentsika indray ny vokatry ny fanahy, de ndao ary ray aman-dreny pastora homenanao avy hatrany ary a ny fanohizana ny fanazavana loha hevitra tompoko.
2: Mankasitraka namanay aja, fandresantsika teo ny amin'ny asan'ny nofo a, kanefa resantsika kely ihany zay a, ary toizantsika koa mafisina amin'ny asan'ny fanahy. Fa zao a, ny zanak'Andriamanitra dia tarihy ny fanahy, zay ny zava-dehibe. Loha hevitra moa hoe zay ao amin'ny nofo de tsy mahay manao sitrapon'Andriamanitra. Ny olona ao amin'ny nofo a, veriko kely ihany, de tsy mahay manao sitrapon'Andriamanitra satria ny nofo no manapaka ny fiainany. Fa izay tarihy ny fanahy kosa de manohitra ny nofo, ary Jesosy Kristy no mandidy sy manapaka ny fiainan' zany olona tarihy ny fanahy zany. Ny fanahy de tsy avy ny fanahy masina, hoy ny fiteny mahazatra hoe ny fanahy no olona, e olona manam-panahy. Ny teny tsy feno ihany io matetika hoe olona manahy hoe tsara fanahy ty olona ity, fa zao zany tena maro de ny fanahin'Andriamanitra no manapaka ao anajy aloha zany. Ary fanahin'Andriamanitra de mpitarika ny olona hahalalan'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra. Ary ny sitrapon'Andriamanitra de zao hoe ny hinoantsika ny Jesosy rery any. Ny olona tarihy ny fanahin'Andriamanitra zany matola zay ny Paoly apôstoly hoe zanak'Andriamanitra izy de zao, satria ny fanahy masina no mpitarika azy ary mampahalala azy ny amin'Andriamanitra sy ny am'izany sitrapon'Andriamanitra ray zany, satria zanak'Andriamanitra izy de zao mahalala tsara ny amin'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra. Ny olona mahalala an'Andriamanitra zany de zao hoe mahal de tsiava fa manao ny sitrapon'Andriamanitra mandrakariva tokoa zany malalan'Andriamanitra zany, zany hoe fantany fa Andriamanitra io zay rainy de Andriamanitra marina, ka de mandeha amin'ny fahamarinana izy. Andriamanitra rainy io zay niteraka azy de tsy ava fa Andriamanitra masina, ka mitoetra sy mitahily ary maharitra ihany koa am'izany fahamasinany zany izy, satria masin'Andriamanitra zay niteraka azy, ka de zao zanaky ny masina izy, mazavo azy fa mandana fahamasinana, masotoetra, masim-pianana, masina ny sainy sy ny fiainany manontolo zany. Ary fantany am'izany fa ny sitrapon'Andriamanitra ka Jesosy Kristy io ny sitrapon'Andriamanitra, ny hinonan' Jesosy zany hoe ny handraisana an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy eo amin'ny fiainana, izany ny vokatry ny fanahy zany. Arak'izany a de zao izay mihinany Kristy Jesosy zany, zay lazay tokoa teo hoe mifono amin'i Kristy Jesosy ny sitrapon'Andriamanitra, de tsy afa fa olona efa niala tamin'ny asan'ny nofo tokoa izy, ary tsy naman'ireo mpiteny matetika manao hoe atao ahoana moa fa mbola nofo sara ihany isika. Maro manko ny olona miteny an'izany, raha ampianarina izy na anarina izy ahitsy amin'ny lalakombany sy zay amin'ny tony de tsy hita pastora fa mbola nofo sara. Ny olona mbola miteny an'izany hoe mbola nofo sara zany de tsy afa nefa fa olona mbola vonina hanota isan'andro zany, olona tsy tapa-kevitra hiala amin'ny faharatsiana, tsy vonina anao sitrapon'Andriamanitra ny olona miteny zany hoe mbola nofo sara zany. Ary misy tony aza de ny hoe miroro lanitra isika ka tsy maintsy leny, mandeha tany ka tsy maintsy lavaka, tsy maintsy lena, tsy maintsy lavaka tokoa ve ny olona tarihy ny fanahy. Ny fanahin'Andriamanitra de tsy mitarika atsika ho amin'ny fahotana, fa mitarika antsika kosa ho amin'ny fahamarinan'Andriamanitra. ny fanahy masina avy an'Andriamanitra dia tsy mampitetra antsika Madagasikara koa amin'ny atao fanao izao tontolo izao fa misarika antsika kosa ary mitaridalina antsika ho ao amin'i Jesosy Kristy ilay vao koa teo amin'ny fijaliana ary ny olona tonga ao am-potiny azo fijalian'i Jesosy dia olona mahay mandohalika ka miaikeloka mifona mibebaka ary zao ny tsarovy ny hevinyhoe fifonana ane dia fivalozana ny hoe tsy hanao intsony e zay ny tena fifonana zay ary eo le amafisiny hoe intsony mifona fa tsy hanao intsony ka ny olona mibebaka dia ireo tena olona mifona zay ny fibemahany zay kanefa ipolepoy martin lotera moa de mampianatra hoe ny adama iro anatsika de tsy maintsy vonina aminenina sy ny fibebahana atao isan'andro zany hoe mila mahatsiaro tena tsika ka miaikeloka sy mibebaka ny olona miaikelo mahatsiaro tena ka miaikeloka sy mibebaka de tsy afa fa reo zay mahatsiaro fa mpanota izy ka miala am'izany ary vonina sy tapa-kevitra tokoa izy handray an' jesosy kristy ho tompo sy mpamonjy eo amin'ny fiainana tapa-kevitra tokoa de ataoko amin'ny tsindrim-peo kokoa hoe tena tapa-kevitra zato isanjato hiala amin'ny fahotana fa hitodika kosa amin'i Jesosy irery ihany amin'izay de zao tsy azo tsindrina hoe mpanota mandrakariva ihany ny olona fa nandova ota kosa fa rehefa nandray an'i Jesosy Kristy de olona tsy mieritreritra hanota intsony izy fa efa olona amin'i Kristy ka olona vaovao tsy niasa ny nofontsony no mangeja sy mamatotra an'izany olona efa nandray an'i Jesosy izany na izany olona olom-baovao zato isanjato zany fa efa Jesosy no manapaka ao aminy ary de io no ilazany Paoly apôstoly amin'ny andininy voalohany amin'ny perikopa mivakintsika tamin'ny Romana toko fahavalo andininy voalohany katrava vita ambin'ny folo a ao na nylazany teo raha mahatsiarotsika matadidy ao amin'ny andininy voalohany de hoe ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'i Kristy Jesosy zany no ilazana ary eto dia ambarako zay ny hevitro amin'ny fahalalana ny soatra maro hoe rehefa nandray an'i Jesosy ah na de nandova ota aza aho na de voalaza fa mpanota aza de tsy mieritreritra ny anota intsony a fa zao ny fahamarinan'i Jesosy Kristy no lamba tafiko ka raha tonga Jesosy mahita ilay mitafon'ny fahamarinany de isan'izay mahazo fankasitrahana avy aminy tokoa kanefa tsy hoe tady fankasitrahana avy amin'i Jesosy asa natria araka anaovako ny sitrapony na anaovako ny asany fa zao kosa izy efa nankasitraka ka mitoetra mandrakariva amin'izany fankasitrahany zany a izy la efa ti ahy na fo ny hainy teo amin'ny azo fijaliana isy olo voina satria izaho zay tokony ho very sy oelona mandrakizay no fitiavany ahy de zaho tonga manana fiainana mandrakizay ka zao Jesosy Kristy koa lasa tonga fiainana ao anatiko tsy fiainako intsony ny fanao izao tontolo izao satria efa nandray an'i Jesosy aho fa ny fiainako manomboka eo naresako an'i Jesosy de Jesosy rery ihany io nazay mamany lava Jesosy Kristy re olona ho izy de tsy fomba fa fiainana tsy fombafomba fotsiny ny hanarahantsika an'i Jesosy fa tena fiainana zany zany hoe Jesosy velona ao anatitsika ary isika velona ao amin'i Jesosy io hoe izaho ao aminy ary izy ao amiko io lazainy Jesosy mandrakariva izy ka ny olona zany a de zao rehefa nandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy izy tonga olom-baovao ary tsy misy fanamelohana intsony ao aminy hoe Paoly apôstoly satria ao amin'i Kristy zany olona zany fananarana entin'i Jesosy ho an'ny olona mpanaradia azy araka lazainy soatra masina de ny hoe tsy izay manao amiko hoe tompoko tompoko no hiditra ny fanjakan'ny lanitra fa zay manao ny sitrapony raiko zay ny an-danitra ny olona mahay manao sitrapon'andriamanitra de zao reo zay tariny fanahin'andriamanitra ihany satria ny fanahin'andriamanitra de mpananatra mpampianatra mpitaridalana izy mpanazava mitsiro lalakomba antsika ary zao rehefa ny fanahin'andriamanitra no anatitsika de hitatsika ny lalatsara de Jesosy rery any zany ka de zao mahay mizotra am'izany ny olona zay tariny fanandriamanitra ary olona tariny fanandriamanitra de mahafantatra hoe Jesosy anao famonjena ary nanolotra ny fitiavany andriamanitra nanan'zany asampamonjeny zany ka de zao iteny ihany koa le olona zay tariny fanandriamanitra satria fa am' Jesosy izy to zay azoko ny famonjena ka ho tanako zava-dehibe eo amin'ny fainatsika mpanaradian' Jesosy zany ary ambarako entinay manarak'izay a dia iroso amin'ny fanelanelanina ndray namanay aja dia ao ny ilazain'ny Jaona apôstoly amin'ny epistily nosoratany amin'ny Jaona voalohany toko faharoa andininy fahafito ambin'ny folo ao hoe ary mandalo zao fiainan'izao sy ny filany fa zay manao ny sitrapon'andriamanitra no maharitra mandrakizay ny olona tarin'ny fanandriamanitra dia mahafantatra fa mandalo tokoa ty fiainany ity. Rehefa mitory ny filazantsara ny mpitory filazantsara izay manambara any Jesosy Kristy ilay lanany fahamarinana ary fiainana ary zava-poana ny zavatra rehetra eto amin'ity fiainana ity eny fa na dia nitanjaka azy ny atanorana hoy ny bokyny mpitory teny fitaka mandalo ihany zany rehetra zany. Dia zao rehefa ny fanandriamanitra no mitoetra anatin'ny olo anankiray dia mahalala izy fa tsy ity izao tontolo izao hita maso ity no tokony anakinana ny fo sy ny fiainana manontolo. Fa ny rehaka izao fiainana izao dia mamirapiratra mandrakariva kanefa ho levona ho zava-pony ihany zany fa zay manao sitrapon'andriamanitra kosa no haritra mandrakzay ary sitrapon'andriamanitra hoe aho teo aloha teo ambony raha nanaraka tsika dia tsy hafa efa teniko tao fa ny sitrapon'andriamanitra dia ao amin'i Jesosy rery ihany zay mandray an'i Jesosy tonga manana fiainana mandrakzay ndray io nefa ambara hoe zay rehetra mino azy dia tonga manana fiainana mandrakzay. Ampianarina zany tsika anarina ary Jesosy no milaza mba tsy hahatonga antsika ho mpanaradreny rano mandrakariva ihany fa maro ny filan'izao tontolo izao zay mangeja ny fon'olombelona saingy tsy fantatry ny maro hoe manohitra ny fanahy eny e ireny filana samihafa eto amin'ity zao tontolo izao zay mangejangeja azy ity e inonareo filanireo. Maro no miaina amin'ny zava-mahadomelona, miaina amin'ny atao hoe fijangajangana, miaina amin'ny atao hoe fanompontsampy, miaina amin'ny zavatra maro samihafa toy ny tsy fitiavana, fiatsarambela tsy isan-karazana, zava-mahadomelona ireny ary fanaon'izao tontolo izao ireny. Maro no voageja izany ary ny olona tahaka izany dia olona manohitra ny fanahy. Tsy diko nefa fa zao raha mitendra tsy ny fony zanak'andriamanitra hoe Jesosy mbola azo famindram-po famelan-keloka ihany fa zay mitendra tsy ny fanahy masina kosa ny hoe tsy manaiky ho tarian'ny fanahy, tsy manaiky iasan'ny fanahy masina dia tsy azo famindram-po tsony izy fa fanameloana mandrakizay a no anjaran'izany olo izany. Efa nomenantsika ny fanahy masina meteza ho tarian'ny fanahy masina. Petrako io namana iaja naondray ary menanaovanao avy eo dia iroso amin'ny fampitinana sika
1: iena ray amandreny pastora mankasitraka anao indrindra laraky irairay ao amin'ny fiirana fifoazanao no atolotra antsika dia aorin'izay a ny zanam-pandarana torohevitra ara-pahasalamana irahana amin'ny orl ary aorin'izay sika dia miverina eto indray.

0: Baray Pifalino. Tsara pasalamana iarahana amin'ny ORL Salfa Andramadio isaky ny alatsinainy sy ny zoma eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Faly miarabantsika rehetra mpiaino ny tokantrano tsirairay avy izay manaraka ny fandaharana momba ny fahasalamana iarahana amin'ny servisy ORL Salfa na ny fitsaboana orona sofina tenda Salfa. Ny tenako izay miresaka dia dokotera Rabonjerson Merasu Tahiny Manana izay miasa eto amin'ny servisy ORL Salfa Antsirabe. Mialohany anomboantsika iresahana ny lohahevitra ara-pahasalamana androany dia misy tenin'Andriamanitra tiana ho vakiana amintsika mpiaino mba angalantsika haim-panahy any an-tokantrano any. Izay hitantsika ao amin'ny Salamo 4:17-18 ka hatramin'ny 8:20 amin'ny anaran'i Jesosy: mitaraina ny marina ary mihaino azy Jehovah ka mamonjy azy amin'ny fahoriany rehetra. Akaikin'izay manana fo mangorakoraka Jehovah ary mamonjy izay toritory fanahy. Amen. Ny lohahevitra izay hojerentsika ho banjintsika androany a de nomena ny lohahevitra lehibe hoe ny fikolokoloana ny sofina, ary hojerentsika ao anatin'izay ny faharenenana sy ny tontolony, ireo antony mahatonga azy ireo. Ny faharenenana de mety ahazo ny ankizy na ny olona lehibe, tranga miseho matetika anefa tsy de maharototra ny fiarahamonina loatra ny ijery na ny karakara ireny olona manana faharenenana ireny. Anefa mety hitarika olana amin'ny fomba fifandraisana amin'ny manodidina tokoa ny faharenenana rehefa somary lasa lavitra, izany hoe marenidrenina na tena marenina tanteraka ilay olona mitondra ilay faharenenana. Voalohany no resahantsika ny antony mety mahatonga ny faharenenana amin'ny ankizy, de faharoa manarak'izay a ny mety mahatonga faharenenana eo amin'ny lehibe. Misy karazany roa faharenenana eo amin'ny ankizy: faharenenana nolovaina ary ny faharenenana tsy nolovaina. Ny faharenenana nolovaina izany hoe misy olona manana faharenenana ao amin'ny fianakaviana ka miampita aty amin'ny taranaka aty aoriana. Ny faharenenana tsy nolovaina de faharenenana mety vokatry ny aretina nahazo ny reniny tamin'ny reniny mitondra azy tao amboaka, ohatra amin'izany ny hoe ny aretina atsontsika hoe ny toxoplasmose na koa hoe ny rubéole. Misy koa ireo zaza teraka tsy tonga volana, aretina mitranga amin'ny fahazazana toy ny donika na meningite na sofina mandroatra na mandeha rano miverimberina, de mety hahatonga koa ny faharenenana tsy nolovaina. Ao koa ny fanafody izay mety manimba sofina, fanafody hoanina maharitra na fanafody ampiasaina, de mety na amin'ny fotoana fohy nefa ny ambony ny fihinanana anazy de mety hahatonga faharenenana. Ary koa misy koa ny atao hoe dona mahazo ny faritry ny loha. Ireto roa farany ireto de mety ho antony ho hitako any amin'ny olon-dehibe, izany hoe vokatry ny fanafody manimba sofina sy ny dona mahazo ny loha. Ampiana ny fahaterany sofina rehefa mitombo ny taona de mia antitra koa ny sofintsika olombelona, ka ny zavatra fitrangan'izay a de manomboka tsy dia maheno a ny olona iray. Eo koa ny asa tao, ireo olona izay miasa amin'ny toerana misy feo diso ambony ka tsy manao fiarovana sofina mandritry ny ora iasany, na koa ireo mpiletika anaty rano na mpanao plonge, na ireo olona miasa amina feo mafy manapoaka vato, izay rehetra izany mety hainoana feo avy be a de mety atonga faharenenana avokoa. Raha ny fitrangany faharenenana eo amin'ny zaza de misy ny de toy izao ny fitrangany: tsy mierika izy raha sendra tsoina, tsy mitodika izy raha misy feo alefa eo akaikiny, manana na koa tena manana olana ara-pifandraisana, manana olana ara-pitenenana taraiky vao miresaka ilay zaza, tsy maharaka na tena votsy izy rehefa alefa any an-tsekoly. Noho izany, zava-dehibe tokoa ny mijery na ny mitaratra ny taham-pahenoana, indrindra dieny mbola kely ny zaza. Koa tianay ny anentana antsika androany anatona ao amin'ny toeram-pitsaboana, orana, sofina, tenda, ato Andranomadio sy Antananarivo ary Fianarantsoa, raha toa ka manana olana ara-pahenoana isika, na koa dia mba te hahafantatra fotsiny ihany ny taham-pahenoantsika isika aza. Dia izay indray no azonay avy ato amin'ny ORL Andranomadio natolotra anareo mpiaino androany, ka raha misy fanontaninana, fisalasalana, dia afaka manantona isika any amin'ny toeram-pitsaboana ORL eto Andranomadio eto Antsirabe, any amin'ny ORL Fianarantsoa Ivory ary any amin'ny ORL Ambohibao. Ny laharana azahoanareo anay eto amin'ny Antsirabe dia ny 038 78 908 44 038 78 908 44. Dia manolotra indray ny mandra-piona ho antsika mpiaino amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo.
0: Torohevitra ara-pahasalamana iarahana amin'ny ORL Salfa Andramadio isaky ny alatsinainy sy ny zoma eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Maraim-pifaliana.
3: Genere, dia isaorana ry zareo avy eo amin'ny ORL Salfa Andranomadio ao. Nitondra tamintsika izay torohevitra ara-pahasalamana izay inona sy antenaina fa nisy ny zava-tsoa izay noraisintsika tao anatiny ny torohevitra iny. Fa mbola mitohy hatrany isika ao anatin'ny fanazavana loha hevitra, mbola vonona hatrany indray aman-dreny pastora no hiatrany amin'ny fanohizana ny fanazavana, sady hamitina ihany koa satria efa madivadiva hifalana sady ny fotoanantsika ray aman-dreny pastora. Ka dia homenanao avy hatrany tompoko ny fanohizana ny fanazavana sy ny famitinana, pastora.
4: Iny ary mankasitraka hatrany namana iajany loha hevitra anjarantsika androany ry havana malala zay manaraka izao onjapo izao a, dia tsara averiko ihany a fa ny hoe izay ao amin'ny nofo a de tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra, izay ao amin'ny nofo de tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Efa nambarako lavalava teo ihany ny amin'izay a, tsara ho fantatsika fa satria efa fohitsizany fotoana rehefa maro koa zay voalazay a, aleo koa manana fohifohitsika nefa misy voatahiry tsara zay ho lava amona aminaina anareo ny fampinarina, ary zay moa no tsy de fanaoko loatra ny de lava ohatra zany rehefa miresaka eto. Ka raha fitiniko ny zavatra zay nylazaina teto a de zao: efa nomenantsika ny fanahy masina teo amin'ny batisa. Tsy misy olona vita batisa zany ka tsy nahazo fanahy masina izy, na hoe tsy tonga olona masina, fa zao satria natao batisa. De zao atreo amin'ny batisa dia tonga olona masina tokoa ny mpino rehetra, nizaniza vita batisa de tonga olona masina izy, satria ny batiza dia fananganana anaka. Io ny batiza nananganan'Andriamanitra ny olona ho tonga zanany. Eo no anatin'Andriamanitra ny anarantsika ho mpandova ny fanjakana maharitra mandrakzay, ary zany lazana fa olona masina teo amin'ny batiza, tonga zanaky ny masina indrindra isika, ary manana fanantenana andova ny fiainana mandrakzay. Ny olona masina de ireo zay voadio arak'izany tamin'ny lotom-pahotany, de lay hevitra nampisaraka azy zany, ary zao tonga feno ny fanahy masina ka miaina araka ny fanahy. Asiko fanazavana fa ny fanahy masina de tsy mahay miara-monina amin'ny fotsy voavela eloka. Ny fanahy masina de tsy mahay miara-monina amin'ny fotsy voavela eloka, zany hoe ny olona zay natao batisa de voadio sy voasasa, ary nahazo famelan-keloka izy, ary rehefa nahazo famelan-keloka de monina sy mitoetra amin'izany olona vao velaheloko izany ny fanahy masina ny fanen'andriamanitra satria afaka tamin'ny lotobodana izy feno fanahy masina izy ka miaina araka ny fanahy arak'izay lazainy paoly apostoly ihany de vakitsika ny galatianina toko fahadimy andinin'ny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo aminaran'i jesosy de ozy hoe fa nyvokatry ny fanahy kosa de fitiavana fifaliana fiadanana faharepo famoram-panahy fanaovantsoa fahamarinana fahalemem-panahy fahononam-po tsy misy lalàna manohitra zany tsy misy lalàna manohitra ireo vokatry ny fanahy reo satria ireo de milaza sy manambarany amin'izay fahasoavan'andriamanitra raisin'ny olona ary fiainan'ny olona eo ambany fahasoavan'andriamanitra ary ny olona manana zany vokatra mandeha araka zany vokatra fanahy zany de olona manaiky ny sitrapon'andriamanitra ka tsy misy tokoa ny lalàna manohitra an'izany fa zay any kristy jesosy hoy paoly de zao efa nanombony nofony mba amin'ny faniriny sy ny filany tamin'ny azo fijaliana ka raha velo ny fanahy isika hoy izy de aoka handeha araka ny fanahy noho izany de afatra apetraka amintsika zay efa nodiovin'andriamanitra na efa voasasa tamin'ny rano jesosy teo amin'ny azo fijaliana ka tonga olona vaovao tonga olona feno ny fanahy masina ka mandeha araka ny fanahy de zay hoe mandehana araka ny fanahy fa ny vokatry ny fanahy de fiainana sy fiadanana zay tsindriko mafy fa zao avy amin'andriamanitra na jesosy rery any no ananantsika izany fiainana sy fiadanana izany koa noho izany ry havana de zao mahareta mahareta eo ambany fitarian'ny fanahy masina satria efa namindra fotamintsika andriamanitra nomboka teo amin'ny batisa masina nanao fanekentsika fa hifady ny fanao n'izao tontolo izao sy ny filany rehetra na ny devoly ny asan'ny fombany zany fa kosa hinon'andriamanitra zanakary fanahy masina zany hoe hifady ny asan'ny nofo sika fa kosa hinon'andriamanitra ka hanao ny sitrapon'andriamanitra dia mahereza matanjaha ary tamin'ny finoana ho ampinga miorena tsara aza miova afa ny fahavalontsika de mireo tahaka ny lionamerina mitady arapana isan'andro ka zaretra tsy mitandrina na zaitra tsy miambina dea ho tratry ny asan'izao tontolo izao izy ka ho voageja zao fatry ny asan'ny nofo ihany kanefa ny loha hevitra antsika de izay ao amin'ny nofo de tsy mahay manao ny sitrapon'andriamanitra ary zao jesosy de milaza hoe zay manao ny sitrapon'andriamanitra izany ihany no hanana fiainana mandrakzay dia voninahitra ho an'andriamanitra zay zatra amin'ny taloha indrindry ary mbola ho azy mandrakzay a fiadanany aty ambonin'ny tany ho an'ny olona tsy mandeha araka ny nofo na mitoetra ao amin'ny nofo fa manao ny sitrapon'andriamanitra mankasitraka indrindra tompoko
3: ianary mankasitraka indrindra ray aman-dreny pastora any amin'ny izay fitondranao ny tenin'andriamanitra sy ny afatra ihany koa tamin'ny alalan'ny fanazavana izay aloha hevitra izay a de nahazo vatsindray ny fanahy tamin'nyity alatsinainy maraina ity hoentina maky vakina ny tontolo andro androany mankasitraka indrindra tompoko a jesosy kristy ane anafieranao an-trany a hoentinao a manoy a ireo adidy mbola apetrany aminao mankasitraka pastora
4: sotra ndretra namana iaja ary mankasitraka anao a da amin'ny fiarahantsika eto a de misaotra ihany koa ireo mpanaraky ny njapeo a zay ny hainy sy lina tamin'ny fanarahana zany fiadanany tompo amintsika rehetra
3: mankasitraka pastora amin'n'ity maraina itya misy namana anankiray zay hiaraka hanoy a ny fandarana maraim-pifaliana amintsika eto a miaraka amin'iray aman-dreny pastora de tsy iza moa zany fa irotsy a de araka ty raharay ty aloha sika de avy eo andray azy a de izy ray aman-dreny pastora ary namana hotelo indray no ifampitantana aminao amin'ny anatin'izao fanoizana ny fandaharantsika izao ity raharay ty aloha no atolotra ampitiavana atsika rehetra

0: maraim-pifaliana.
1: Genetsy tanora masanay tosy no niaraka tamintsika tamin'iny hira mahafinaritra be iriny a mitoerana lohatenikira enona fa dia nankafisintsika rehetra ihany koa iny hira iny tamin'n'ity maraina ity sady noentina ihany koa ampahirezana antsika indray a izay mety ho kivikivy sy reradreraka amin'n'ity anio ity fa isika dia mahery foana ao amin'i Jesosy Kristy. De araka ny fanambarako teo dia misy namana vaovao anankiray a izay hiaraka efa mitantana amintsika ihany koa rehefa latsanainy tahakan'izao manomboka amin'ny fahalohora miaraka amin'ny ray aman-dreny pastora de tiza moa zany fa irotsy efa feo efa retsika ao anatin'ny rantsana tantara izy a ao anatin'ny filalaovana tantara izy a de hiaraka zany amin'ity maraina ity a iaraka amin'ny ray aman-dreny pastora andray ny antsonareo a amaky ihany koa reo SMS sy fanehokevitra miaraka amin'ny ray aman-dreny pastora zay nalefanareo. Ia miarabanao rotsy a tonga seo tamin'ny fandarana maraim-pifaliana.
2: Miarahaba tompoko misaotra betsaka dia miarahaba ray aman-dreny pastora ihany koa.
1: Ie izay ny feoan'ny rotsy fa araka ny fanambarako teo dia izy ao anatin'ny rantsana tantara efa feofandrehantsika ao anatin'ny tantara izay feo zay fa dia isaka ny alatsinainy zany dia izy indray no mifampitantana amintsika manomboka amin'ny fahalora mamaky ireo SMS sy fanehokevitra izay alefanareo miaraka amin'ray aman-dreny pastora. Fa manomboka eto efa manakaikiny amin'ny valo a dia araka ny fanambarako taminao tany am-piandohana dia tonga ny fotoana izay isarahantsika indray mbola iverineto moa ny tenanay amin'ny fahalora alina fa dia mametraka ny mandra-peona vetivety a fa dia araka ny fanambara teo dia mbola misy ireo ekipa maro ireo a ifampitantana aminao aza donoana fa manomboka eto dia ianareo mpianana tokantrano any indray no omena sehatra amin'ny alalany antsy mivantana eo ihany koa ny famakiana ireo SMS sy fanehokevitra nalefanareo a de amin'n'ity maraina ity ihany keo amin'ity tontolo andro ity mbola maro ny zavatra zay tiany Jesosy mampita amintsika tsirairay avy aza misaraka amin'ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazany tsara ny fandarana maraim-pifaliana amin'ny sivy ora maraina no mifarana ary ny onjam-peontsika dia amin'ny folo ora alina ihany koa vao mifarana dia manano minosy matoky fa hiantsona amin'izany onjam-peo antsika izany ianareo dia mametraka ny mandra-peona ray aman-dreny pastora dia rotsy moa vao narabaina teo dia sady atao veloma ihany koa.
3: Ia dia misaotra ny tompo namana iaja vao tanteraka ny androany a mankasitraka anao ihany koa amin'ny fiarahana teto androany a dia mirary sota iny tompo aminao ny fiadanana dia manao veloma finaritra ary etokoa dia manaraotra faly miarabany rotsy tonga somatsara eto amin'ny studio koa dia etondraintsika zany aloha miaraka eto mianatanteraka iny fandarina amin'izao maraim-pifaliana izao.
1: Ia mankasitraka tompoko idira anakiray ity no atolotro ampitiavana anaovanao kopakopatanana antsika dia andraisana ireo mpiara-manompo ihany koa zany a ny amin'ny fanoizana ny fotoana

0: Antsy mifantana?
1: Mifaliana miaraba amianaran'i Jesosy.
2: Mara mpifaliana.
0: Antsy mifantana?
1: Mara mpifaliana.
3: Eto amin'ny radio
0: feo filazantsara. 033 91 912 00 938 38 912 00.
3: Antso mifantana? Antso mifantana?
4: Erapanareo amianaran'i Jesosy.
0: Antso mifantana?
3: Eto ny radio feo filazantsara.
1: Mara mpifaliana tompoko. Erapa amianaran'i Jesosy.

0: Ye, tafaverina soma tsara indray antsika izao an, dia efa afaka miantsonareo mpiaino an, moa izay koa faly an, mandray miantsonareo tsirairay avy.
1: Maraim-pifaliana!
2: Miarabanareo amin'ny anaran-dehibe!
0: Miarabanao koa izay! Inona no ataon'ny bebe?
2: Tota betsaka ry mandeha masera fa tena nazava fa mpianarana filoha e!
3: Izaho ve?
2: Gay,
3: makasitraka re.
2: Okay.
3: Ny tompoko inona no angatahanareo ary?
2: Mangataka ira ray mandeha pastera.
3: Inona le ira?
0: Izany izy ilay angatahany.
2: Ira ny eo amin'ny atafifiarova.
0: Antsafifiarovana inona lohateny?
2: Tsy maintsy mitery.
0: Tsy maintsy mitery,
2: ye. Ie, da tonto ho an'ny ray mandeha pastera io no ny ira voalohany indrindra dia ho anao koa.
0: Io, ofa alefana eo e.
3: Zayang ve?
2: Afaka pina rai ze?
0: Ie, tsy maninona ka, afaka pina rai.
2: Apina ny ekeko re.
0: Iza?
2: Apina ny ekeko re.
0: Ekeko re, akon lantra forto fa?
2: Ie, ntoko.
0: Fora.
2: Ie, tenkira una misi ny afaka atumtua wan badia manjala.
0: Ie, ntoko.
3: Ie, ntoko. Ie,
2: Rasutuko.
3: Antara hulu fati manzana kanau.
2: Ii so bola sa buka teram sefa ni kenat pun nanwa.
3: Aive enari asef menaris fawali furi fam futuna cewe.
2: Rasutuko.
0: Kasih cakap.
2: Tete.
0: Yo.

0: te, mbola faly mandray tsika rehetra ihany ô.
1: Maray pivaliana to.
2: Pivaliana to.
0: Pivaliana.
1: Miaraba indray mandreny pastera sy namana roty.
0: Io.
1: Na de toe vaovaova eny tokoa amin'ny tantara de zay ianao ny mpandray anjara amin'ny maray pivaliana.
0: Ento.
1: Tokomba anao sy ny akonanao.
0: Io misaotra betsaka.
1: Indra koa ray mandreny pastera. Dia mahefa be amin'ny asan'ny tompo ray aman-dreny a.
2: Mankasitraka bebe a.
1: Dia tena voaray tsara niavatra hatramin'ny malika hatramin'ny anoka hatramin'ny mandrakizay. Eo no iainana. Teny tokoa de atao fiainana fa tsy fonga e. Mankasitraka anao fa tena manao révision isan'andro ianao.
2: Eny tompoko.
1: Eny tompoko de tompo mbanareo mianaka ao.
0: Misaotra tompoko.
1: Dia mankasitraka koa ny namana iadana nolotra ny fandaharana teo vao maraina koa. Na de valata azy eky de isaorana.
0: Yo.
1: De tena voaray tenin'Andriamanitra fa tsy atao fombafomba mihitsy e. Zay eo amin'ny nofo de tsy manao
2: sitrapon'Andriamanitra.
1: Romanina 8:17.
2: Ay, may bebebe.
0: Yo. Ny rangatahotra e.
1: Kokoloan'ny akonako rehetra zay maheno. Indrindra kristianina rehetra ao fiarovana any amin'ny distrika amin'ny betafa ambony avaradrany. De atao koko daholy kristianina ny ataonany fiaviana tandrazana any koa de mahefa be daholy amin'ny asan'ny tompo kokoa ny sakaiza rehetra ny RFF fiadina tany président rivo de mahefa be amin'ny asan'ny tompo daholy

0: Baza misy lay miemotra fa ma mirosoa amin'ny lalilalako koa e. Oh, Jesosy irery ihany ny vaaolany.
1: Maro zany bebe a, makasitra.
0: Tena iaina ny bebe zany, tena iaina ny de makasitraka indrindra tompo, de rehefa nitahiny miditra tao anareo mianaka sy ny mpiara-miasa rehetrarehetra de ho tahiny ko raha ivoaka.
2: Eny tompo, misaotra betsaka.
1: Eny.
0: De mahefa be daholo amin'ny asan'ny tompo a, de mangataka hira bebe.
2: Inona ilay hira angatao amin'ny bebe?
0: Tsy nambaranao ay. Atolotra ho anareo mianaka sy ny mpiara-miasa rehetrarehetra ao sy izay mahendrara rehetra sy akanavaka.
1: Ia, namana odilon ihany ka.
0: Namana iza hoe?
1: Namana odilon ihany.
0: Ok.
1: Ary sotra betsaka bebe a, makasitraka tahiny tompo anao.
0: Tsika rehetrarehetra ampianaray le hira bebe.
2: Alefa soare.
0: Andova ny lanitra honore. Atolotra ho an'ny ankonana rehetrarehetra.
2: Io.
0: Makasitraka daholo.
2: Io, mbrasoe.
0: Bonjour.

tokevitra ao amin'ny tambazotra serasera ao izay ho raisinay sy ovakinay eto rehefa avy eo dia mbola manentana hatrany ho antsika mpiaino fa mbola afaka miantso isika mbola manana 5 minitra.

0: Tamina ihany tsika mpiaina ny fidirana amin'ny vantana fa mbola misy ny fotoana amin'izany fidirana amin'ny vantana izany. Maratifaline!
1: Maratifaline!
2: Miaraba anaran'i Jesosy e!
1: Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy toko!
2: Toko, iza le olona e?
1: Aty aty anasabotsy indray pastora!
2: Iza le olona zay?
1: Ay, madamy vola aty amin'ny trondro maina ihany!
2: Ay, kao madamy vola, tonga sondra ianao are!
1: Ye! Mitsaka betsaka amin'ny fanolorana ny tenin'Andriamanitra de Jesosy efa e!
2: Fanahy masina ny ombantsika.
1: Angataka hira pastora.
0: Iraniza kely angatanao izay?
1: Hira fa 25 manjato. Jesosy no mpiandry tsara matia.
0: Ieny tompoko foray e.
1: Dia atolotra ho an'ny mpiainin'ny RSS rehetra na eto Madagasikara na any avelany.
2: Inona manamonarinao?
1: De fampatsiahivana kely ray mandreny pastora ho an'ny eny Ambohimahazo. Ye, asaina isan'andro isan'andro ny mpiandry mpanompon'Andriamanitra rehetra fa betsaka ny asan'ny andro ny mpiandry rehetra eny amin'ny tompo Ambohimahazo eny amin'ireo madiniky ny tompo ireo.
2: Tena marina izany.
1: Eny tompoko, de misy ny asan'ny marary maraina latsinainy avalo ny talata tolakandro amin'nyroa ny amin'ny lakamisy mba amivalo ny zoma tolakandro amin'nyroa de anasana ny mpiandry fanompon'Andriamanitra rehetra fa miandry asikany Ambohimahazo indray Jesosy.
2: Eny tompoko.
1: De mahazo tompoko.
0: Sotra tompoko e, makasitraka.

0: Mara Epifalino.
1: Mara Epifalino.
0: Miarapa amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Miarapa amin'ny anaran'i Jesosy e.
0: Lasa ve namatsika?

0: Iroso amin'ny famakinan'ny hafatra ary tsika sy ny fanehokevitra ray aman-dreny pastora. Ny mesazy voalohany tonga dia tamin'ny valo. Avy amin'ny Rafanomezatsoa, fiadanana mangataka ny iran'ny TVLM ambatokana hoe matoky. Misaotra tompoko!
1: VLM manaritso fiavanana, maray mpifaliana e, miaraba aminaran'i Jesosy. Mba mangataka ny hiran'ny VLM manaritso fiavanana le hoe nenina, atolotra ho an'ny mpionera FM rehetra dia misaotra tompoko!
0: Maram-pifaliana, mangataka ny rampira fanilo matoky azy, atolotra ho an'ny mpira fifoazana rehetra ary ny mpiaino.
1: Rovaniaina Fransia, maram-pifaliana e, miaraba aminaran'i Jesosy. Mba mangataka ny hiran'ny VLM manaritso fiavanana nenina sy ny mpira fifoazana fanilo, firaisankina hoe matoky azy, dia atolotra ho an'ny mpionera FM rehetra, misaotra tompoko!
0: Maram-pifaliana, mangataka ny hiran'ny katezona tanambao mitondra lohateny hoe Zakaio sy tompoko. Misaotra tompoko!
1: Avy amin'ny razaka Jeremy Day, maram-pifaliana, miaraba aminaran'i Jesosy. Mba mangataka ny hiran'ny VLM manaritso nenina ihany sy ny tema i, fantatra ao ny amiko a, dia atolotra ho an'ny mpionera FM rehetra, misaotra tompoko!
0: Salame, mangataka ny hiran'ny katelema firaisankina misy tsy hay sy fatoy izao e!
1: Emanuela Andriamalala, izay ao amin'ny nofo dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Miaraba aminaran'i Jesosy, misaotra ny fampianarana ray aman-dreny pastora, fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra tokoa no anana fiainana mandrakizay. Dia mangataka ny hira hoe matoky azy any mpira fifoazana fanilo sy mato aho any didy alfa. Atolotra ny mpiaino kristianina rehetra eto amin'ny spam indrindra, ireo zay avy namonjy nataona tena ambano a, dia misaotra mpamaky avatra, misaotra tompo, misaotra mipetsaka madamo Marara.
0: Bonjour, mba mangataka ny hiran'ny tafama hoe Ramasina azafady e.
1: Katrema afakiry ambato tokana, maram-pifaliana, miaraba anareo aminaran'i Jesosy. Mangataka ny hiran'ny katelema afakiry ambato tokana, misaotra tolotra ho an'ny mpikambana katelema afakiry rehetra, dia misaotra antsika rehetra.
0: Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy e, mba mangataka ny hiran'ny VLM manaritso fiavanana nenina sy ny VLM makatso fitiavana ny mampiray. Misaotra tompoko!
1: Hery valim-bavaka, maram-pifaliana e, miaraba anareo aminaran'i Jesosy tompoko. Mba mangataka ny hiran'ny VLM fanasina matokana le hoe matoky a, dia atolotra ho an'ny mpianera FM rehetra ary koa atolotra ho an'ny pastor Ernest mivady a, misaotra tompoko!
0: Fiadanana e, mangataka matoky azy ampira fanilo firaisankina, misaotra!
1: Victorien Raelson, maram-pifaliana, izay ao amin'ny nofo dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra satria ny nofo manohitra amin'ny fanahy. Mba mangataka ny hiran'ny katelema Jonatanambao hoe Zakaiosy, dia atolotra ho an'ny ankohonako sy ny katelema Jona rehetra.
0: Avy amin'ny heritiana kely, faly miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, mangataka ny hiran'ny TVLM ambatokana hoe matoky. Misaotra tompoko!
1: VLM fanasina ambatotokana sy Florany Riko a, dia miaravakiko satria mitovy ra ihany. Maram-pifaliana tompoko, miaraba anareo aminaran'i Jesosy a, mba mangataka ny hiran'ny VLM fanasina ambatotokana le hoe matoky a, dia atolotra ho an'ny mpionera FM rehetra. Atolotra ihany koa ampikiavana TVLM ambatotokana rehetra, dia misaotra tompoko!
0: Maram-pifaliana, mangataka ny hiran'ny KTLM afakiry ambatotokana, misaotra!
1: Fleur Raja, izay ao amin'ny nofo dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra, tsy miaraka ny sitrapon'Andriamanitra sy ny nofo a, ny fanahy masina nefa dia tsy mety mangina fa mibitsika antsika isan'andro a, tsy fon'Andriamanitra ho verintsika satria novodiny lafo tamin'ny rany a, dia mangataka ny hiran'ny tafama Ramasina, merci!
0: Maram-pifaliana, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mangataka ny hiran'ny afakiry ambatotokana hoe misaotra, atolotra ho an'ny ray aman-dreny pastora Ernest mivady, misaotra tompoko!
1: Nirina Kristiana, izay ao amin'ny nofo dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Ny fikatsahana ny filan'ny nofo no mahatonga ny olona andao an'Andriamanitra ka tsy mahatsapa ny tena fitiavana lehibe izay efa nomena azy tamin'ny alalan'ny batisa. Satria ny olona vita batisa dia olona tonga zanak'Andriamanitra, fa hoy ny tenin'Andriamanitra hoe katsaho aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny vahamarinana, dia anampy anao ny zavatra rehetra. Ny olona mandray an'i Jesosy no manana fiainana ka miala amin'ny asan'ny devoly sy ny asan'ny fombany rehetra ary amin'ny nofo mivavaha mandrakariva ary katsaho ny fanahy masina hiasa ao anatinao. Mangataka ny hiran'ny tafama hoe Ramasina, tolotra ho antsika rehetra indrindra zahay atao an-trano sy ny mpiasan'ny RFF rehetra ary ny tafama rehetra sy hiasina mianakavy eny akaiky miparaky anjara soa mazotoy anareo e.
0: avy amin'ny Ambinitsoro Roland fiadanana mangataka ny ran TVL mambatokana hoe matoky atolotra ho an'ny malagasy rehetra mankasitraka ny mpamaky ny afatra
1: itokony anazoela maraim-pifaliana izay ao amin'ny lofo dia tsy manao sirapon'andriamanitra mangataka ny hirany mpira foazina family firaisakina matoky azy a dia mahazo oempana daholo mankasitraky
0: maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany VLM mambatokana mitondra lohateny hoe matoky dia mankasitraky
1: Lantony Irina Rahelasoa maraim-pifaliana miaraba tompoko mba mangataka ny hirany mpira foazina family firaisakina matoky azy sy ny akolonanitra fort dauphin ekeko re tolona ho an'ny vady aman-janako tsy adinoko ianareo a izay mpamaky ny afatra dia mankasitraka tompoko
0: salama tompoko mba mangataka ny hirany fefima hiteranay ny talentanay sy ny firana fanampiny tsy misy laharana le firana fanampiny ato a angamba adinina dia atolotra ho an'ny pastola clary dia misaotra betsaka mirarosoa mahereza daholo e
1: José Alfred maraim-pifaliana miaraba aminaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany katelema fakiry ambatotokana misaotra mankasitraka tompoko da iny Jesosy aby
0: maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany afakiry misaotra atolotra ho an'ny mpiainina RFF rehetra mankasitrako
1: avy amin'ny Elize Hangionirina maraim-pifaliana tompoko mba mangataka ny hirany velema manazary hoe ity tenantsika ity sy ny hirany fafara tahiry hoe ekeko ary ny hira laharana fa valo amby roapolo sy dimanjato amin'ny FFPM tolotra ho an'ny mpikambana velema rehetra manazary sy ny alfa manazary ary ny kristiana rehetra ho manazary dia tolotra ihany koa amin'ny pastora andriamanantena sy bebe ratahina dia mirary fahasalamana itoy hatrany tompoko tolotra ho an'ny aina ihany koa ao tsy orytia toavina parany mario ary fitahina mirary itotoandro mahafinaritra ho antsika rehetra misaotra ny mpandefa ny afatra
0: maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany kate faritra varatsena mifankazara atolotra ho ampiaino rehetra mankasitrako
1: kanto ny aina arabe tafika maraim-pifaliana miaraba antsika rehetra aminaran'i Jesosy maninona ny fiadanan'ny tompo manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra fa tsy hoe maninona io diso tompelina angataka hirany tanoramasina etosy tsy ho difantenana sy ny rera FFPM fa valo amby roapolo zanary tsimbaty tolotra ho anareo ao amin'ny studio aloha sy ny fianakaviana manontolo ary ny mpiainony onjam-peo sy ny kristianna rehetra ao amin'ny FLM be tsy olany a mangataka vavaka ho an'ny pastera ny aina Roland eny amin'ny hôpitaly amin'izao fotoana izao tahian' Jesosy de bon journée daholo
0: maraim-pifaliana miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy daholo mba mangataka ny hirany TVLM mafanasina mbatokana mitondra lohateny hoe matoky dia mba atolotra ho anay mpiaino radio RFF rehetra dia misaotra indrindra tompoko
1: miantsa radio harson a maraim-pifaliana miaraba anareo aminaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany feo miray vavaka sy masina ianao dia atolotra ho antsika rehetra
0: avy amin'ny zandrikely ny jesosy fiadanana mangataka ny hirany TVLM mambatokana matoky atolotra ho an'ny ray aman-dreny pastora mivady mitondra fitandremana mambatokana misaotra ny mpamaky ny afatra tompoko
1: fivaliana avotry ny aina maraim-pifaliana e miaraba anareo aminaran'i Jesosy nahatratra iterinandro vaovao ity ny fanahy masiny irery ihany no mahay mitarika antsika ho amin'ny sitrapon'andriamanitra mangataka ny hirany katelema fiofivavatana manaritsoa hiderana iny talentanay sy ny mpitory ny miankina aminao tolotra ho ampitiavana ho antsika mpihaino rehetra mankasitraka indrindro mirary soa dia tahian' Jesosy
0: maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany TVLM mafanasina mbatokana mitondra lohateny hoe matoky azy dia misaotra tompoko
1: ny fity a maraim-pifaliana miaraba aminaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany velema manaritso fihavanana nenina sy ny mpira fifazona fanilo firaisakina matoky azy dia tolotra ho an'ny mpinarefefa rehetra misaotra tompoko
0: maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany KTLM afakiry ambatokana misaotra tompoko atolotra ho an'ny pastora ary ny ray aman-dreny sy ny mpiaino rehetra
1: hanitra tahiana maraim-pifaliana miaraba anareo aminaran'i Jesosy mangataka ny hirany KTLM afakiry ambatotokana le hoe misaotra atolotra ho an'ny mpinarefefa rehetra
0: avy amin'ny madamo Marline miaraba antsika navita soany isataona fanomezam-boninahitra an'andriamanitra mangataka ny hirany TVLM mambatokana hoe matoky misaotra tompoko
1: mixte Stéphane Lights maraim-pifaliana miaraba aminaran'i Jesosy tompoko mangataka ny hirany fanily firaisakina matoky azy tolotra ho an'ny mpiaino rehetra misaotra mpamaky ny afatra
0: salama mangataka ny hirany KTLM afakiry ambatokana misaotra tompoko atolotra ho an'ny mpiainin'ny RFF rehetra
1: Emmanuel Nasi, fiadanana mangataka ny iran'ny KTF varatsena mifankazara. Tonga ho an'ny pensiny namako rehetra ary anareo amin'ny rehefa rehetra misaotra tompoko.
0: Finaritra mba mangataka ny iran'ny VLM mba tokana hoe matoky dia mankasitrake.
1: Voaritina ny menjanahary a. Maraim-pifaliana e, miarabanareo miaran'i Jesosy mangataka ny iran'ny KTLM afaka re mba tokana hoe misaotra. Atolotra ho an'ny kristiana rehetra ety amin'ny FLM ambato tokana.
0: Maraim-pifaliana mangataka ny iran'ny KTF varatsena mitondra lohateny hoe mifankazara. Atolotra ho an'ny faritra mpiasa sy ny mpiasan'ny RFF rehetra. Mankasitrake.
1: Dado Mira maraim-pifaliana miarabo aminaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny VLM manaritsonenina sy ny TM tsy horery intsony. Atolotra ho an'ny PNRFF rehetra dia misaotra tompoko.
0: Salama tompoko, mba mangataka ny iran'ny zoara famonjena mitondra lohateny hoe ianao Jesosy. Atolotra ho an'ny mponina rehetra ety Ambohimahazo, misaotra tompoko.
1: Lamila Anto Andrianoro maraim-pifaliana, tsy maintsy ateraky indray ny olona amin'ny alalan'ny batisa mba ho tonga zanak'Andriamanitra mpandovan'Andriamanitra. Mangataka ny iran'ny KTF varatsena mifankazara. Atolotra ho an'ny Stela sy Zokoma Mihaja mivady ary madamo Lidia sy ny mpiaino rehetra makasitraka.
0: Finaritra mba mangatakira mba manetre tena vao ataony zoara famonjena Ambohimahazo. Atolotra ho ampikambana zoara rehetra, misaotra tompoko.
1: Marcus Rabe manonona fiadanana aminareo mba mangataka ny iran'ny VLM Ambohimahazo. Ianao tsy mba mandao. Atolotra ho an'ny mpiaino rehefa rehetra, misaotra indrindra tompoko.
0: Salame mba mangataka ny iran'ny Tafama raha masina. Atolotra ho ampiaino sy ny mpikambana rehetra ao amin'ny Tafama. Merci.
1: Natenana raha fanomezantsoa maraim-pifaliana e, miarabo aminaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny VLM manatsonenina sy ny TMI miandry Jesosy. Dia atolotra ho an'ny Saida, misaotra tompoko.
0: Maraim-pifaliana mba mangataka ny iran'ny KTLM Getsemane nefa fanantenana mitondra lohateny hoe hevero. Atolotra ho ampiaino rehetra.
1: Fanantenana fanomezantsoa maraim-pifaliana izay ao amin'ny nofo tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra satria masin'Andriamanitra ka maka hala ota. Mangataka ny iran'ny koralina feon'ny fahazavana votovorona EVLM votovorona ny manompo anao. Atolotra ho an'ny mpiaino rehetra.
0: Finaritra mba mangataka ny iran'ny VLM Akantso Mahereza sy Tafama Ramasina. Atolotra ho ampiaino rehetra. Merci.
1: Nano hazy maraim-pifaliana e, miarabo aminaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny VLM manaritsoa nenina sy ny TMI mbola adala. Atolotra ho an'ny mpiaino rehefa rehetra, misaotra tompoko.
0: Rovaniaina salame mba andahatra hira azafady fa nilo fifoazana matoky. Rary tontolo andro mahafinaritra ho antsika eo.
1: Lanto fankasitrahana fiadananao, miarabo aminaran'i Jesosy mangataka ny hirany mpira fifoazana fa nilo firaisakina matoky azy. Tolotra ho an'ny PNRFF rehetra, mankasitraka dia mirary fiadanany Jesosy ho amintsika rehetra.
0: Fiadanany mba mangataka ny iran'ny Tafama Ramasina sy mpihira mitory miaroko feno ny eo akaikinao. Atolotra ho ampiainy RFF rehetra. Merci.
1: Enjaka Tiana Randria miarabo mba mangataka ny hirany FFV izay misy ao. Tolotra antsika rehetra tahin'i Jesosy to daholo.
0: Maraim-pifaliana mba mangataka ny iran'ny KTLM Alasoa mitondra lohateny hoe paradisa sy tsy irery. Ho atolotra ho ampiainy RFF rehetra, misaotra tompoko.
1: Randria Tianaina Tojosoa fiadanany miaraba anareo aminaran'i Jesosy tompoko mba mangataka ny iran'ny VLM fanasina ambato tokana le hoe matokia. Tolotra ho an'ny kristianina rehetra ao amin'ny VLM ambato tokana dia misaotra tompoko.
0: Maraim-pifaliana mba mangataka ny iran'ny TVLM ambato tokana hoe ho avy Jesosy, dia misaotra tompoko.
1: Liam ABM miaraba tompoko mangataka ny iran'ny KTF varatsena mifankazara amin'nytsitoa. Tolotra ho ahy sy anareo mpiasany RFFA ary ny mpiaino rehetra, misaotra tompoko.
0: Salame mba mangataka ny iran'ny VLM fanasina matoky dia ampiana KTLM afakiry, misaotra anao. Mirary soa e.
1: Fanantenana fanomezantsoa efa nandeha ty fanaverin'ny fanondroana tya ino asisiny tariny koa. Lanto fankasitrahana fiadanana miaraba aminaran'i Jesosy mangataka ny hirany mpira fazona fanilo firaisakina matoky azy. Atolotra ho an'ny PNRFF rehetra.
0: Maraim-pifaliana mba mangataka ny iran'ny antsan'ny Libanona be faritra hoe miverena riondrina ny atolotra ho ampikambana rehetra izay efa niala. Makasitrako!
1: Ambinjana ary falomezan-tsofa andeferana miaraba mba mangataka ny iran'ny katelema firaisankina hoe misy tsy ahy tolotra ho an'ny mpianarefefa rehetra, tolotra ho an'ny kristianina efelema mboatra ny be rehetra ihany koa.
0: Maraim-pifaliana mba mangataka hira alasoa miomana miambena sy paradisa. Misaotra tompoko.
1: Mirantsora andrianirina maraim-pifaliana manona ny fiadanan'i Jesosy ho amintsika rehetra mangataka ny hiran'ny koralina feo fihazavana votivorona felema votivorona hoe ny manompo anao atolotra ho antsika rehetra mpiara-manompo sy ny mpiaino irefefa tain'i Jesosy io
0: fiadanana miarahabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy nahatratra ity maraina vaovao ity mba mangataka ny iran'ny fefima hoe mivava atolotra ho aisy izay rehetra misedra olana ankehitriny. Misaotra tain'i Jesosy daholo e.
1: Zandran'i Jesosy maraim-pifaliana miarahabanareo aminaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny velema fanasina mbatotokana le matokia atolotra ho an'ny mpianarefefa rehetra, atolotra ho an'ny kristianina efelema mbatotokana rehetra ihany koa. Misaotra tompoko dia tain'i Jesosy daholo e.
0: Avy amin'ny dina miarabe mba andahatra n'ilay iran'ny katelema firaisankina hoe misy tsy ahy atolotra ho ampianatry ny teknika rehetra. Merci e.
1: Hajatiana Samson maraim-pifaliana miaraba aminaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny katelema Getsemane fanantenana hoe manendry atolotra ho an'ny mpianarefefa rehetra. Misaotra tompoko.
0: Avy amin'ny fanomezan-tsoa Shalom mba mangataka ny iran'ny katelema firaisankina hoe misy tsy ahy atolotra ho antsika rehetra. Merci.
1: Sitaky ny anamiria sy zandrin'i Jesosy a dia maraim-pifaliana miaraharo ny iran'ny velema finasina mbatotokana le hoe matokia tolotra ho an'ny mpianarefefa rehetra ary koa an'ny kristianina ao mbatotokana dia misaotra tompoko.
0: Fiadanana mba mangataka ny iran'ny velema manazary ianao Jesosy sy ity tenantsika ity dia atolotra ho antsika rehetra mpiaino ny radio feno firazantsara.
1: Herinirina finaritra miaraba aminaran'i Jesosy tompoko mba mangataka ny iran'ny velema finasina mbatotokana matoky sy ny osanambojatovo fitiavana hoe antso anao tolotra ho an'ny mpianarefefa rehetra.
0: Fiadanana mangataka ny iran'ilay mambala vato voady sy velema manazary ity tenantsika ity.
1: Fiononana Landry Kaira manonona ny fiadanan'ny tompo aminareo mba mangataka ilay hira TVLM mbo mahazo ianao tsy mba mandao iny atolotra ho an'ny mpianarehetra. Misaotra tompoko.
0: Bonjour, mba mangataka ny VLM manaritsony nenina sy fefima didy vaovao ary VLM manazary ity tenantsika ity. Merci.
1: Mirindra hantary antsoa maraim-pifaliana mandehana araka ny fanahy dia tsy hatanteraka ny filany nofo ianareo. Galatiana toko fahadimy andiny fenina amin'ny folo mba mangataka ny iran'ny koralina feo ny feo fahazavana votivorona efelema votivorona FFV ny manompo anao tolotra ho an'ny mpiaino rehetra.
0: Fiadanana mba mangataka ny iran'ny VLM manazary dia atolotra ho ampikambana rehetra toavina ihany dia merci de bon journée daholo.
1: Sosoa andriany aina sy ilay tiako indrindra maraim-pifaliana miaraba aminaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny velema fanasina mbatotokana hoe matokia dia atolotra ho an'ny mpianarefefa rehetra. Misaotra tompoko.
0: Salama daholo mangataka ny iran'ny tafama hoe afa-patorana atolotra ho anay ato an-trano ny rina ny manolotra.
1: I Ravokely Mirantsoko dia tahaka ilay teo ihany nangatany a maraim-pifaliana miaraba aminaran'i Jesosy tompoko mangataka ny iran'ny velema fanasina mbatotokana hoe matokia dia atolotra ho an'ny pastora mivady sy an'ny kristianina ame felema mbatotokana.
0: Maraim-pifaliana mba alaharao azafady ny iran'ny alfa manazary sy ny iran'ny VLM manazary ity tenantsika ity atolotra ho antsika rehetra fa faratahiry ihany.
1: Iavyandrianina maraim-pifaliana miaraba aminaran'i Jesosy mangataka ny iran'ny koralina FFV feon'ny fahazavana votivorona ny manompo anao tolotra ho an'ny mpianarefefa rehetra ary nyzakatiana randri moa dia mangataka hoe iran'ny FFV zay misy ao tolotra ho antsika rehetra.
0: Maraim-pifaliana mba mangataka ny iran'ny fanilo mba ho any amin'iza ho an'ny atolotra ho an'ny fianakaviako rehetra izay namoy an'ny dadabe dia mahereza daholo misaotra tomona ety ivory ihany.
1: Andriany anatafita soany irina maraim-pifaliana miaraba aminaran'i Jesosy mangataka ny iran'ny katelema ka tsy amin'ny fantanamorano kefa manendry atolotra ho an'ny mpiaino rehetra. Misaotra tompoko. Izay no azoko vakiana farany fa andeha ny fotoana fanenao no mamakely ho anao.
0: Marai pifaliane, mba mangataka ny rampira fifoazana fanilo, matiky azy dia mankasitrako. Avy amin'ny madamy Ariany, salame, mba mangataka ny rampira fifoazana fanilo, matiky azy dia atolotra ho an'ny mpiainan'ny RFF rehetra sy atolotra ho an'ny ankohonako ny hira. Avy amin'ny Zokinaina, Iany, salame, mba mangataka ny rampira fifoazana fanilo, matiky azy dia atolotra ho antsika rehetra ny hira dia mankasitraka tompoko. De tapitra treo moa izany a, etreo aloha izany afaka mivakina androany a, mbola misy maromaro fa alahatra eo ihany a ny hiranareo. De koa satria moa izany mifarana ny fotoana dia mangataka ny ray aman-dreny pastora hivavaka.
1: Eny ary tompoko a, dia efa latsaka 5 minitra ny amin'ny valora mifarana treo ny fandaharantsika indray izany tamin'ity amin'ny famakina ny hafatra sy ny sisa. Misaotra betsaka anareo nandefa ny hafatra sy nandefa ny SMS izay nivakinay a tamin'ity marainity. Dia natomboka tamin'ny vavaka ity fotoana ity, dia faranantsika amin'ny vavaka ihany koa. Ary dia alohan'izay dia mankasitraka antsika nanaraka ny onjam-peo tadidintsika mandrakariva tokoa ny eo ambany fitarian'ny fanahy masina ny fampianarana izay nomenantsika tamin'ity maraim-pifaliana ity. Fa izay ao amin'ny nofo dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra ka dia mandeha anaraka ny fanahy. Hivavaka isika tompoko. Andriamanitra ray zanakary fanahy masino, misaotra anao ary mankasitraka indrindra ny amin'izay nataonao teto a tamin'ity fandaharana eto anivon'ny radio feo filazantsara ity tamin'izao maraim-pifaliana izao. Isaotra anao indrindra ny amin'izay nataonao ny amin'ny fampianarana ny teninao a. Mangataka aminao izay fanahy masina mba hanomezinao fahazavan-tsaina ho an'ny mpiaino sy mpanaraka ny onjam-peo rehetra tamin'ity maraim-pifaliana ity. Amin'izao fotoana izao izy dia mivavaka izay ho an'ireo izay tsy salama rehetra, dia ianao Jesosy no hanasitrana azy ireny na ny amin'ny hôpitaly na ny amin'ny tokantrano, satria dokotera ambony indrindra ianao, tompony hery sy ny fahefana rehetra koa. Mangataka izay ho an'ireo ray aman-dreny mangatabavaka ny amin'ny fampidirana mpianatra ihany koa, dia ianao no hamahan'ny olana rehetra izay mety misy sy miseho a ao amin'ny tokantrano sy ray ary ny mpianatra koa, dia ho vonona tsara amin'ny fianarana indray amin'izao taom-pianarana vaovao manaraka izao. Mivavaka izay ho an'ireo izay miasa, mangataka vavaka izay no hitahina ny asa ataony mandritra izao herinandro vaovao izao, ka dia ianao ny aro azy ireny namiditra na mivoaka amin'ny tokantrano misy azy ary nomeazo fifaliana mandrakariva ihany koa, dia iaro amin'ny asan'ny devoly sy ny forongony rehetra. Vavaka izahay Jesosy io ho an'ireo izay handeha lavitra, ao ndreo ray aman-dreny pastora moa dia amonjy lasy pastoraly any Tomasina andeha rahapitso sy maraina miala eto, ao reo efa lasa tamin'ity anioty ihany koa, dia tantany sivimbino ary mbola hitatina sivibina izay mbola handehanao a ho tonga somatsara tokoa araka ny faniriny ireo nandefa ny avatra tamin'ity maraina ity, ka dia ho tsara miveny ihany koa ny ray aman-dreny pastora manontolo. Ho tahinao ny fiangonana kristianina mba hijoro vavolombelonao ka tsy hampanjaka ny asan'ny nofo fa hanao ny sitrapon'Andriamanitra tokoa, satria izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Mivavaka izay ho an'izay manatanteraka ny fandaharana eto anivon'ny ity onjam-peo ity, dia ny eto amin'ny radio filazantsara izany a hatrany amin'ny talesy ny mpiasa rehetra ary manaraka izao onjam-peo izao ihany koa, manatanteraka izao onjam-peo izao, dia ho feno fifaliana ary ho feno fitahiana isan'andro omenao hetanjaka fahasalamana, ary izany no irinesy angatahnay ka dia izay mahasoaAndriamanitra ataovy aminay tsaray avy fa ataony aminarinao Jesosy zany tony mbavaka izany. Ary zay tsy voatonony vava teto nefa vantatra fa mahasoa indrindra ho an'ireo izay nanaraka ty onjam-peo ity, naiza naiza misy azy, niza niza izy, dia ianao tompo no hanapaka sy hanjaka ao amin'ny fainan'izy ireny ka hanafoana sy handevina tanteraka ny asan'ny nofo na ny sitrapony tena izany, fa kosa hanao ny sitrapona ao Andriamanitra ka dia ny fanahy masony nitarika. Mankasitraka tompo naran'i Jesosy rery any nanaovana izany tony mbavaka izany. Amen.
0: De izay aloha izany a no azony natolotra anay androany, de rahapitso indray tsika mbola eto a, de manentana antsika mpiaino an-trany amin'izay, alahatra ezahanay alahatra eo daholo ihany a ny rananganahanareo na ny voavaky na ny tsy voavaky a, fa de mirarosoa antsika rehetra mpiaino a de eo ambany fitarian'Andriamanitra mandrakariva ny isika rehetra izao a, de mba tena ho fatofantsika ho anantsika ny fampianarana izay natao teto fa tsy sanatry andalo fotsiny ihany a, de mankasitraka indrindra ray aman-dreny pastora tamin'ny rehetrarehetra izay natao teto.
1: Ia, de soratsika lehibe Andriamanitra, dia mankasitraka anao ihany koa, mankasitraka ny namana Odilon ihany koa tao amin'ny lafin'ny teknika, mankasitraka ny mpanaraka ny onjam-peo ny radio fivilazantsara rehetra araka ny hafatra teo izany, dia ny maharety maharety hatramin'ny farany ary mety azy ho tarian'ny fanahin'Andriamanitra, satria hoy Paoly apôstoly hoe izay tarian'ny fanahin'Andriamanitra tokoa no tena zanak'Andriamanitra.
0: Dia izay aloha izany nyfandaharantsika androany tamin'ity maraim-pifaliana ity a, fa dia miraso antsika rehetrarehetra mpiaino any an-tokantrano any, dia aza misaraka amin'ny radio feo filazantsara naiza naiza ale.
1: Manaova ireo matompoko, mandra-piona indray.
2: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny sivy ora.

0: Maray pifaliny.
1: Arahinao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izy ma.
2: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
1: Anarahinao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
3: Ny baiboly raisika avakio.
1: Fahasalamana.
3: Alimanaka.
4: Andramange.
3: Lohahevitry famisarana.
1: Vahinitsika androany.
2: Hira vaovao androany.
1: Antso mifantana.
2: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
1: Fitondranam-bavaka.
0: Maray pifaliny.

Dar am vavaka isikereta, msaotra somidera ary mamivonatra anao izay andriamanitro raha mbola omenao indray izao fotoana izao. Afanay mandreny ny teninao izay fiainanao anay tokoa. Ary mangataka indrindra afananao masina izay taridalanay halalan'ny sitraponao. Indrindra tonga anay ino ny famonjena izay ataonao ho anay amin'ny alalan'i Jesosy. Mpanana fifaliana eo anatrehany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ampifaliana indray havana ny anako aminao amin'ny alalan'izao fizarana ny tenin'Andriamanitra izao. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy, manaraka hatrany ity fandaharana ity. Ny tenin'Andriamanitra anjarantsika dia ny Mika toko fahadimy, ny andininy fahadimy sy ny andininy fahaenina. Mika toko fahadimy, ny andininy fahadimy sy fahaenina toy izao mifakanteny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary handany ny Asiria, nitany Asiria amin'ny sabatra, sy nitany Nimroda ao an-tanànan'ireo, ary izy amonjy amin'ny Asirianina raha tonga amin'ny tanintsika, sady manitsaka ato amin'ny faritanintsika ireny. Ary izay sisa amin'i Jakoba ao amin'ny firenena maro, dia tahaka ny ando avy amin'i Jehovah, sy tahaka ny ranonorana eny amin'ny ahitra, izay tsy manantena mpaniraka na miandry zanak'olombelona. Ry iray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana, amen. Ry mpeny malala ho aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra rentsika sy Jesosy Kristy Tompo, amen. Milaza ny amin'ny fanjakan'ny Mesia na faminaninany amin'ny fanjakan'ny Mesia izao teny anjarantsika izao, ka manambara indrindra fa mandry fahalemana ny fotoam-panjakana izany Mesia izany. Ary izany koa ry havana no mitariky antsika mba hahafahantsika miditra ampitiavana ao amin'ny fanjakana izay ataon'ny Mesia izay orina eto amin'izao fiainana izao, mba hananantsika fifaliana sy fanantenana koa rahatra izay. Fa rehefa tonga indray ny Mesia dia hanangana fanjakana mandry fahizay, satria izy no fiadanany vahoakany. Ny andrian'ny fiadanana no iantsoan'ny Isaia azy. Ary amin'ny fahatongavany, dia ny fahatongavan'ny fandroany dia hijanona ny ady rehetra ary hompitehina ny fitaovam-piadiana rehetra. Nambarany Mika ary ny famelezan'ny Asirianina sy ny tanin'ny Nimroda, Babilônina izany. Ny famelezan'ireo firenena voatonona ireo an'i Israely no nambarany Mika, izay fanambarana mialohan'ny fanafiana ho avy hihatra amin'ny vahoakan'Andriamanitra amin'ny andro farany ireo. Izany no hitantsika amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao, ka hitarihana ny fomam-panahyntsika koa fa raha mbola eto amin'ity tany ity ny kristianina dia manam-pahavalo izy. Manana fahavalo, kanefa voafetra ihany ny herin'ireo fahavalo ireo. Tsy natao ankivy na asasa izany, fa natao iomananao koa mba hahatonga anao iomana mandrakariva ka hiatehitra amin'ny fanjakan'ny Mesia. Matetika ny mpaminany no manambara zavatra ho tanteraka afaka fotoana fohy na mbola ho ela, toy ny hoe mitazana avy ao anaty tonelina izy, ka sady mahita ny zava hitranga ankehitriny sy ho avy, nefa mifamongotra na mifanikotra izy ireo, ka dia mifanojo ny fiatombohany sy ny fiafarany, ka tsy voalazany loatra ny fotoana manelanelana izany. Ampitsara, mihoatra aza ny mpitarika ny andian'olona miaraka amin'ny Mesia hiaro ny fanjakany, satria manana mpiandry fito izy ary mpitarika valo azy. Izany no fomba filazany azy amin'ny alalan'izao teny anjarantsika izao. Potika ny fahavalo ary voatosika hivoaka ny tanàna izy ireo. Io no fanantenana, io no toko izay omeny amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao. Tsisy fahavalo ahajoro manoloana ny herin'ny fanjakan'ny Mesia, ka tsy maintsy ho potika ireo, tsy maintsy hivoroka hiala ireo rehefa manantena an'Andriamanitra ny olony. Tsy mbola voapetraka i Kristy ny fiadanana maneran-tany, saingy efa nomeny antsika ny fiadanana miaraka amin'Andriamanitra sy ny fiadanam-po, na dia eo aza ny korontana manodidina ny fiainantsika. Efa nomeny ny olony koa ny sabatra velona sy miasa dia ny tenin'Andriamanitra. Io ilay fiadiana mahery omen'Andriamanitra ny mino hananany fifaliana
nambolety amin'izao fiainana izao, ka tsy hokivy, tsy hoketraka manoloana ny herin'ny faharatsiana zay miseho amin'izao fiainana izao isika. Fa ny mino dia manantena mandrakariva ny fandresena amin'ny alalan'ilay mpamonjy mora azo indrindra, izay irahan'Andriamanitra ho amin'izao tontolo izao. Izany toko lehibe omena ny mino amin'ity tany fandalovana ity. Nanao fanekena izy fa na ny varavara ny helo aza dia tsy haresy izay manaiky an'i Jesosy ho zanak'Andriamanitra. Ry mpiaino malala, manatombony lehibe ny mino eto amin'izao fiainana izao, satria manantena ilay fanjakan'ny Mesia maharitra mandrakizay. Ary izany no lazan'i Jesosy, fa tsy misy aharindrina ny varavarana izay novoahany eo anolohanao. Fanjakana lehibe no ahoron'ny Mesia amonjeny izao tontolo izao, dia ny fanjakana lanitra izay nahoriny teto tany tamin'ny alalan'ny fijaliany sy ny fahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana. Fanjakana miorina amin'ny rano ny fanavotana izany, ka hananany mino fanantenanany fiainana mandrakizay. Izany no tombony lehibe ho anao, toko ho anao, na dia mandeha ady sarotra sy mafy azy ianao eto amin'izao fiainana izao, dia aoka atoky ny fitondran'Andriamanitra ny fiainanao, ka hiakina tanteraka aminy, satria mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana rehetra izy. Dia ho feno fifaliana koa ianao, fanantena ny fiainana mandrakizay ny famonjena vitan'i Jesosy ho anao. Voninahitra anie ho an'Andriamanitra raisanikary fanahy masina zay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay.

0: Androany alatsinainy fa 7 volana septambra taona 2020 roa arivo faly miara-batsere mpanaraka tsy tapaka ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara FM raika amin'ny 50 teboka roa ato anatin'ny fandaharana fanasina izay atolotry ny sampana sokoto tily sy mpanazava eto anivon'ny sinodaparitanina varatry mania filobenja
1: filomenja no miaraka amin'izay eto ao anatin'izao fandaharana izao. Anomboka ny fotoantsika dia andaontsika rehetra hiara-iombam-bavaka. Ry ranay any an-danitra, tsara indrindro, manolotra ny dera ny laza ny voninahitra ho anao izahay. Ianao ilay avy fipetraka fa iva fijery, ary mahita izay rehetra ataon'ny zanakao ety amin'ny tany fitoeran-tongotra ao ety. Ao anatin'ity fandaharana ity, Jesosy, dia mangataka anao izay hialo lalana amin'ny zavatra rehetra ary an'olo-tsaina. Meteza ianao ho mpiara-dalana aminay mandrakariva, indrindraindrindra eo anivon'izany sampana sokoto izany, ary aza velanao andeha irery fa ataovy mijoro an-trano ho vavolombelonao, olom-pirenena vanina ary andro ny fianakaviana, izay rehetra nefa tsy misy marina na dia iray akory aza, koa dia mifony eo anatrehanao ny amin'izany tsy fahatanterahana izany. Mangataka anao tompo hamela ny elokay ary hitaridalana na indray ho amin'ny tsara rehetra. Dia atreo feno ny fotoana eto vonahitry ny anaranao. Misaotra Jesosy malalo, vangio ihany koa ny fon'ny mpiaino rehetra na izanaiza toerana misy azy ireny. Ampimizara ny fahasoavanao, koa dia aoka izy ireo tafatoetra tsara ao aminao, indrindra fa ny sampana sokoto. Misaotra Jesosy malalo. Amen.
0: Firana FFPM ira voalohany, andrianana ary masina indrindra.

0: aoka ho masina ianareo satria masina ao Jehovah Andriamanitra reo. Aoka ho masina ianareo satria masina ao Jehovah Andriamanitra reo. Izany no teny fanevany isantaona fa dimy amby telopolo amby zato taona ny sinoda paritany navaratry mani nitanterahana tany amin'ny fileovana ambano nanomboka ny alarobi roa ka ny farana omaly alahady fahaenina ny volana septambra taona enina amby roapolo sy roa arivo. Voromaro ny kristianina avy amin'ireo fileovana mahery ny dimapolo tatoanivon'ny sinoda paritany navaratry mani nandray anjara ny isatsampana ny anakoako ny fankalazana ny jobily fahadimy amby telopolo amby zato taonany zany sinoda paritany isan'ny taonany sinoda paritany navaratry mani zany nanana ny anjarany tao anatiny zany a ny sampana skoto ka ny alarobi faharoan'ny volana septambra zay andro voalohany tamin'ny isataona io dia nanana ny fitaom-pivavahana manokana ho azy ny fikambanany dekona loterana natao tao ankalamanjana tao amin'ny CGN ambano nisy ny any firaisan'ny katekista spam tao amin'ny FLM ambano misy ny any KTLM spam tanterahana teo amin'ny ankalamanjana voalohany tao amin'ny kianja fanaovam-bolina ambano ary ny any sampana skoto kosa dia ny tanterahana tao amin'ny ekara ambano. Inona no azonao ambara makasika izay?
1: Ny tenin'Andriamanitra izay notoriana tao anatin'izany fotoananjaran'ny skoto izany a dia ny bokyny Daniela, bokyny Daniela toko fahafolo a ka ny andininy fahasivy ambin'ny folo tapany a izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: aza matahotra ry ilay malala indrindra, fiadanana ny ho anao, mahereza eny mahereza. Navohitra ny ray aman-dreny pastora andrianirina ery malala Elize tao anatiny izany tenin'Andriamanitra izany a ny mikasika ny fahatokiana an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra izay atao. Nandritra izany ihany koa no anisan'ny nijoroany ho vavolombelona fa tao anatin'izany sampana skoto izany no namola vola azy ka na tonga azy ho lasa mpanompon'Andriamanitra ankehitriny izay nanjaro pastora ray aman-dreny. Betsaka ny zavatra nosedraina sy nolalovana tao anatin'izany fa anisan'ny tena nampijoro indrindra dia ny hoe mahakristianina, mahampivavaka dia ny finoanan'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy a eo amin'ny fiainana. Ka na dia misy aza ny olana sy ny zavatra rehetra izay nosedrana dia nanefy ireny hifikotra be dehibe kokoa amin'Andriamanitra. Ny joro vavolombelona tao anatin'izany ihany koa ny ray aman-dreny satria tena ny aina na dia anisan'ny nambarany ary hoe izahay moa vory vahoaka vao miklaoty, izay mihitsy n'ilay filazanana azy satria izay mihitsy n'la skotisma, dia tsy nampihemotra izany fa vao mainka nampitraka ary nampisikina naneo ny fijoroana vavolombelona ny amin'i Jesosy Kristy sy ny fahatsarany rehetra.
0: Isaorantsika Andriamanitra satria totosa soma tsara ny anjara ny tanterahan'ny sampana skoto fivoriany FSFLM spam izay ny tanterahana tao amin'ny ekara ambano ny andro voalohany tamin'ny isataona araka ny nambara teo. Nitarika tamin'ny fitaom-pivavahana ny ray aman-dreny filohan'ny skoto avy eo amin'ny fileovana mahazo arivo sady mpitambolan'ny FSFLM spam rahateo izy. Ny zavatra tsikaritra tao anatin'ity fitaom-pivavahana anjaran'ny skoto itya dia saika feno tanteraka ny fiangonana tonga ny ankamaroan'ireo mpihira mpihirany fileovana izay nandray anjara tao anatin'ity fitaom-pivavahana ity ary na dia mety nisy aza ny fahatarana teo amin'ny fahatongavana dia nandray anjara nameno izany izy a isan'ny tazana tao ohatra ny mpihira avy amin'ny fileovana soavina, ny avy amin'ny fileovana andrakiba, ny avy amin'ny fileovana ambalavato ary ny avy amin'ny fileovana kazo mirohitra na dia tsisy afa-tsy vavitokana ary izy tao a dia nandray anjara hirany izy a nanatotosa izay anjara manandrify azy izay. Inona no azonao ambara filomenja mahakasika ny hoe isataonany sinoda paritany navaratry mani fiangonana loterana malagasy tany amin'ny fiangonana ekara ny nanaovana azy?
1: Anisan'ny tena nafinaritra indrindra ilay fahitana hoe Luterana, fiangonana Luterana Malagasy, dia nomen'ny fiangonana rahavavy katolika, fiangonana anovana fitombavaka sy ivoriana. Zava-dehibe zany a ilay firaisakinan'ny mpino eo anivon'ny fahasamihafana noho ny amin'ny anaram-piangonana. Fantanjona sy tokana tao anatin'izany dia ny hoe ny finonany Jesoa Kristy na Jesosy Kristy irery ihany. Ary hitantaratra ilay firaisan'ny FFKM tamin'ny fiombonan'ny fiangonana tao anatiny izany fotoanany isataonany fiangonana loterana malagasy avaratry mania izany, satria dia nisy ampahany tamin'ireo fivoriana tany amin'ny FCKM natao, ny sasany tany amin'ny ekara natao, ary ny hafa tao amin'ny FLM akoatra ny teny ankalamanjana. Zava-dehibe eo ao io fiarahana mitondra fiarahana mietana io dia inona maromarina fa tsy nanalabaraka ny fiangonana izay misy antsika eto amin'ny synodopartana varatrimania, ny zavatra rehetra izay nataontsika kristiana tamin'ireny toerana izay novangina ireny, satria anisan'ny famangian'Andriamanitra ny fiangonana rahavavy ihany koa izao fivoriana nataon'ny fiangonana loterana malagasy synodopartana varatrimania izao.
0: Taorinany toroteny zay nentiny ray aman-dreny pastora mpiandraikidrarahany filiovana soa mahaziana dia nyredona ny hira ireo skoto zay vorolanina teo, hira natao tamin'izany hoe skoto izahay a andeha rahantsika eto azy zany hira skoto izahay skoto izahay izany

0: Miresaka ny isan-taona fa 5/30 ny sinodapartany navaratry manian tsika teo a araka nambara dia sampana efatra ny araka nanatotosa ny fivoriana ny alarbi maraina tamin'iraika ambin'ny folo ora no nitanterahana ny fangatahampitahiana ho an'izany isan-taona izany a nizahatra tsikaritra dia samy ny rava ara-potoana avokoa ireo fivorian'ireo sampana efatra ny komitin'ny isan-taona ihany koa ny voro tany amin'ny FJKM inona no azo ambara mahakasika izay fanomboana sy fanajana fotoana izay filomenja.
1: Anisan'ny zava-dehibe ny fahatongavan'ny rehetra namonjy izany fotoana izany ka raha resahana manokana tamin'ny fangatahampitahiana ankalamanjana moa izany nanatanterahana izany a dia tonga teo avokoa ny rehetra izay efa tonga nanotrona fa na izany na tsy izany anefa dia mbola betsaka ihany koa reo olona hoe voatamy a satria izay vo tonga tany antoerana ny mpitarika sy ny mpitory teny a dia tsy izatsy akory fa ny pastora raha zakandrainy andria mahafaly izy moa izany a dia pastora misotro ronono a ny toriteny izay nandraisany anjara ihany koa dia ny asan'ny apôstoly 20:18 tapany a nandritra ny fotoana dia samy ny atrika ampilany minana ampitoniana ny fitoam-bavaka fangatahampitahiana ny rehetra izay tonga teo amin'izany kianja nanatanterahana izany ary tena niatrana eny fa na dia hoe somary misy fotoana aza misy rivotra mamanala dia tsy nampaninina izany misy ihany koa ny taninandro izay mamay a fa nampiorina tsara ny rehetra izany a niatrika izany hatramin'ny farany.
0: Sotrosoma tsara ny isan-taona fa 5/30 ny sinodapartany navaratry manian no tanterahana atao amin'ny fileovana ambano zavatra hita dia tsara ny lalana afaka nyzotra ampilaminana 10 minitra fiefakadiny a dia tonga teny amin'ny fileovana ambano a tsy dia nanahirana ny famezivezena tonga mialoha ny mpivory a tsara ny fandraisana azo ambara hoe efa vita setra ny fileovana ambano satria efa nandray ny zaika ny fifoazana izy tany aloha tany a efa nandray ny zaika ny KTLM vao nandray ity isan-taonany sinodapartany navaratry mani tya efa mipetrapetraka avokoa ny fandraisana rehetra araka ny fantatra moa dia ny fileovanan-kazo miritra indray a no handray izany isan-taona 5/30 ny sinodapartany navaratry mani izany afaka heritaona indray zany a dia arabaina isika rehetra afaka niatrika iny fa jobily fa 5/30 isan-taonany sinodapartany navaratry maniny a dia mirary soatsika hiatrika izany indray a amin'ny manaraka mitoetrany ny fandarantsika inona ny hirantsika manaraka ao filomenja
1: andatsika hiara iredina n'ilay hoe omeo fomina.

0: Ampanarana ny fandarana fanasana atolotry ny sampana sikoto tilitsy mpanazava eto anivon'ny finoadaparitanina varatry mani ihany ianao, ny sikoto tilitsy mpanazava zay miaina ny hoe anompo an'Andriamanitra hiasa ho an'ny tanindrazana sy ny namana ary anoho ny lalàn'ny fikambanana. Androany sika dia andeha hiresaka indray mahakasika ny antsoina hoe ny fiangonana sy ny fanjakana.
1: Raha miteny ny fiangonana isika dia finoana sy fivavahana ny ao anatin'izany. Raha miresaka fanjakana kosa isika dia fahefana sy politika no votoatiny. Tsy maintsy resahana mantsy ny fiangonana sy ny politika satria tafiditra tsara ao amin'io fiarahamonina izany rehetra izany. Misy eto amintsika ny ordonnance mitondra ny larana 2017 tamin'ny voalohan'ny volana oktobra 2017 momba ny fikambanam-pinoana sy ny fiangonana eto Madagasikara, izay heverina fa tokony ho asiam-panovana ankehitriny. Amin'ny ankapobeny dia fanjakana repoblikanina sy laika ny fanjakana malagasy.
0: Andeha ary ho jerentsika ireo modelin'ny fifandraisan'ny fivavahana sy ny fiangonana na ny fiangonana sy ny fanjakana any ampitan-dranomasina any. Ohatra eo amin'ny modely frantsay, misaraka ary tsy misy fifanohanana mihitsy eo amin'ny fiangonana sy ny fanjakana. Ny lalàna dia manamafy ny fisarahan'ny fiangonana sy ny fanjakana araka ny lalàna tamin'ny 7 Desambra 1975. Fanilihana ny fivavahana tsy eo amin'ny fiainam-bahoaka, azo lazaina fa modely anti-clerical ity modely frantsay ity. Nanao ambolentra izany tamin'ireo zanantany erantany ny frantsay.
1: Fa misy ihany koa ny modely amerikanina ny fifandraisan'ny fivavahana, fiangonana sy ny fanjakana. Fatra-panaja ny fivavahana ny fanjakana tsy mifampitsabaka amin'ny andraikitra sahaniny avy. Misy tokoa ny fahefana maneho ampahaiby maso ny finoana. Fa ohatrany ahoana indray ny modely Suisa, Alemaina ary Skandinavy?
0: Fampizarana andraikitra eo amin'ny fiangonana sy ny fanjakana: ny fandaminana ara-drafitra sy ara-bola dia antsoroan'ny fanjakana, ny asa sy ny fampianaram-pinoana dia any fiangonana. Ny fiangonana dia fiangonam-bahoaka, fivavahana ho an'ny vahoaka. Ary ahoana kosa ny mba hiverisika fa mety ho modely malagasy?
1: Raha jerena ny hoe mety ho modely malagasy dia misy ny fiaraha-miasa amin'ny lafiny fampandrosoana, fanabeazana, tsy fitsabatsabahana eo amin'ny andraikitry ny tsirairay ary fivavahana fanotra ho amin'ny fampandrosoana. Raha jerena izany ny famitinana dia mahaleo tena sy masy mandidy ny fikambanam-pivavahana amin'ny fitantanany ny fiangonana, ny fananany ny mpiasany, ny fampiarana ny fotokevitra tsy fitsabatsabahan'ny fanjakana sy ny fikambanam-pivavahana eo amin'ny andraikiny avy.
0: Tetsika anaraka hira anankiray voasivenir la belle saison.

0: avy niatrika ny isan-taonana varatry manitsika ny herinandro teo vao mifarana omaly a nafinahitra ny fanentanana tena fanentanana tao anatin'ny toroteny ny ray aman-dreny mpitondra mpiandraikitra rahany filovana soa mahazina fijoroana vavolombelona hoe tsika reo a mila manangana ny fikambanana sikoto any amintsika tsirairay avy any. Efa nambarantsika teto ny fomba fananganana izany fa ny fivondronana sikoto ny fikambanana tily sy mpanazava no mijorany amintsika dia mila mpiandraikitra isahana ny fanabiazana. Efa voalazantsika eto fa misy karazany efatra ny mpikambana ao anatin'ny sampana sikoto tily sy mpanazava io a: ny mpikambana beazina, ny mpanabea, ny mpanohana, dia misy a ireo sakaiza sy ny tariny. Manahoana ny mahakasika ny mpiandraikitra? Inona no azo ambara mahakasika izay filomenja?
1: Mahakasika ny mpiandraikitra kosa dia misy ireo antsoina hoe mpiandraikitra izay voanjo, izay rehetra te ho mpiandraikitra eto amin'ny mpanazava sy tily eto Madagasikara dia mpandray a fanasany tompo a eo amin'ny fiangonana izay misy azy, na farafaratsiny io a mpiomana na mpanantony. Fikambanana manabe ny mpikambana ao aminy ho kristianina mino an' Jesosy na Jesoa Kristy tompo sy mpamonjy azy, ary io indrindra no ekeniny fikambanantsika. Ise mpiandraikitra mihitsy aloha no maneho ny fanekeny se iray latabatra amin'ny tompo. Fa akoatr'izay a dia miresaka fiantsoana mosika. Andriamanitra miantso a ilay andriamanitsika. Manahoana ny makasika izay filobentsa?
0: Andriamanitra miantso ny andriamanitsika, mamela ahy mba hampahatsiaro antsika tantara vitsivitsy efa nambara sirentsika mahakasika ny baiboly fony mbola ankizy mpianatra sekoly alahady ise. Hita mazava amin'nyreto sombo tantara ireny a fa andriamanitra miantso ny andriamanitsika dia ny andriamanitra ny baiboly. Mangataka amin'ise sokafo ny baiboly ny se, angataony fanahy masina na zavatsara ny sain' se, dia vakio ny perikopa voatondro ary saintsainy lalina every hoe ise mihitsy no eo amin'ny toeran'ny Mosesy na i Samoela zaza nareo mpianatra izay nantsony Jesosy na i Barnabasy i Saoly izay nantsony fanahy masina. Ny antsoan'Andriamanitra ny Mosesy dia hitantsika ao amin'ny Eksodosy toko fahatelo ny andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa amby roapolo. Niseho tao tamin'ny Mosesy tamin'ny alalan'ilay roy memy nyrehitra Andriamanitra, lina i Mosesy ka nivily ijery fahagagana satria nirehitra ny romemy kanefa tsy nahalevonana. Dia niantso amin'ny Mosesy Andriamanitra: ry Mosesy, ry Mosesy. Namaly Mosesy ka nanao hoe inty aho, io teny foy hoe inty aho io dia midika fahavononana iaino. Ka izany vonona andeha rahantsika izany hira izany. Inty aho, io teny foy hoe inty aho io dia midika fahavononana iaino. Ka izany vonona andeha rahantsika izany hira izany.

0: Izao no baiko voalohany nomen'Andriamanitra ny Mosesy. Esory ny kapanao amin'ny tongotrao fa tany masina eo hijoroanao io. Inona moa ny dikan'izany? Andriamanitra masina ilay miantso. Noho izany dia misy zavatra tsy maintsy hialana rehefa antsoiny. Ny amin'ny Mosesy dia kapany ny esorina, fa ny anse kosa inona ny tokony esorina nga? Misy dia misy tokoa ireo fahazaran-dratsy, ireo toetra tsy mendrika amin'ny mahampiandraikitra, na fomba izany na fiteny izany na koa fiteny tsy tsara, ny fisotrotoaka, ny fanendrena zava-mahadomelina sy ny sisa. Anjaran'ny se ny mandiny tena manoloana ny fahamasinan'ilay miantso anse. Tadidio ary, fa tsy olo-masina akory no antsoin'Andriamanitra fa izay tiany, ary tiany se matoa antsoiny. Rehefa izany dia miteny Andriamanitra ka milaza ny hiraka ampanaoviny any Mosesy: avianao iraio ho any amin'ny farao hitondra ny zanak'Israely oloko hivoaka any Egipta. Ny fanontaniana manitikitika eto dia ity: nahoana moa no tsy miasa mivantana mamoaka ny olona eo ambany vahoan'ny farao Andriamanitra fa miantso an'i Mosesy? Saingy ny fombany hita ao amin'ny Baiboly dia miantso olona izy matetika hiteny sy hiasa amin'ny alalany, ary dia toy izany koa Isea izay antsony hitarika ireo ankizy sy ny zatovo ary ny tanora hiandreketan'i Isea amin'ny anarany ireo.
1: Inona ny nataon'ny Mosesy manoloana ny hiraka nampanaovin'Andriamanitra azy? Nandamo Mosesy nitady fialana tsy hanao hiraka io izy. Mety ho tratran'izany fialana ndraikitra izany koa Ise, ka hiteny hoe: izaho anie mbola tanory, izaho anie ka mbola manomana fanadinana, saingy izao. Ny afarany Mosesy dia nanaiky ihany satria novalian'Andriamanitra avokoa ny fialantsiny nataon'ny Mosesy ary nomeny toky izy. Ry mpiandraikitra ary tomponandraikitra isan'ny tokony anivon'ny fikambanana tily sy mpanazava eto Madagasikara, na komitse na ray aman-dreny, manana andraikitra, manana antso raha miantso anse Andriamanitra matoky, fa tsy hamela anse ho irery izy. Izy ny tokony se koa mandehana Ise. Efa reko hatrin'ny elabe.

0: aoka ho masina ianareo satria masina ho jehovah andriamanitra reo. Levitikosy toko fasivy ambin'ny folo ny andinin'ny faharoa, mivalona ny isantaonany synoda paritany navaratro mani sady nanaovana ny jobily fa dimy ambitelopolo ambizato taona, hiatrika ny tompanabiazana vaovao ihany ko isika sampana sikoto tily sy mpanazava manomboka izao. Miandry ny fivorimben'ny mpiandraiky teto anivan'ny faritanina tsira be vakina karatra sika, de manarak'izay ny taompanokafana, hiatrika ny taompianarana vaovao ihany ko ny mpianatra isanambaratongany. Mirary soa antsika rehetrarehetra ny fandarana fanasina, na ho an'ny beazina izay mianatra, na ho an'ny mpiandraikitra, na ho an'ny filoha, dia mirary soa ho antsika rehetrarehetra ny fandarana fanasina androany no ifarana, fa dia manome fotoana antsika ho amin'ny manaraka indray.
1: Zay tsy a, izay no azona tolotra androany, inona maromarona fa nisy zavatra maro samihafa dia azony se noratovina teto, ary tsy se ihany fa ho anao mpiaino ihany koa. Dia mirary soa anao izahay a, handray a izay tsara ho fantatra sy izay tokony ho atao a manoloana izany hoe antso izany, na dia tsy voatery anivon'ny sokoto ary se no nahazo antso a, dia tsarovy fa Andriamanitra trany a no miantso a amin'ny sehatra maro samihafa. Amarana izao fotoana izao isika koa andeha hiara hivavaka aloha. Jesosy malalo, misaotra anao izahay satria teto ianao niaraka taminay, nampita ny tsara ho fantatra rehetra mahakasika izany fikambanana skotisma izany. Misaotra anao amin'ny fonay tokoa izahay, lehibe loatra ny fitiavanao ity sampanay ity, ireo tanoranao, ireo zandrinao, eo koa ny ray aman-dreny a dia tianao avokoa, anao ny asanao. Tehirizo anatinay mandrakariva ary tompo ilay fitiavana ka hanompo anao izahay naizanaiza alianay ninninina ataonay. Dia misaotra noho ny amin'ity fotoany ity a fa afaka mampahafantatra ihany koa izahay any mahakasika izany fikambanana sikoto izany. Amin'ny anaran'i Jesosy no anatanterahanay sy angatahanay izany vavaka izany ary anaovanay ihany koa ny asanao. Misaotra Jesosy malalo, amen.
0: Filobenja sy Filomenja no nanolotra ny fandarana, namana Odilon teo amin'ny lafin'ny teknika, manao veloma manaraka indray a, dia anaovana veloma farany antsika indro fahariva amin'ny manaraka indray.

0: Hofinaina ho alahatra ho antsika anio ry havana dia ny bokin'ny Salamo fa 7:20 andininy voalohany hatramin'ny andininy fahadimy rehefa hita andeha ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ratsy Jehovah ny manao ny trano dia miasa foana ny mpanao azy. Ratsy Jehovah no miambina ny tanàna dia miaritory foana ny mpiambina. Zava-poana ho anareo ny mifomaraina sy ny alipandry sy omana ny anina amin'ny fahasairanana. Izany anefa dia omeny any ho an'ny malalany na dia matory aza izy. Indro lova avy amin'i Jehovah ny zanaka maro, tamby ny ateraky ny kibo, tahaka ny zanatsipika eo an-tanàny mahery, ny zanaky ny fahatanorana, sambatra izay mameno ny trano onjanatsipikany amin'ireny, tsy homenatra ireny raha mifamaly amin'ny fahavalo eo ambavahady. Amen.
1: Hay maso, manamasina ilay fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen.
0: Misaotra an'Andriamanitra isika ry havana malala. Amen'Andriamanitra indray ny teniny amin'ity andro vaovao ity. Iainantsika hatrany ny loha hevitra manao hoe meteza hiasa amin'ny finoana. Meteza hiasa amin'ny finoana. Isika olombelona ry havana natao hiasa, natao hitandrina ny saha. Izany no tsodrano iray nomen'Andriamanitra ny olombelona rehefa navela ny iriaria nanomboka tao amin'ny saha Edena ny zanak'olombelona. Dia nomeny tsodrano hoe mamenoa ny tany miabetsa, ary isika ihany koa dia natao hitandrina hiasa ao anatin'izany saha izany. Fa ny asa sy ny fitandremana ry havana tsy mandeha amin'ny herin'ny tena, tsy mandeha ho azy, fa tena mila finoana. Apetraka amin'Andriamanitra, ankinina amin'Andriamanitra. Ary izany no tenin'Andriamanitra miavaka eto androany. Matetika isika ry havana rehefa manorina trano ihany no mamaky izao tenin'Andriamanitra izao. Fa ny tena trano lazaina eto a, rehefa jerena ny teny fototra, dia tokantrano. Fiaina tokantrano, fiainam-pianakaviana lay trano eto. Tsy diso akory ny filazana lay trano aorina, satria ny fianakaviana dia manorina trano. Fa eto ry havana dia tsindrina manokana trany a lay fiainana, lay fiainana lay fianakaviana voalohany izay nataon'Andriamanitra tao amin'ny saha Edena ary nomena tsodrano. Dia manamafy ny hafatrafatra eto ny mpanao salamo. Solomona no manoratra. Iza moa ry havana Solomona? Solomona ilay mpanjaka manam-pahendrena, manana ny lazany, manamaizy azy, malaza maneran-tany, mahagaga ny vahoaka entiny sy ny firenena manodidina azy, ny fitondrany, ny fireneny, manana izay mampiavaka azy. Ary izany no mananatra sy mampianatra, manoratra ny tenin'Andriamanitra eto. Dia zaraintsika roa ny fanazavana ny tenin'Andriamanitra ry havana. Voalohany dia ny hoe izay miasa amin'ny finoana dia ambinin'Andriamanitra. Izay miasa amin'ny finoana no ambinin'Andriamanitra. Ary ny faharoa dia ny hoe izay miasa amin'ny finoana dia tsy homenatra. Izay miasa amin'ny finoana dia tsy homenatra. Andeha ry havana ho azavaina araka izay voasoratra eto ary a izany hevitra tsangatsika izany. Voalohany dia ny hoe izay miasa amin'ny finoana dia ho ambinin'Andriamanitra. Na dia teo aza ny fahendrena mampitola gaga araka nambarateo nananan'i Solomona, dia tsy niankina tamin'izany herin'ny tena izany hoe zaho manam-pahendrena, zaho mpanjaka malaza, zaho tahaka an'izao. Fa Solomona ry havana dia nanankina ny fiainany tamin'Andriamanitra. Ary koa tena tsaroany hoe raha vao niala tamin'izany Andriamanitra izany izy. Sadia fantatsika ny tantara dia levona, rava, ary tsinotsinona teo anatrehan'ny firenena indray izy. Izany ry havana no anoratana ny soramandry eto dia ny hoe ny fahatsinotsinona ataon'ny olona raha tsy ambinin'Andriamanitra. Tena tsinotsinona ry havana ny momba antsika, ny ezaka ataontsika. Eny, na de manana fahaizana ambony aza, mihoatra noho ny olona ianao hoe nianarako, mahay an'io a, voafehako, dia eto a ambara aminao, ambara amintsika rehetra fa tsinotsinona, izany hoe zava-poana, tsy mahasoa, mora levona, misy fetra izay rehetra fiainana tsy ao amin'Andriamanitra, tsy akinina amin'Andriamanitra. Ary hitantsika ry havana firifiry moa ny olona milaza miara-mahita ny hoe reny ange tena tanefoefo reny taloha e, reny ange tena zao ny fiainany, reny ange tena manam-pahaizany. Fa maninona ny tahaka an'izao? Ary izany mampandiny tena ry hava dia tena fantatr'Andriamanitra ny fiainantsika, fantatr'Andriamanitra ny zava-misy a, dia tarihantsika anio mba tsy hotratra an'izany fakapana soloza izany, ka manao an'Andriamanitra ho tsy misy a eo amin'ny fiainana. Fa tena tsinotsinona ny ataon'ny olona raha tsy ambinin'Andriamanitra sy tahian'Andriamanitra izy. Hoy indrindra ny andiny voalohany ry havana eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity ny hoe raha Jehovah manao ny trano dia miasa foana ny mpanao azy, raha Jehovah miambina ny tanàna dia miaritory foana ny mpiambina. Ahitantsika teny hoe foana, izany foana izany ry havana tsy misy na inona na inona, tsy misy dikany, pokaty. Ary izany ny fiainana tsy misy Jehovah Andriamanitra, izany ny fiainana tsy manana an'Andriamanitra, izany hoe fiafaran'ny fiainana tsy matoky an'Andriamanitra. Dia mampitandrina antsika izany fa ho foanany io e, rapitso sy ravakapitso. Tsy hoe mirary antsika na mirary anao hiainan' izany rapitso sy ravakapitso akory ny tenin'Andriamanitra, fa efa fantatra fa misy fetrany ny fiainan'ny olona zay ataontsika tsy manana sy tsy miankina amin'Andriamanitra. Dia mazava ngery havany zava, zanaka tiana ihany no anarina e, ny zanaka tiana ihany no torona hevitra e. Ny olona te hisondrotra sy te hiaina fitahiana maharitra nomena ny teny eto. Tsy mova isika rehetra, ianao mihitsy ry havako, isika ilay mitantana ny tokantrano, isika ilay mitantana orinasa, isika ilay manana izay heverina hoe manana ampy sady ampy ankehitriny, ary na koa aza hoe ty ihany mba hananako, zao ihany mba fiainanay, dia zao ry havako, tena akinao amin'Andriamanitra. Fa raha tsy misy Jehovah Andriamanitra dia ho foana. Raha tsy Andriamanitra anao velanao anjaka eo amin'izany fiainanao izany, na tokantrano io, na asa io, na fiariana io, na inona na inona, na fianarana, na ny fahatanoranao, na ny maizy azy ianao, raha tsy akinao amin'Andriamanitra sy avelanao anjaka amin'izany Andriamanitra, Andriamanitra ray zanaka fanahy masa, Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy, dia ho foana io, ho zava-poana io. Hoy indrindra izy hoe raha Jehovah nge no miaraka aminao amin'io trano io e, raha Jehovah miaraka manomboka aminao, miara-miasa aminao, miaraka aminao amin'ny asa ataonao, dia tsy hisy fanambinana. Ary na dia manao izay fantatra ao ary ianao ny hoe iaritory a, tena ambenako tsara ity, tena ataoko an'izao tsara, apetrako ao daholo ny fahaiza manao rehetra, izany midikany hoe raha Jehovah miambina ny tanàna dia miaritory foana ny mpiambina. Izany hoe efa nisy asa natao tao, efa nisy ezaka nataonao tao, fa raha ezaka miankina amin'ny herin'ny tena ry havana, anaparantsika amin'ny fahaizantsika sy ny volantsika, dia ho zava-poana, ho zava-poana io. Ka eto izany ry havana mampianatra ny tenin'Andriamanitra hoe tianao aharitra ve ny fitahiana, tianao ve hitoy ny fanambinan'Andriamanitra, mety ho kely ve, mety ho be izany, fa misy fanambinan'Andriamanitra tianao hitoetra amin'izany ny fiainanao. Akinao amin'Andriamanitra isan'andro isan'andro, apetrao amin'i Jesosy Kristy ny fiainanao ray aman-dreny ianao, akino amin'Andriamanitra io andro-pahavelomanao io, asa fanaonao andavanandro io, na inona na inona izany izay araka ny sitrapon'Andriamanitra, tena akino amin'Andriamanitra. Ianao mpianatra, mianatra ianao, misy fikasanao, aza miankina ny fahatanoranao, zava-poana ny fahatanorana, fa akino amin'i Jehovah Andriamanitra. Fa lay Jesosy Kristy irery ihany no mahatanteraka ny fikasanao. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, fananarana izao tenin'Andriamanitra izao, ary dia mitarika ny olona tsy atoky tena, tsy atoky tena, na iambo ho mahavita tena, tsy mila mpamonjy indrindra fa lay Andriamanitra. Misy mihitsy angery havana olona mihevitra sy miteny hoe inona moa ny idiran'Andriamanitra amin'ity fiainako ity, inona ny idiran'ny fivavahana amin'izao zavatra atao izao. Dia tena ahitsy izany ry havana, ahitsy ny tenin'Andriamanitra eto mihitsy a, fa tena misy idiran'Andriamanitra tokoa ny fiainanao. Ianao ne tsy toy izao e, tsy toy izao tsika ry havana malala. Ary io ilay tenen'ny tenin'Andriamanitra milazany hoe any Jehovah ne ny tany izay rehetra eo aminy, zao rehetra izao sy mponina eo aminy, Salamo 5:20, izy ny nanorona azy tambonin'ny rano nampitoeriny azy, dia izy ianao no tsy hanan'Andriamanitra fahefa. Fa lazainy eto ry havana fa na dia jentilisa aza, dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe izy no mampiposaka ny masoandro amin'ny tsara fanahy sy amin'ny ratsy fanahy, izy ny manome zava-tsoa an'ny zao tontolo izao. Dikan'izany tena mbola eo ambany fahefan'Andriamanitra niza niza eto an-tany, dia antsoina anio ry havanao antso izao tenin'Andriamanitra izao hoe raha Jehovah no manao ny tranonao, manorina ny fiainanao, miaraka aminao amin'io fiainanao io, miasa foana ianao, ary raha Jehovah miambina ny tanànanao, raha Jehovah miaraka aminao, dia tsy ahita fitahiana maharitra sy mateza ianao, holovain-janaka. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo a, tiatsika Andriamanitra, tianova fomba fisainana, toetsaina mihitsy anio, fa ny tsara sy mateza indrindra dia ny miaraka amin'Andriamanitra. Mpanao salamo ry havana no nanoratra izao teny mampahery izao, ary izaho mino fa tena maminao. Andonga evakina ny Salamo 5:30 hoe teny firarintsoa dia ambaratsika foana, tazomintsika, fa iainantsika ao anatin'ny fotsika ao. Ny Salamo 5:30 dia milaza manomboka eo amin'ny 3:5 izao ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy: matokia an'i Jehovah ianao e, manaova soa e, dia onona amin'ny tany ianao ka ho faly amin'ny fahamarinana. Miravoravo amin'i Jehovah ianao e, dia omena ianao anie izay rininy fonao, ary ankino amin'i Jehovah ny lalanao, matokia azy fa ataony ho tanteraka. Izany ny tenin'Andriamanitra ry havana, teny ampitain'ny mpanao salamo izany, fa tsy maharitra amin'ny fanambina ny ratsy fanahy, ary ny fahatezan'ny fitahiana azo ny ratsy fanahy. Izany ny soramandreo a, tsy maharitra, fa mila miaraka amin'Andriamanitra sy matoky an'Andriamanitra hatramin'ny farany. Nininona mety iainanao ankehitriny, ary nahoana nahoana endrim-piainana misy, dia izao apetrao amin'Andriamanitra, akino amin'Andriamanitra. Eo amin'io salamo jerentsika ne Salamo 5:20 ihany itenena ny faresen-dahatra ataon'ny mpanompon'Andriamanitra ny hoe: aminao Jehovah no nandratako ny fanahiko, Andriamanitra ianao no itokiko, za tsy homenatra aoka tsy ho falian'ny fahavaloko, fa eny tsy homenatra, za rehetra miandry anao fa izay mivadika foana no homenatra. Ary izany ry havana no hiampitantsika amin'ilay hevitra faharoa izay nambara teo a, dia ny hoe izay miasa ny finoanana e tsy homenatra. Ary izany ny fiainan'ny olona miaraka amin'Andriamanitra, na dia mikely aina fatratra aza ny fahavalo hoe ataontsika mitsangamenatra io, ataontsika tahaka an'izao ny fiainan'io, izany nge nitetiky ny fahavalo isan'andro amin'ny olona izay mandeha amin'ny fahamarina sy matoky an'Andriamanitra, dia zao ry havako malala, apetraka amin'Andriamanitra ny fiainana, asandrato amin'Andriamanitra ny fanahinao isan'andro, matoki an'Andriamanitra fa tsy homenatra zay rehetra matoky sy miankina amin'Andriamanitra, manana finoana fa tsy homenatra zay rehetra miankina amin'Andriamanitra. Tantara efa fantatrao ny lazaiko, reto mpanompon'Andriamanitra reto mpianaka kely na ilikiliky ny fiarahamonina sy ny fianakaviana taloha satria tsy mba manana kamboty, dia nentina ny asatra niaraka tamin'ny taony zanankely. Fa tamin'izany ryavana tena nanankina ny fiainany tamin'Andriamanitra izy mianaka, niezaka nitaizany zanany ho amin'ny fivavahana hatrany ity renim-pianakaviana ity. Ary zany ryavana le hoe le zanaka lova avy amin'i Jehovah, le tamby ateraky ny kibo a, dia tahaka ny zanatsipika ao an-tanany mahery sy zanaky ny fahatanorany. Zany hoe lay zanaka tezaina amin'ny fivavahana, lay zanaka entina mbavaka torola lalana ny fahamarinana, dia tsy homenatra rahapitso rahafakapitso. Ary zany nefa rany izy mianaka ry havana no tahian'Andriamanitra ny fianaranyity zanany ity na agaga fa tsy arakaraka ny toerana iainany sy ny mpisiny any amin'ny fiarahamonina any fa tena nahaitany ampianarana. Ary dia voarain'la zanaka kosa ny fitezana sy ny tenin'Andriamanitra izay nampianarina azy, dia lasa fanohitra nezahany zany hoe Jesosy tena apetraka aminao za sineny. Nefa randriavana tonga manapahaizana ambony mpandika teny ity zanany ity ary dia noentin'ny mpanompon'Andriamanitra tany ampitan-dranomasina, ary dia nampianatra olona maro tany ny teny malagasy ho an'izay mangeta entan'izany, ary dia indro fananana ny maizy azy. Ary ireo olona rehetra izay nalala ny tantarany tany ampitan-dranomasina dia lasa nanampy azy, ary dia niteny hoe andana lay vonenonao. Izany ryavana tantara nisy izany a, ary hilazana amintsika fa io Andriamanitra io a dia mitsindro ilay taranaka tena mijery ny fiainam-pianakaviana, fa tena lova avy amin'i Jehovah ny zanaka, ary tamin'izay ateraky ny kibo sitrak'Andriamanitra ny taranaka ny fiainam-pianakaviana ho tsara andeha amin'ny tokony ho izy. Fa zao ry havana aoka hivelona amin'ny finoana, dia tena andraikitsika ray aman-dreny zany ry havana tsy mamela ny taranakitsika ivily lalana. Ary zany ngery havana ny fanekena tamin'ny batisa tena hoe anaiky ho atolotra ny fiangonana ny zanako tezaina, ary tsy avelako ty zanako ity fa tena adidiko mandra-patonga azy ho mpandray ny fanasan'ny tompo. Zany nge ny fanekentsika ray aman-dreny, fatateraka ve zany ry havana? Tena ataontsika ve ny fitezana? Tena mikely aina ve ny ray aman-dreny raha mbola misy dada sineny aho? Fa matetika manilika andraikitra ny ray aman-dreny, alô mandehanana reny amin'ny sekolelahanjy, dia ny ray aman-dreny tsy mivavaka, ny ray aman-dreny tsy môdely ao an-tokantrano. Fa zany ry havana ao anarenina fa le taranaka avy amin'Andriamanitra rehefa matoky an'Andriamanitra sy tezaina ny fahamarina dia ho sambatra. Ary zany ny teny eto amin'ny andiny fahadimy entiny hoe sambatra zay mameno ny tranonjanatsipikany amin'ny reny tsy homenatra ireny raha mifamaly amin'ny fahavalo eo ambavahady. Le fahavalo eto ry havana ny fiainana, ny fahavalo ny fahasarotana ny asan'ny satana. Fa raha misetra eo anatrehan'izany tsy homenatra ny olona matoky an'Andriamanitra. Ary zany ry havana no iankinana tanteraka amin'io Andriamanitra io hametrahana ny fiainana amin'Andriamanitra fa tsy adala akory ny olona mivavaka. Tsy hoe nareo tsy manam-potoana ny mandeha mivavaka, ianareo tsy manan-katao ny mandeha mivavaka, tsy ery avako malala. Fa ny olona rehefa te ho tahian'Andriamanitra, rehefa te hahita ny fahasoavan'Andriamanitra, dia tena manankina ny fiainany amin'Andriamanitra. Io ry havana ilay voasoratry ny tenin'Andriamanitra amin'ny Isaia 54, Isaia 54 dia hoy ny teny mampahery ka ny andininy fahadimy ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe, na dia misy mpiara-mioko aza tsy avamiko zany, ary na iza na iza miara-mioko amely anao dia ho tonga hiandany aminao kosa aho, ho Jehovah. Andiny fa fito ambin'ny folo, ny fiadiana rehetra izay voaforona amelezana anao dia tsy hisy ho ambinina, ary ny lela rehetra izay miady aminao dia ho resenao lanitra. Izany lovam-panompon' Jehovah sy ny fahamarinana avy amiko, Jehovah. Dia avana malalo anio mitarika atsika hiaina amin'ny finoana, andeha amin'ny finoana, meteza hiasa amin'ny finoana ho ny lohahevitra. Izay rehetra ataonao, asa fivelomana, asa fiariana, asa fanao andavanandro, asa fiompiana ve, asa fambolena, fa ny asa fitezana ao an-tokantrano ihany koa. Andraikitra nomen'Andriamanitra anao ny amin'ny tokantranonao io, ataovy tsara, ataovy amin'ny finoana. Mety mahakivy indraindray hoy ianao hatramin'izao mbola tsy mahita vokatra, fa maharety, fa izay mahatratra amin'ny farany nge no vonjeny. Ary io Andriamanitra io dia miandany mandrakariva amin'izay matoky azy, ary io Andriamanitra io hiandany aminao. Tsy ho menatra ianao, tsy ho menatra ianao. Ary izany ilay tenin'Andriamanitra nambara tamintsika teo. Amafisin'ny mpanao salamo ary havana ny teniny, salamo fa fito amby roapolo andininy voalohany. Amafisin'ny mpanao salamo ny teniny, ambarany amintsika indray anio, salamo fa fito amby roapolo andininy voalohany manao hoe: Jehovah ny fahazavako sy famonjenay, iza no atahorako? Jehovah ny fiarovana mafy hoan'ny aiko, iza no angovitako? Raha manantona hihinana ny nofoko ny ratsy fanahy izay fahavaliko sy rafilahiko, dia izy ihany no tafitohana kalavo? Na dia misy atoko mitoby ady amiko aza, tsy atahotra ny foko, ary na dia misy ady miantramiko aza, atoky ihany aho. Azandriavana no fahatokinan'Andriamanitra, ilay mpiaro sy mpitany olony velany Andriamanitra ivavahantsika. Efa namonjy mpanao salamo izy, ny tany fiainan'i Davidy izy, ny tany fiainan'i Solomona izy, fa mbola mitahy ihany koa ny fiainanao raha mino an'i Jesosy Kristy ilay Andriamanitra ianao. Raha ekenao hiatranao aminao Jesosy Kristy ho tompon-trano ny fiainanao, raha mino azy ianao, dia hono teny hoe ahitan'ny voninahitr'Andriamanitra ianao. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, ny tenin'Andriamanitra anio no nampianatra antsika fa aza miankina amin'ny herin'ny tena fa tsinotsinona izany. Aza miankina amin'ny fahalalana izay ho ampelatananao, na misy na tsy misy, fa akina amin'Andriamanitra ny fiainanao rehetra. Io tokantrano io apetrao aminy, misy zavatra manonja ve ao? Misy fahoriana midona ao? Apetrao amin'Andriamanitra izany, fa io Andriamanitra io tsy mba mijery fotsiny fa manolo tanana miaraka aminao. Ary dia ho tahiny ianao sy ny taranakao, fa izay rehetra nataony tamin'ny Abrahama dia ho ataony amintsika ihany koa, hoe ho fitahiana ho an'ny firenena rehetra ianao, ho an'Andriamanitra ny voninahitra, ho amintsika rehetra kosa ny fitahiny. Amen.

0: hivavaka isika. Andriamanitra rainay izy ny an-danitro, endre ny hafalianay. Tsaroanay ny fitiavanao isan'andro, mampahery. Tena miteny amin'ny fiainanay manokana ianao, satria ny teninao dia miditra mihitsy eo amin'ny fiainanay andavanandro. Dia indreto izahay misaotra Tompo, mananatra ianao, mampianatra, mba tsy hiankina amin'ny herin'ny teny izahay. Iteny hoe tsy mila fivavahana sy tsy mila Andriamanitra, fa hay tena mila anao mihitsy ny fiainanay. Dia mila manaiky izay anao Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, mba tsy hametraka ny fiainanay amin'ny zavatry ny tany, amin'ny mpanao fanafody sy ny mpanao fankatovana sy ny mpanandro sy ny manao azo tsindrindravatra sy ny mpanontany amin'ny maty. Anio Tompo tianao faranana hiala amin'ny fiainanay, izany finoanom-poana rehetra izany, izay nitondrana ny fiainam-pianakaviana. Fa anio ianao mitarika anay ampitiavana, mananatra sy mitona, fa tsinotsinona soa foana ny fiainana tsy mino, mampirafy Andriamanitra. Fa izay manankina ny fiainana amin'Andriamanitra irery ihany dia ho ambinina sy tsy ho menatra. Dia indreto izay Tompo mifona, miaikeloka fa mpanota, tena mangataka sy mitaraina famindram-po, fono izay Andriamanitra. Ny amin'ny lasanay, ny amin'izay nataonay, tsy misy miafina aminao, ny isa-tokantrano, ny isam-batan'olona, ny fototry ny fananana, izay eo am-pelatanana, na ny vokatry ny tsifisiana ihany koa, dia tena hifonanay Andriamanitra. Mifono izay ho an'ny ankonanay, ho an'ny dada, ho an'ny neny, ho an'ny zokizandry, ho an'ny ankonana rehetra, ho an'ny fianakaviana. Mifono izay ho an'ny fiarahamonina. Mifona Tompo ao an'ity firenena ity. Andriamanitra, tsy misy fitahiana raha tsy manapa-kevitra izahay hiala amin'ny ratsy anompan'Andriamanitra velona. Dia indreto izay vonona Jesoa ho anao mandrakizay ny fiainanay. Dia ianao ary Andriamanitra ny hiditra an-tsehatra, ianao Jesosy Kristy ao nandray an-tanana, ianao fanahy masina nanolotsaina manomboka izao, dia nanatanteraka ny sitraponao izay kahifadiny ratsy. Dia meo anay ny fahendrena fanahy masinao, tario lalana isan'andro izay anao ny sitrapon'Andriamanitra. Dia ianao ny momba anay andro aman'alina, andraoanay amin'ny atoandro, andriafinay amin'ny alina. Ambino ny asan'ny tanany mpanomponao izay matoky anao, ataovy manan-teny izy, fa tsy ho foana akoron'ny fanantenana raha manana anao Andriamanitra mpamonjy izy. Dia apetraka aminao ny taranakay, ny ankonanay, naiza misy azy, ny eto anatrehanay, melenepelezana rehetra any hatrany ampitan-dranomasina. Jereo amin'ny famindra-po Andriamanitro, averena fitiavanao isan'andro ka hifadiny ratsy. Apetraka aminao Tompon'ny fiarahamonina misy anay, ny malagasy rehetra, mba tena hatahotra anao e, ka nezaka tao fampandrosoana. Andriamanitra izay sitraponao no tanteraka. Fa ianao Tompo andravarava sy anamotsamotsana ny hevipetsin'ny satana, ny tsy fahamarinana rehetra tamin'ity firenena ity. Andriamanitra, porofo eto, fa taonao samy hafa manompo sy ny tsy manompo. Apetraka aminao Tompo ny mpitondra anay, ny mpitarika rehetra, mba hitarika amin'ny fahamarinana sy atahotra anao. Vavaka ny ataonay e, tsy manan-kery izay fa ianao no herinay. Dia apetraka aminao ny mpitondra sy ny firenena malagasy. Apetraka aminao tsy salama mitaraina teo sitrana, naiza naiza izay miaino ao an-tokantrano ao, toeram-pitsaboana, tobin-masina. Tompo, enga ne tena ivelona amin'ny finoana e, tena iorina amin'ny finoana, fa izay mino ho sitrana izay ahita ny voninahitra Andriamanitra. Maro ny zavatra tiany angatahana, ianao mahalala mihoatra izay mahasoa momba anay, ary kambanay ny vavaka amin'ny nampianarinao anay manao hoe:
1: Orasina ny anaranao, otonga ny fanjakanao, ataonay sitraponao, izay andaniny.

0: Radio Fen Filazantzar, 91.2 MHz.
1: Antsy filazana eto amin'ny Radio Fen Filazantzar.
2: Antsy filazana eto amin'ny Radio Fen Filazantzar.
3: Antsy filazana eto amin'ny Radio Fen Filazantzar.
4: Antsy filazana eto amin'ny Radio Fen Filazantzar.
3: Antsy filazana eto amin'ny Radio Fen Filazantzar.
4: Antsy filazana eto amin'ny Radio Fen Filazantzar.
1: Antsy filazana eto amin'ny Radio Fen Filazantzar.
2: Antsy filazana eto amin'ny Radio Fen Filazantzar.

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Aody ry fakanakaratra sy ny manodidina.
0: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny piopela maday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy ny marary rehetra.
1: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
0: kohaka, sempotra,
1: aretina aty, goty,
0: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
1: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
0: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, thé minceur.
1: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
0: Toerana
1: Boxe 22 galerie commerciale fivarana santé tsara sotra e.
0: Fifandraisana 034 15 816 04,
1: 034 15 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biobelamada ô. Biobelamada,
2: vokatra natoraly azo antoka.

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Radio feo filazantsara 91.2 MHz.

0: efa mitsangana eo ambaravarana ka mandondona. Raha misy miaino fioko ka mamono ivaravarana dia hiditra ho aminy aho ka hiara-misakafo aminy ary izy amiko. Apokalipsy toko fahatelo andiny faharoapolo.
1: FM raika amin'ny sivy folo tepoka roa megahertz.

Faly miarahaba antsika mpanaraka ny fandaharana Kristy no torinay. Hivavaka isika. Misaotra anao Zahay Andriamanitro fa lehibe ny fitiavanao anay eo amin'i Jesosy Kristy ka manala ny aizina sy ny sarona rehetra misy aminay izy ary manome anay ny fahazavana lehibe. Mangataka aminao izay ny hampahiratanao ny masom-panahinay ahaizanay manaraka ny lalana voasolotra ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Dia taio koa izay hijoro vavolombelonao amin'ny fahazavanao. Amin'ny anaranao Jesosy nanankinana izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ny ity androany ity dia hitantsika araka izay voasoratra amin'ny Jaona 5:1 ka hatramin'ny 5:10. Filazantsara araka ny Jaona 5:1 ka hatramin'ny 5:10 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha nandalo Jesosy dia nahita lehilahy jamba hatry ny fony voateraka, ary ny mpianany nanontany azy hoe, "Rabio, iza moa nanota io lehilahy io va? Sa ny ray aman-dreniny?" No dia teraka jamba izy. Jesosy namaly hoe, "Tsy io lehilahy io no nanota na ny ray aman-dreniny fa ny hanehoana ny asan'Andriamanitra eo aminy." Isika tsy maintsy manao ny asan'izay nanirakay raha mbola toandro avy ny alina ka tsy mahazo miasa ny olona. Raha amin'izao tontolo izao aho dia fahazavan'izao tontolo izao. Rehefa nilaza izany izy dia nandrora tamin'ny tany ka nanao feta tamin'ny rora, dia nahosiny ny mason'ilay jamba. Ary hoy izy taminy, "Andeha sasao ny masonao any amin'ny farisy Iloama izay atao hoe Rahadika ny Raina." Dia lasa izy ka nanasa dia niverina nahiratra. Koa izay nifanolotra taminy sy izay nahita azy fa mpangataka izy teo tao taloha dia nanao hoe, "Tsy ity va ilay nipetraka nangataka? Hoy ny sasany izy ity, fa hoy ny sasany tsia, fa tahaka azy ihany. Ary hoy kosa izy, izaho no izy." Dia hoy ny olona taminy, "Ahoana no nahiratan'ny masonao?" Ary izy namalika nanao hoe, "Ilay lehilahy atao hoe Jesosy no nanao feta dia nanositra ny masoko ka nanao tamiko hoe mankanesa any Siloama ka sasao ny masonao. Koa nandeha aho dia nanasa azy ka dia nahiratra." Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana fa ny teninao no fahamarinana. Ry mpiaino malala, ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Vokatry ny ota dia simba ny tany ka tonga ny aretina maro samihafa, tonga ny fahasaponana isan-karazany, ary manoloana ireny rehetrireny dia maneho ny heriny sy ny fanjakany ny devoly eto amin'izao tontolo izao. Ary eto dia mipetraka tsara ny hevitry ny olona tamin'izany andro izany ka manontany hoe, "Rabio, iza moa no nanota io lehilahy io va? Sa ny ray aman-dreniny?" No dia teraka jamba izy. Mihevitra fa vokatry ny ota na vokatry ny heloka na vokatry ny asan'ny devoly izay nanjaka teto amin'izao tontolo izao no nahatonga ity lehilahy ity ho jamba. Nihatra tamin'ity lehilahy ity tokoa izany hatrany akibon'ny reniny, nefa navelan'Andriamanitra hiatra taminy tsy avy amin'ny fahotany na mihoatra noho ny fahotana rehetra izany, fa ny hanehoana ny asan'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao. Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy mitondra ny fanjakany handrafy ny herin'ny devoly eto amin'ity izao tontolo izao ity, araka ny teny voalaza ao amin'ny Genesisy 3:15 hoe, "Hampifandrafesitro hianao sy ny taranaky ny vehivavy, izy hanorotoro ny lohanao ary hianao hanorotoro ny ombelahy tongony." Lasa rafy ny devoly ilay lohan'ny fiangonana dia Jesosy Kristy. Ka io Adama faharoa io no nahatonga ny olona rehetra
ao amin'i Jesosy Kristy handrafy ny devoly na ho mpifandrafy amin'ny devoly. Haneo ny heriny ilay Jesosy nanasitrana ny jamba, napahiratra ny jamba ary nanasitrana ny marary, nandeha teo ambonin'ny ranomasina, napisahatra ny rivotra sy ny ranomasina izay namely ny mpianany ka niteny hoe mangina mitsahara, maneo fahefana vaovao tonga amin'izao tontolo izao, ary izany no voninahitr'Andriamanitra haseho eto amin'ity lehilahy jamba ity. Ka dia naneo ny voninahiny Andriamanitra fa hatrany an-danitra izy no tonga teto an-tany, ary nandray ny fahefany teto amin'ity tany ity. Ary izany fahefana no raisiny izany dia ho fahazavany izao tontolo izao, izay rakotry ny aizina, saro ny fahotana, vesara keloka eto amin'ity tany fandalovana ity. Eto amin'izao tontolo izao ity tokoa no nametrahan'Andriamanitra an'i Jesosy ilay nitondra ny heloka izao tontolo izao, nandray ny aizin'izao tontolo izao, napahiratra ny masony jamba, ary nandray ny tany nataony tamin'rora, maneo fa handrisy ny fandriky ny devoly rehetra sy ny fahamaizinana entin'ny devoly rehetra, ka mametraka izany ho amin'ny olom-boao vonjy, na ny olona hovonjena, na ny olona manaiky hovonjena, ka hatrany an-danitra izy no nidina teto an-tany ary nandray ny tany, ka nametraka izany ho amin'ny faha sambarana na fahafinaretana indray, na dia sarotra aza ny rora sy ny tany izay nampifandraisina teo amin'ny maso, toa zavatra tsy araka ny lojika mpiainantsika eto amin'ity tany ity zany, kanefa dia noraisin'i Jesosy zany. Ary isika raha sinafotaka ny masotsika dia jamba isika, lasa tsy mahita ndray isika, ditsoka isika, fa ilay jamba kosa dia nanaiky nametahana izany ka nalefa nosasana tany amin'ny farihy Siloam. Tsy mba nanda, tsy mba niady hevitra, fa dia lasa ilay jamba nakany Siloam ary nanasa izany tany amin'ny ranon'ny Siloam. Efa jamba ny fahotana isika, efa resin'ny ota isika, manoloana ny zavatra rehetra atrehntsika eto amin'ity tany ity. Efa maizina ny fotsika, efa toa tsy nahita ny fahazavana lehibe isika, kanefa dia tonga Jesosy mandray atanana ny fahotantsika, mandray atanana ny helokantsika, mandray atanana ny masom-panahyntsika, mampahiratra ny foa mampanahyntsika handray indray lay famonjena entin'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy, ilay fanjakana vaovao hanjaka amin'izao tontolo izao, handresy izao tontolo izao, ary hiateherana tanteraka Jesosy, satria maneho ny fandreseny, maneho ny fahazavana magaga izay entiny, ka dia azo ny atao ny mampahiratra ny foa mampanahyntsika, manala antsika ao amin'ny aizin'ny fahotana, ary maniraka antsika ho any amin'ny fanadiovana sy fanasana indray, mba hiverenantsika amin'ny fampahiratana, ka tsy hiainantsika ao amin'ny aizin'ny fahotana intsony, fa mba hijorontsika ho fahazavana izao tontolo izao. Ny manaraka eto amin'n'ity tenin'Andriamanitra ity dia nitoetran'ireo izay mahiratra, ireo izay toa nahalala, toa nazava ny fiainany, ary toa manana ny tena fiainana milamina eo amin'ny zavatra rehetra izay ataony. Izy indray no toa gaga
simba faly fa gaga tsy ity va ilay nangataka zany ny fahagagany izy tokoa va ity fa kosa mijoro fovavolombelona ny fanasitranana mijoro vavolombelona ny asa mahagaga nataon'i Jesosy ilay jamba ka miteny hoe izaho no izy ary izany fanambarana izany dia nijoroany vavolombelona ka nitenenany hoe ilay lehilahy atao hoe Jesosy nanao feta dia nanositra ny masoko ka nanao tamitra hoe mankanesany siloama ka sasao ny masonao koa nandeha aho dia nanasa azy ka dia nahiratra tena tsy mba natahotra tsy mba mahotra tsy mba nanafina ny zavatra nataon'i Jesosy tamin'izy fa naneho fijoroana vavolombelona tanteraka nitorin'ny filazan'ny tsaran'i Jesosy sapany ny ainany tao anatin'ny aizina mangitsokitsoka ka dia nahazo ny mazava lehibe izy ary tena mijoro tanteraka fa ilay lehilahy atao hoe Jesosy no nanao feta dia nanositra ny masoko toy izany koa isika izay efa nanehoan'Andriamanitra ny fahazavany mahagaga efa nanehoan'Andriamanitra ny fanasitranana fitahina fanambinana fiarovana tamin'ny loza maro samihafa isan-karazany sahy ve isika hijoro ho vavolombelon'i Jesosy amin'ireny zava-mahagaga rehetra nataony tamintsika ireny mampirisika antsika ny tenin'Andriamanitra hijoro ho vavolombelo ny filazantsara mba tsy hanenenantsika amin'ny asa izay hanyrahanantsika nefa tsy vitantsika ka dia hijorontsika ny asa lehibe efa nataon'Andriamanitra tamintsika mba ho tena fanasin'ny tany sy ho fahazavan'izao tontolo izao tokoa isika amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika any aparany any dia hadinina isika amin'ny asa rehetra izay tsy nataontsika na izay tokony ataontsika nefa tsy nataontsika fa eto ity lehilahy ity dia mampirisika antsika hijoro vavolombelon'i Jesosy mba ho fahazavany izao tontolo izao sambatra isika kristianina satria ny Jesosytsika dia Jesosy ny fahazavana ary izay manaraka azy dia tsy mba mandeha amin'ny maizina fa mahita ny fahazavana lehibe ary isika koa dia hahita ny voninahiny ao amin'ny paradisa izay efa nomaniny ho antsika ka izy Jesosy mihitsy no fahazavana hanazava antsika ao amin'ilay Jerosalema vaovao dia aoka hatokiny ny fahazavan'ny Kristy isika hitarika antsika hanafaka antsika amin'ny aizina rehetra manodidina antsika efa madio raha teo isika noho ny tenin'Andriamanitra koa tomoera tahaka ny zanaky ny mazava mba handehanantsika amin'ny fahazavana eo anatrehany voninahitra ny ho an'Andriamanitra raha zanakary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay amen vavaka isika misaotra anao Zahay Andriamanitro fa mbola nomenao anay Jesosy hanjaka aminay hiankinanay hametrahanay ny fahamazinana izay manjaka amin'ny fiainanay tehirizo ambany fahasoavanao Izahay mba hatoko mandrakariva fa Jesosy no mpamonjy ny rainao eto amin'izao tontolo izao hanafaka anay ao amin'ny aizin'ny fahotana dia amin'ny anaranao Jesosy no anankinanay izany amen raiso ny fitahina ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ka mandrakizay amen ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra androany dia pastora Hajanena William fitandremana Ambalavato.

amin'ny tantara eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: Mafalo ny rajana tantara eto amin'ny radio feo filazantsara manolotra ho anao indray izao ilay tantara mitondra lohateny hoe fiovam-po malagasy. Tantara nosoratan'i
1: Zokerimamy FJKM Antsirabe fitiavana.
0: Ireto avy ary no manome aina ny tantara:
2: Niaina Mikaela,
3: Minsoa,
4: Dilanina Landimalala,
0: Mendrika,
5: Rotsy,
6: Nana.
7: Niaraka tamin'ny
8: Daniel Gabin,
9: Joda,
10: Dina Mampionina,
0: Nandray Feo, Minsoa.
9: Tantara no totosainy
11: Daniel Gabin.
0: Fiovam-po malagasy.
2: Anio no andro voalohany. Mieno finaritra tompoko.
12: Oraina,
13: ahoana?
12: Tena tokony anatina beberangoraina antsika amin'ilay afera manaraka ity.
13: Tena marina tokony ianao izany reniny a. Sady zaho mantsy misy manakatsaka an'io ny entanako. Indraindray koa sao de ahodikodiny zalahy eo lay izyko. Vereo tsika.
12: Sady tokony tsy angataka andro ela tsony sika ka.
13: Atray, tsy angatantsika andro tsony zany ka. Raha pitso vao mangiran-jasy antsika de mananga. Sao de misy fivadian-javatra eoko. Maty a vola be ako. Vereo, aleo tonga de raha pitso marany antsika no mianga.
14: Fa inona ndray ary zato mavely nyresaka anareo eto e? Fa misy inona e?
12: Misy resaka fandinihanareo re ato ry setra.
14: Fa misy blema mangary papasa?
13: Tsisy blema zany ka. Fa mikasa nividy fiara ray zay io e, anampina nefa misy aho e.

0: Bonjour, ndry. Inona moa fa tsy resaka anareo da manota fady io ihany izao ka? Io ny problema matatra anato.
1: Fa manota fady ahoana koa e? Tokony hisaotra an'i Jesosy Kristy azy nareo fa mba manana zanaka hendry sady mivavaka. Tsy mety adaladala sy mandany andro miaraka amin'ireny ankizy mikirehindreny eran'ny tanàna ireny fotsiny.
2: Ha! Ka inona ary no mahaory anareo atatra anato ka? Ha? Inona ny tsanana antsika? Vola be, trano be, karazana tômôbila na mampidibola zany na hoentina mandehandeha fotsiny ananantsika daholo. Tsy hitako e, inona zany ny problema? Tena mandany fotoana ny fahatany mihitsy nareo ka. Lanina nampiangonana any ny fotoana, tsy nanakanina ne ny any raka izy e. Sy manjeraka mihitsy nareo ka.
0: Sady tsika koa ny hoe ho tahi masina foana ohatra ny herangory e. Sady izay roa koa mikasandeha hoany.
1: Neny a, dia mbola zany foana ve ny henana ato amin'ity trano ity e? Ataovy tsara moa fa mbola ho avy ny andro amaizan'Andriamanitra anareo mivady ireo. Ataovy ihany e, za aloha tsy maintsy manompo an'i Jesosy Kristy n'inona ataonareo e.
2: Fa ngamo tsy hitanao ireny vola be anapitsika ao am-piangonana ireny? Ny seza ao am-piangonana mango ny fotsiny. He, tsy hitanao ireny? Ireny, rehefa tonga ny fetim-piangonana, ao tsika. Fetin'ny taranaka atsangana manokana ho hitan'ny kristianina hoe reny ny mahavita azy e ra-panarivo mianakavy. Ko inona ihany ny hoe kapohany e, kapohany e, sy enao nga adala e?
3: Efa hoe avelao aza ny resaka zany hoany, manakirotana sady mandaginina ato an-trano ato fotsiny. Sy da nakoana nga anareo mianadany ambadika any miresaka an'izany a? Manalaky fotsiny.
4: Manatsisy diso ny tenin'ny papa teo hoe manao asa fanasoavana be ao am-piangonana tsika, saingy mila dera sy voninahitra be amin'ny olona mba hiriariana ianareo. Nefa hoy Jesosy hoe rehefa diso amin'iray loha de diso amin'izy rehetra. Ny any nofo ny tena marina, marina tsisy diso. Sady andao isika ho any amin'ny efitrano a, ireo ve ho resy doika eo?
5: Mandana koa le tia, eo mibevava matsiraviny eo.
1: Andao ary zoky a, marina tokoa ny anao. Mika, tena mampalahelo ny fiainan'izy telo mianatra de miray loha amin'ny ratsy zany.
4: Eh,
1: matahotra ny zavatra mety azo an'ireo a ka. Fa namasin'i Jesosy Kristy ho anie ka tena sarimpiaro e. Tena tsy tia izany ampirafesiny izany, mba marina moa.
4: Tena marina izany. Fa afaka ny adiditsika e, fa mivavaka ho azy no atao. Tena tsy hita izay lalana tokony izorany sady tsy fantany izay tokony ataony.
2: Tena manjeraka mihitsy izany raha zazaka. Mafy loha, manila tsiraray aman-jiny. Mbola ho hitany zareo ny valiny izao.
3: Tsy mba endrika loatra nahasitrangy izy ry papa sy mama ô. Fa zao ry mama, mba homey vola kely aloha bandy mba hividianako pataloha sy kiraro. Iarahako amin'ny manjakeliko e. Sady mila mikata koa ny bandy e.
0: Raha ianao aloha dia tena endry e, sady makato ray aman-dreny. Omena ianao ka.
3: Merci mama.
0: Eto misy raha etsy dia mba ataovy ampiny aloha fa tena tsy ampy anaovana zavatra ny aty e.
3: Sy mba ampikely ry mama.
0: Efa ampiny ka.

0: natolotra ho anareo teo ilay tantara mitondra lohateny hoe
1: fiovam-po magaga. Tantara nosoratan'i Zokerman FJKM Antsirabe fitiavana. Ireto avy ary nanome aina ny tantara:
2: ny aina Mikaela,
3: Minso,
4: Dilanina Landimalala,
5: Mendrika,
6: Rotsy,
7: Nana,
8: niaraka tamin'ny
9: Daniel Gabin,
10: Joda,
11: Tina Mampionina,
5: Nandrefeo, Minso.
10: Tantara no totosainy
12: Daniel Gabin.
1: Fiovam-po magaga.
0: Horenesinao Rampitso ny tohiny.

0: Ary raha mandeha ianareo dia mitory hoe efa mbiakaiky ny fanjakan'ny lanitra, sitrano marary, atsangano ny maty, diovo ny boka, avoain'ny demonia, efa nahazo maimaimpona ianareo koa manome za maimaimpona. Matio toko fafolo andinin'ny fafito sy ny fahavalo.
1: FM 106.0 MHz.

mandrafo amiko andriamanitro araka ny fahasoavanao, araka ny abin'ny fiantranao fonoi ny fahadisoko. Salamy faraika ambidimapolo andinyny voalohany.

Manikea azy amin'ny aleanao rehetra fa izy andamina ny lalanao. Oabolana fahatelo andeha.

0: koa ataovy tsara ny azo mba amin'ny voany na ataovy ratsy ny azo mba amin'ny voany, fa ny voany no afantarana ny azo. Matio toko faharoambin'ny folo andinyny fahatelo amby telopolo.
1: FM 91.2 MHz.

Alatsinainy fa fito ny volana septambra taona 2020. Fifaliana ho any miaraba ny mpianatra dia efa filazantsara rehetra amin'ity anio ity. Volon'ny aina Rakotony indray no miaraka aminao a, ary isaorantsika Andriamanitra ny amin'izany fitiavana lehibe a mbola mialanenina sady maneo ny fitiavany amintsika tsiraray avy. Ny filazantsara araka ny jaona toko fahatelo a ny andininy fahatelopolo, jaona toko fahatelo ny andininy fahatelopolo a, no tenin'Andriamanitra fototry ny fiarahana amin'ity anio ity izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: izy tsy maintsy mitombo fa izao kosa tsy maintsy miena. Amen. Andeha hivavaka ametraka ny fiarahantsika amin'ny tian'io ity a eo amin'Andriamanitra tompony izao rehetra izao. Andriamanitro, misaotra anao indrindra ary mankalaza anao tsy miato izahay noho ny fitiavanao anay. Misaotra anao indrindra ny amin'ny tombonandrom-pahavelomana, misaotra ny amin'ny fahasalamana, eny fa mety maro koa raha misy tsy salama dia ianao Andriamanitra no mahafantatra ny fiainany tsirairay avy. Isaorana ianao any amin'ny zavatra rehetra efa nasehonao hatramin'ny mposany hazavana ary amin'izao ra itenenana izao. Apetraka aminao hatrany ihany koa ny ora sy fotoana iarahana amin'ny mpiaino eto. Ny antony izany dia ianao Jesosy mahampamonjy mpanafaka anay a ary manome fitahina tsy hitalany. Dia miankina aminao ny fiainanay, fa raha vao tsy miankina aminao izahay a dia reraka ny fahoriana. Dia ankinina aminao ary Tompo izany fiarahana eto izany a mba tsy ho zatra fotsiny izahay. Andra dia feno filazantsara fa hahitana ny voninahitrao a izany rehetra izany. Dia amin'ny anaran'ny tsoanao Jesosy no hivavahana, mankasitraka indrindra ny amin'ny fitiavanao. Amen.

0: ireto raha ao amin'ny firana FSPM ireto a no alefa voalohany eto amin'ny fiarahantsika dia andeha ankalaza sy hideran'Andriamanitra fa Andriamanitra tsara sady mpamaly soa azy rehetra mitady azy fatratra eo Andriamanitra tiantsika io.
1: Radio Fenjansar, Rekam Sifultep

tsara amin'ny fijanonana eo amin'ny maridrefy roa amby sivy araka amin'ny sivola teboka roa dia isaorana trany isika tsirairay avy amin'ireny fangatahana hira amin'ireny fanomezana tenin'Andriamanitra mampahery izay tena azahoana fiainana tokoa satria miara-mandray dia miara-mizara. Anisan'ny anambarana ny fitomboana araka ny voalazan'ny filazantsara araka ny jaona teo hoe izy tsy maintsy mitombo fa izaho kosa tsy maintsy miena. Dia ny fitiavana an'i Jesosy Kristy no mitombo be ary ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra no miavosa mitombo hatrany rehefa malala eo masotsika, izany hoe Andriamanitra dia Jesosy Kristy izany. Isika ihany kosa dia mihetry amin'ireny karazana freariana, amin'ireny karazana fiheverany tena ho zavatra noho ny hafa, amin'ireny mety fanimbazimbana ihany koa ny aja sy voninahitra ho an'Andriamanitra.

0: isika tsirairay avy no mafantatra hoe nanahoana ny fietretenantsika tao anatin'ny fotoana mety efa maromaro na fotoana efa ela na tamin'ityan'io ity ihany ary ny amin'izany fanajana sy fanomezam-boninahitra an'andriamanitra mity azy a mihoatra ny zavatra rehetra. Andeha reto iraha manaraka reto no arahantsika dia anaraka ny fano ary ny ondriko isika dia mirary an-trany a ny fanatrehan'andriamanitra izay izy no mandrindra sy mandamina izany a ho amin'ny fiainantsika tsiraray avy.
1: Radio feno filazantsara raika amin'ny 60 MHz.

Tiara mivavaka isika rehetra, misaotra sy midera ary mamehy voninahitra anao izay Andriamanitro raha mbola omenao indray izao fotoana izao. Afanay mandre ny teninao izay fiainanao anay tokoa, ary mangataka indrindra afananao masina izay taridalanay alalan'ny sitraponao. Indrindra tonga anay ino ny famonjena izay ataonao anay amin'ny alalan'i Jesosy. Mpanana fifaliana eo anatrehany, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ampifaliana indray havana ny anako aminao amin'ny alalan'izao fizarana ny tenin'Andriamanitra izao. Miarahabanao amin'ny anaran'i Jesosy, manaraka hatrany ity fandaharana ity. Ny tenin'Andriamanitra anjarantsika dia ny Mika toko fahadimy, ny andininy fahadimy sy ny andininy fahaenina. Mika toko fahadimy, ny andininy fahadimy sy fahaenina toy izao fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary handany ny nitany Asiria amin'ny sabatra sy nitany ny Nimroda ao an-tanànan'ireo, ary izy amonjy amin'ny Asirianina raha tonga amin'ny tanintsika sady manitsaka ato amin'ny faritanintsika ireny. Ary izay sisa amin'i Jakoba ao amin'ny firenena maro dia tahaka ny ando avy amin'i Jehovah sy tahaka ny ranomorana eny amin'ny ahitra, izay tsy manantena mpaniraka na miandry zanak'olombelona. Ry iray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana, amen. Ry mpeny malala ho aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo, amen. Milaza ny amin'ny fanjakan'ny Mesia na faminaniana ny amin'ny fanjakan'ny Mesia izao teny anjarantsika izao, ka manambara indrindra fa mandry fahalemana ny fotoam-panjakana izany Mesia izany. Ary izany koa ry havana no mitariky antsika mba hahafahantsika miditra ampitiavana ao amin'ny fanjakana izay ataon'ny Mesia izay orina eto amin'izao fiainana izao, mba hananantsika fifaliana sy fanantenana koa rahatra izay. Fa rehefa tonga indray ny Mesia dia hanangana fanjakana mandry fahizay, satria izy no fiadanany vahoakany. Ny andrian'ny fiadanana no iantsoan'ny Isaia azy, ary amin'ny fahatongavany dia ny fahatongavan'ny fandroany dia hijanona ny ady rehetra ary hompitehina ny fitaovam-piadiana rehetra. Nambarany Mika ary ny famelezan'ny Asirianina sy ny tanin'ny Nimroda, Babilônina izany. Ny famelezan'ireo firenena voatonona ireo an'i Israely no nambarany Mika, izay fanambarana mialohan'ny fanafiana ho avy hihatra amin'ny vahoakan'Andriamanitra amin'ny andro farany ireo. Izany no hitantsika amin'ny alalan'izao.

tenin'Andriamanitra izao, ka hitarianany vao mampanahyntsika koa fa raha mbola eto amin'ity tany ity ny kristianina dia manam-pahavalo izy. Manana fahavalo, kanefa vao fetra ihany ny herin'ireo fahavalo ireo. Tsy natao akivy na asasa azy zany, fa natao iomananao koa mba hahatonga anao iomana mandrakariva ka hiatehitra amin'ny fanjakan'ny Mesia. Matetika ny mpaminany no manambara zavatra ho tanteraka afaka fotoana fohy na mbola ho ela, toy ny hoe mitazana avy ao anaty tonelina izy ka sady mahita ny zava hitranga ankehitriny sy ho avy nefa mifamongotra na mifanikotra izy ireo, ka dia mifanojo ny fiatomboany sy ny fiafarany ka tsy voalazany loatra ny fotoana manelanelana izany. Ampitsara, mihoatra aza ny mpitarika ny andehan'olona miaraka amin'ny Mesia hiaro ny fanjakany, satria manana mpiandry fito izy ary mpitarika valo azy. Izany no fomba filazany azy amin'ny alalan'izao teny anjarantsika izao. Potika ny fahavalo ary voatosika hivoaka ny tanàna izy ireo. Io no fanantenana, io no tokozay omeny amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao. Tsisy fahavalo ahajoro manoloana ny herin'ny fanjakan'ny Mesia, ka tsy maintsy ho potika ireo, tsy maintsy hivoroka hiala ireo rehefa manantena an'Andriamanitra ny olony. Tsy mbola voapetraka i Kristy ny fiadanana maneran-tany, saingy efa nomeny antsika ny fiadanana miaraka amin'Andriamanitra sy ny fiadanam-po, na dia eo aza ny korontana manodidina ny fiainantsika. Efa nomeny ny olony koa ny sabatra velona sy miasa dia ny tenin'Andriamanitra. Io ilay fiadiana mahery omen'Andriamanitra ny mino ananan'ny fifaliana na mbola eto amin'izao fiainana izao, ka tsy ho kivy, tsy ho ketraka manoloana ny herin'ny faharatsiana izay miseho amin'izao fiainana izao isika, fa ny mino dia manantena mandrakariva ny fandresena amin'ny alalan'ilay mpamonjy mora azo indrindra izay irahan'Andriamanitra ho amin'izao tontolo izao. Izany no toko lehibe omena ny mino ampandalovana ity. Nanao fanekena izy fa na ny varavara ny helo aza dia tsy haresy izay manaiky an'i Jesosy ho zanak'Andriamanitra. Ry mpiaino malala, manatombony lehibe ny mino eto amin'izao fiainana izao, satria manantena ilay fanjakan'ny Mesia maharitra mandrakizay. Ary izany no lazan'i Jesosy, fa tsy misy aharindrina ny varavarana izay novoahany eo anolohanao. Fanjakana lehibe no ahoron'ny Mesia amonjeny izao tontolo izao, dia ny fanjakana lanitra izay nahoriny teto tany tamin'ny alalan'ny fijaliany sy ny fahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana. Fanjakana miorina amin'ny rano ny fanavotana izany, ka hananany mino fanantenana ny fiainana mandrakizay. Izany no tombony lehibe ho anao, toko ho anao, na dia mandeha ady sarotra sy mafy azy ianao eto amin'izao fiainana izao, dia aoka atoky ny fitondran'Andriamanitra ny fiainanao ka hiakina tanteraka aminy, satria mpamonjy mora rehetra izy. Dia ho feno fifaliana koa ianao fanantena ny fiainana mandrakizay noho ny famonjena vitan'i Jesosy ho anao. Voninahitra anie ho an'Andriamanitra raisan'ny karo fanahy masina zay hatramin'ny taloha indrindra, ka ho mandrakizay.

isaorantsika andriamanitra manome hatrany a izany teniny a mampahery ary manolotsaina amin'ny marina rehetra.

0: andriamanitra araka ny tenin'andriamanitra atao filazantsara araka ny jaona teo a, de andriamanitra ny fahefan'andriamanitra, ny fisehomboninahitr'andriamanitra ary ny voninainy a no asandratra no mitombo zany amin'ny fiainatsika. Fa andehany horenesika ty fisehoan-javatra tamin'ny mpiasa iray zay a, nitady asa izy, de rehefa nitady asa de voaray tokoa hiasa, de rehefa voaray hiasa izy a de fantatsika tsara fa rehefa voaray hiasa ianao a de atao daholo fa na diadiana rehetra io hoe aiza ianao no mipetraka, jerena amin'ny CV-nao ao, ijerena hatramin'ny sarinao ara de efalefany ny mombamombanao rehetra, ny diplôma, ny traikefanao alefany avokoa. De tao anatin' zany de natsona amin'izay izy hoe voaray zany, de niatrika ny mpampiasa izy a de nanao entretien araka fiteny mahazatra antsika de teo, de vonona ianao hiasa taiza daholo nefa nisanao de jereny io taratasy makasika azy. De rehefa nijery tsara zany le mpampiasa de tena mety aminy a ilay toerana omena azy, toerana tsara ary ambonimbony mihitsy a, miandraikitra zavatra maro a ary azo lazaina mihitsy ara hoe mifehy a ny fananana rehetra ao ampiasana, mahafantatra anisan'ny zavatra rehetra ao a, mivoaka sy miditra ihany koa ao anatin'izany. De tao anatin'izany de hoy ny mpampiasa zany taminy hoe zao a voaray ianao a de zao no torohevitra nefa tsy maintsy ataonao ao anatin'ity toeram-piasana nandraisana anao ity a, de zao no tsy maintsy ataonao, tsy maintsy mangalatra ianao, satria raha ohatra ataontsika hoe ray camion ny entana tonga eo de tsy maintsy roa camion soratanao anatin'ny taratasy eo. De ny anana be teo lay olona vo raisina miasa fa ahoana koa ary zany, zay e rehefa tianao no na voaray a de zay no tsy maintsy ataonao, tsy maintsy manao an'izay zavatra zay ianao a mba ho voaray, de mba zarainy mba zaraina ny zavatra azo. De efa zao izy a mandehana aloha mody a de raha mipitso a miverina rehefa tapa-kevitra ianao. Ny anana teo aloha izy de avy eo moa zay endana mody fa raha mipitso zany dinio tsara miaraka mivadinao, miaraka miankonanao ao fa mahazo tombony be dehibe na ianao e. De lasa izy nody fa zao aloha andao aloha enohira, de rehefa avy eo a orenesika ny fanapaha-kevitry ilay olona voaray miasa ary tsy maintsy mangalatra.
1: Radio feno filazantsara raika amin'ny sivy folo

Niangalo no nitondra ny hirany teo tsy misy toanao ary rijarasolondraibe a mahery aho. Toy izao no toy ny tantara zay asa ianao rehefa tratra ny toy izany rehefa lasa nody a, satria raim-pianakaviana efa tsy manana asa efa ela, tena efa ela ary tena zara raha nahazo asa dia niady saina teny an-dalana. Tonga tany an-trano a dia niresaka tamin'ny ankohonana, tena lozy ty manjoa ahy, fa ahoana? Angamba izany hevitra hoe tena ilay tompon'ny orinasa, fa iny kosa angamba zay tompon'ny orinasa, satria ahoana moa no anambarany hoe raisinay ho mpiasa ato ianao a fa tsy maintsy mangalatra atao amin'ny orinasa? Dia namaly moa ny vadiny hoe tsy tsy tompon'ny orinasa zanyko, tompon'ny orinasa koa ve? Dia anao ohatran'izany hoe mangalatra, dia ahoana ny atao? Toy izany a magasika an'izay hoe tsy maintsy mangalatra zay, dia nyresaka teo izy, dia tsy mety amin'ny maha kristiana zany, nyresaka teo izy. Samy resy lahatra izy mivady, tsy mety amin'ny maha kristiana antsika zany, fa mila manaja an'Andriamanitra. Arak'ilay tenin'Andriamanitra teny am-piandohana, izy tsy maintsy mitombo fa izaho kosa tsy maintsy miaina. Dia aleo raha matoa ary raha piso dia miverinany a, dia ambara azy fotsiny a amin'ny hitsopo amin'ny fanajanan'Andriamanitsika fa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra izany. Dia sady somary nalahelo kely ihany a, mba eritrereto hoe ianao zao efa tsy miasa efa ela, vao ray miasa indray a sady tsara ny karama fa asaina mangalatra. Mety samy manana mivaly ny olona mieno a, fa ny fanajanan'Andriamanitra dia izay ny fanapaha-kevitra. Lasa tokoa ary ny verina tany ampiasana

lasa tany ampiasana dia tsikitsikitsara izy niditra ao mandroso amin'izay ary dia niditra. Dia rehefa niditra dia nanahoana aikitra tsy mahiasy ianao a, dia arak'ilay voavoalazy iny a dia miarazaraina izay azo. Azafady tompoko, tena tsy mety amiko satria kristianinao ary ny andriamanitro ajaiko. Faly le patron mpiandraikitra azy satria zao mihitsy no navaliny hoe olo loatra anao mihitsy nitadiavinay. Rehefa maro no nandalo teto a, fa samy mety angalatra avokoa. Dia olo loatra anao mihitsy mba siny sady ny raisy ny tanany ny faly izy. Za koa ny ozy kristianiny ary tafahoana zany nydisy manina manaja sy manome voninahitra an'andriamanitra. Ny filipianina toko faharoa dia manambara ny tenin'andriamanitra izay fiheverana ny hafa fa tsy hoe tombontsoan'ny tena ary manaja an'andriamanitra. Ny andinin'ny faefatra amin'ny anaran'i Jesosy, aza samy mihevitra ny azy ihany fa samy ny anonamany koa. Amena.

0: mandeha samy andiniky sika hoe efa navita toy izany no feno dia nety mangalatra mibeba dia aza mamerina intsony a araka ny tenin'andriamanitra hoe aza manota intsony fa manana lamimasa tsy takatry ny saina ny andriamanitra mife izao rehetra izao andeha anaraka reto ira frantsay ireto a ireo amin'ny firana FFPM
1: FM 106.3 MHz.

valo amby telopolo minitra ny amin'ny telo ora raha mila ora isika amin'izao efa ny mpianatra efa mianatra izao jesosy sakay zanay aza manadino a ry mpiaino vavaka inona tokoa moa no tsy hitan'andriamanitra amin'ny fiainatsika hitany daholo ny sento ny alahelo ny fahakiviana ny ranomaso ny tebiteby fanahinany amin'ny ho avy ny taranaka amin'izao andro mirimorimo nyfandrosoana tena tsy hitanavany navana izao dia be ny fanahina ary ny fatahorantsika io any no tena mahafona ny finoana matahotra so de ary raha zao moa e aleo ty famoronana amin'ny fanapaha-kevitra tsy miandra ny fankatoavan'andriamanitra sy ny torohevitry ny fanahymasina dia manota anisan'ny navoan'ny adama sy eva izany hatrany ampiandohana any amin'ny genesis dia efa hita izany fiovavahan'ny olombelona izany navoan'ny zanak'israely ihany koa zany a zay asehon'andriamanitra miariary hoe raha voitino ataonareo mivadika amiko dia efa ireto no miandry ianareo fa raha vo manaraka ny sitrapoko ampitiavana dia ireto ihany koa no valina ary josefa tena nandany izany zava-dratsy izany a teo amin'ny fiainany arakaraka nandavan'ny josefa ny ratsy rehetra sy ny fandeferana tamin'ny piraitapo hoe ny zavatra rehetra nataon'ny fahavalony taminy nampisondro boninahitra azy a ary tsy izany koa ve no nahazo an' jesosy maro be ny fijaliana fa nanaraka ny teniny rainy dia andriamanitra jehovah tompony maro izy a dia mipetraka eo ankavanin'andriamanitra ray a ary mifehy zao rehetra izao tompony fahefana ny an-danitra sy ety an-tany atao amin'ny bokyny fahendrena atao amin'ny bokyny oabolana oabolana toko fahefatra ambi folo a ny andininy fa efatra ambi telopolo vakiko amin'ny anaran'i jesosy ny fahamarinana manandratra ny firenena fa ny ota kosa dia fahafahambaraka amin'ny olona amen dia anjarantsika tsiraray avy amin'izao fiandohan'ny volana septambra izao a izay mbola tsy tara raha mbola manaiky an'andriamanitra mihoatra ny zavatra rehetra ary mitombo amin'ny fahalalana tsara ny sitrapon'andriamanitra mankatony ny teniny amin'ny famakina ny tenin'andriamanitra fianoana ny tenin'andriamanitra fizarana ny tenin'andriamanitra ary fanehoana amin'ny fomba hita maso amin'ny fiainana andavanandro a ny tenin'andriamanitra tombontsoa maro no azontsika ao anatin'ny fankatoavana ny tenin'andriamanitra na dia misy ary ny fizahnytoetra ao anatin'ny fanatanterahana ny fahamarina ny tenin'andriamanitra dia andeha anaraka ity rairay ity sika dia aorianaizay ntsika amaky ny tenin'andriamanitra teny ampiandohana dia hivavaka hidera sy hanome voninahitra azy a amaandriamanitra azy

0: fafazo an ira avy amin'ny firana fanampiny e ireno afatr'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy hoe manahoana ny vona fafinao manahoana raha tompona orinasa ianao dia ahoana fifehezanao mpiasanao an ary raha mpiasa kosa isika dia manahoana ihany koa ny fanajantsika an'Andriamanitra na ny mpampiasa na ny mpiasa eo anatrehan'Andriamanitra isika dia mitovy ary mpanota avokoa fa noho ny amin'i Jesosy Kristy mpamonjy tontolo izao dia no hamarinina mahimaim-poana dia isaorantsika Andriamanitra amin'izany fa andeha hovakiana ny filazantsara araka ny Jaona toko fahatelo an ny andininy fahatelopolo amin'ny anaran'i Jesosy izy tsy maintsy mitombo fa izao kosa tsy maintsy mihena amen latsaka folo minitra ny amin'ny efatrora dia andeha hivavaka isika andriamanitro misaotra anao indrindra manolotsainanay isan'andro amin'ny lafi-piainanay amin'ny fiainana andavanandro indrindra amin'ny resaka asa amin'ny fitondrantena amin'ny fifandraisana amin'ny hafa amin'ny tombontsoa ny hafa ihany koa ary ny amin'ny fiainanay a ananana fiainana mandrakizay mankasitraka indrindra mampianatra anay ny fanetretena ary ny fanajananao andriamanitra ampitomboy ny finoanay ianao manjaka ao anatinay hitiavana ianao mihoatra ny zavatra rehetra ny laminasanao no tsara indrindra ny fiainanay dia atolotray ary tompo a ny manontolonay a ho anao ianao no andamina sy andrindra ary anome ny fifaliana sy ny fahatsarana rehetra ao aminao Jesosy a Kristy mpamonjy mpanjakanay Andriamanitra velona tomponinay dia mangany tsirairay avy ianao naizanaiza toerana misy azy a fa Andriamanitra ianao ary Andriamanitra mijery amin'ny indrafonao a amin'ny atsipirihany ny fiainana nininona trehana nininona lalovana dia misaotra Jesosy fa no ianao no mbola fanemena toy izao a ary anananay a afifaliana ny fenoana ny teninao sy ny fankatoavana izany a vokatry ny hery ny fanahymasina dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy mpamonjy izao tontolo izao tompony izao rehetra izao a no hivavahana amen ireto iray reto no anaovana veloma dia amin'ny herin'ny toy izao indray a hotahian'Andriamanitra avokoa isika tsirairay avy ny namanao vilolony aina no niaraka taminao a isaky ny alatsinainy a tapakandro ariva toy izao veloma daholo tompoko
1: radio fony filazantsara raika amin'ny sivy folo tepoka roa megahertz

0: Ary raha mandeha ianareo dia mitory hoe efa mbiakaiky ny fanjakan'ny lanitra, sitrano marary, atsangano ny maty, diovin'ny boka, avoain'ny demonia, efa nahazo maimaimpona ianareo koa manome za mamaimpona. Matio toko fafolo andinin'ny fafito sy ny fahavalo.
1: FM 106.0 MHz.

izao dia fantatro fa velona ny mpanavitra ka hitsangana ny amparany eo ambony voviky izy. Mampialevona aza ny nofoko sy ny foko dia mbola vatolampy ny foko sy anjarako mandrakizay.

fa tsy menatra ny filazantsara fa herin'andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Amin'i Jiosy aloha dia vao amin'ny jentilisa koa. Romanina toko voalohany andinika.

0: mamindrafo amikaandriamanitra araka ny fahasoavanao, araka ny habeny fiantranao finoy ny fahadisoko. Salamy faraky ampidimapolo andiny ny voalohany.
1: FM 91.2 MHz.

0: mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo, hoy izao indray mifalia. Filipianina toko fahefatra andininy fahefatra.
1: Radio Filazantsara FM 91.2 MHz.

Mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatrentana fa izao no anome anareo fitsaharana. Matio toko faraiky ambin'ny folo andininy fahavalo amby roapolo.

0: Ny Baiboly.
1: Raiso?
2: Raiso?
1: Raiso ka vakio. Ho vakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra amin'ny Epistily ho an'ny Galatianina. Galatianina toko faha-efatra andininy voalohany hatramin'ny andininy faraika amin'ny telopolo. Toy izao nyvaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: ary hoy izao, raha mbola zaza ny mpandova dia tsy hafa noho ny andevo izy na dia tompon'ny zavatra rehetra aza, fa fehezin'izay mpitondra sy mpitaiza azy izy mandra-pahatonga ny fehitr'andro voatendrin'ny rainy. Dia tahaka izany koa isika, fony mbola zaza dia nandevozin'ny abidim-pianaran'izao tontolo izao, fa rehefa tonga ny fotoanandro dia ny rain'Andriamanitra ny zanany nateraky ny vehivavy, nateraka tao ambany lalàna, anavotany izay ambany lalàna mba handraisantsika ny fananganananaka. Ary satria zanaka ianareo, dia ny rain'Andriamanitra ho antompontsika ny fanahin'ny zanany, miantso hoe abaray eo, ka dia tsy mpanompo intsony ianao fa zanaka, ary raha zanaka dia mpandova koa noho ny ataon'Andriamanitra. Kanefa tamin'izany, fony mbola tsy nahalala an'Andriamanitra ianareo, dia nanompo izay andriamanitsizy izy. Fa ankehitriny, rehefa mahalala an'Andriamanitra ianareo, nefa tsy izany fa izy no mahalala anareo. Nahoana ianareo no dia miverina indray ho amin'ny abidim-pianarana malemy sady tsy misy na inona na inona, nefa tianareo hotompoina indray? Andro sy volana sy fotoana ary taona no tandremanareo fatratra. Matahotra ny aminareo aho fa ndrao dia ny sasatra foana taminareo. Ry rahalahy, mangataka aminareo aho, aoka ho tonga tahaka ahy ianareo, fa izao kosa mba efa tonga tahaka anareo. Tsy naninonay akory ianareo, nefa fantatrareo fa noho ny fahalemen'ny nofo no nitoriko ny filazantsara taminareo tamin'ilay voalohany. Ary ny teo amin'ny nofoko izay tonga fakapanahy ianareo dia tsy mba no hamavonareo na nolavinareo, fa nandray ahy tahaka ny mandray anjelin'Andriamanitra ianareo. Eny, dia tahaka ny Kristy Jesosy aza. Aiza ary ilay nataonareo ho fahasambarana? Fa vavolombelonareo aho, fa raha azo natao, na dia ny masonareo aza dia honesorinareo ka nomenareo ahy. Koa efa tonga fahavalonareo va aho, satria milaza ny marina aminareo? Mazoto mila fitia aminareo izy ireo, nefa tsy araka ny mety, fa izy tahanidy anareo any ivelany mba hampazoto anareo hila fitia aminy kosa. Fa tsara raha ilampitia amin'ny tsara mandrakariva na dia sendra tsy eo aminareo azao. Anaka, izay ahaharariko indray amin'ny fiterahana mandra-paharin'i Kristy ao aminareo, engane ka ho tonga eo aminareo aho ankehitriny ka hanova ny feoko, fa misalasala aho ny aminareo. Mila za amiko ianareo izay te ho ambany lalàna, sy renareo va ny lalàna? Fa voasoratra hoe Abrahama nanana zanaka roalahy, ny anankiray tamin'ny andevo vavy ary ny anankiray tamin'ny tsy andevo. Kanefa ilay tamin'ny andevo vavy dia nateraka araka ny nofo, fa ilay tamin'ny tsy andevo kosa dia nateraka tamin'ny teny fikasana. Ary izany dia azo atao fanoharana fa izy roa vavy ireo dia fanekena roa. Ny anankiray avy tamin'ny tendrombohitra Sinai ka miteraka ho amin'ny fahandevozana dia Hagara izany. Ary ny hoe Hagara dia ny tendrombohitra Sinai any Arabi ka mifamaly amin'ny Jerosalema kehitriny, fa andevo izy mba amin'ny zanany. Fa Jerosalema any ambony kosa, izay renitsika, dia tsy mba andevo, fa voasoratra hoe mifalia ramomba izay tsy miteraka, miantso

0: sy mihinanana na ianao izay tsy mbola mihetsijaza. Fa ny zanaky ny mpitondra tena dia maro noho ny an'ny manambady. Fa isika ry rahalahy dia zanaky ny teny fikasana tahaka ny Isaka. Kanefa tahaka ny tamin'izany andro izany, ilay terakaraka ny nofo dia nanenjika ilay araka ny fanahy dia tahaka izany koa ankehitriny. Nefa ahoana no lazain'ny soratra masina? Roay io andevivavy io sy ny zanany lahy, fa ny zanaky ny andevo tsy iray lova amin'ny zanaky ny tsy andevo. Ary amin'izany, ry rahalahy, tsy zanaka andevivavy isika fa zanaky ny tsy andevo. Amen.
1: Ny Baiboly.
0: Raiso.
2: Raiso.
0: Raiso kavakio.

Alatsinainy fa 7 volana septambra taona 2020 sy 2020. Araka izany feo kira famantarana izany indray repeno anjaina dia tsaroanao hatrany indray fa namanao lovandria mahay mizaka indray no mivahiny ao amin'ny tokantranonao amin'izao takariva izao. Araka izany dia manolotra ny fiarabana ao ambampiraritso ary manonona ihany koa ny fiadanan'i Jesosy Kristy toetra mandrakariva aminao sy ny ankohonanao.

Araka izany ary dia andeha mendraka amin'ny fotoana eo ampelatanan'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny vavaka. Ry Tompoandriamanitra ao amin'ny dera mankalaza manome voninahitra anaranao izay satria mbola afaka miaino sy manaraka izao onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara izao indray. Mankatapamelana aminao izay Jesosy amin'ny zavatrehetra izay nataonay ka tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao. Mametraka feon'ny fiainam-pananay eo ampelatananao koa mba ho ataonao ho mpiara-mandova fiainana mandrakizay aminao rehefa tonga ny fotoana izay akanao anay eto amin'ity tamin'ny fandalovana ity. Mangataka aminao koa izay fanahy masina hiasa mahery ao anatinay ahafahanay manatanteraka ny asanao ary indrindraindrindra ahafahanay ihany koa mandray ny teny mpahasoavana izay hozarainao aminay amin'ny alalan'izao onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara izao. Tayo ny tokantrano rehetra amin'izao takariva izao ny fiadananao itoetra mandrakariva amin'ny tsirairay avy namiditrana mivoaka amin'izany tokantrano izany. Dia mitenena aminay mandrakariva ianao ry Tompoandriamanitra efa mihaino izahay mpanomponao. Tonony amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta nyvavaka. Misaotra raha io. Amena.

Enary mpionajena misaotra anao ny safidy ny araka amin'ny onjam-peon'ny radio feno filazantsara indray amin'izao takariva izao ary indrindraindrindra mbola manasa anao sahady tsisy araka amin'izany onjam-peo izany raha sy tonga ny amin'ny folora alina. Anderintsika aloha anaraka hira anankiray izay hanokafantsika ny fiarahana dia ny hira ao amin'ny firana FFPM malarana fa 7:17 nampinainany lohateny hoe rifanay mpanazava miandrandranao zahay. Mino finaritra tompoko.

Ny hira larana fa fito amby fitopolo amby zato amin'ny firana FFPM nampilaina ny lohateny hoe rifanaim-panazava mitariana izao no nentsika nanokafana ny fotoana tamin'ity anio ity a, dia ny fotoana izay iarahanao amiko amin'izao takarivan'ny alatsinainy fa fiton'ny volana septambra taona enina amby roapolo sy roa arivo izao. Arak'izany ary dia andeha homeko anao ny endrikendriky ny fantaram-potoanantsika mandra-patongany amin'ny folora alina izay fotoana ikatonany izany onjam-peo mamintsika izany. Rehefa alatsinainy tahaka izao tsika dia miaraka amin'ny ray aman-dreny pastora hajanena William ao anatin'ilay fandarana izay mitondra lohateny hoe kristy no torinay. Amin'ny valorany sika vao manana fandarana indray izay rahantsika amin'ny namana haja ao anatin'ilay fandarana mitondra lohateny hoe hanitry ny literatura. Amin'ny sivora latsaka fefa ny miaraka amin'nyray aman-dreny pastora manorabary ao anatin'ilay fandarana fiadanana ho anareo. Any amin'ny sivora latsaka dimy any dia misy ny vavaka hariva hitondrantsika mbavaka ny firenena sy ny fiangonana, ary hitondrantsika mbavaka ihany koa ianao izay mangataka iza vavaka eto amin'izao onjam-peon'ny radio fa filazantsara izao. Amin'ny sivora no fotoana izay isarahako aminao fa ny onjam-peontsika mbola mitoy manapatongany amin'ny folora alina ka any amin'ny sivora mahery dimy eo antsika miaraka amin'ny zareo amin'ny skoto fanasina, dia araka nambarako teo a dia tsy saraketsika ratsy any amin'ny folora lany a izay voafaritra ho fotoana hikatonan'izany onjam-peo mamintsika izany. Taka ny mahazatra antsika dia manaraka sika reo hirahira sy kalokalo a eo ihany koa ny resadresaka maro samihafa hoentsika hifampalalana ny faraparan'ny herinandro a, zava-nisana ny iny herinandro iny a sy ny faraparan'ny herinandro a, zany hoe ny marimarina kokoa ny andron'ny omaly a, dia eo ihany koa ny fanentanana maro samihafa fampahirezana izay hoentika ampahirezana anao amin'izao takariva izao. Dia teniko aminao a dia manasa anao a anaraka hatramin'ny faran'ny onjam-peontsika ary dia fifaliana ho hatrany a ny mampahery anao eo anatrehan'ny adiadrehanao amin'izao vanim-potoana izao. Dao aloha rahantsika ty hira ao amin'ny firana FFPM maty larana fa enina ambin'ny folo a mitondra lohateny hoe avery vazantany eo aorianan'izay, dia ampandrosontsika ny ray aman-dreny pastora hajanena William izay mitondra amintsika ny fandarana kristy no torina.

Faly miarahaba antsika mpanaraka ny fandaharana Kristy no torinay. Hivavaka isika. Misaotra anao Zahay Andriamanitro, fa lehibe ny fitiavanao anay eo amin'i Jesosy Kristy, ka manala ny aizina sy ny sarona rehetra misy aminay izy ary manome anay ny fahazavana lehibe. Mangataka aminao izay ny hampahiratanao ny masom-panahinay, ahaizanay manaraka ny lalana voasolotra ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Dia taio koa izay hijoro vavolombelonao amin'ny fahazavanao. Amin'ny anaranao Jesosy nanankinana izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ny ity androany ity dia hitantsika araka izay voasoratra amin'ny Jaona 5:1 ka hatramin'ny 5:10. Filazantsara araka ny Jaona 5:1 ka hatramin'ny 5:10 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha nandalo Jesosy dia nahita lehilahy jamba hatry ny fony voateraka, ary ny mpianany nanontany azy hoe, "Rabio, iza moa no nanota io lehilahy io va? Sa ny ray aman-dreniny no dia teraka jamba izy?" Jesosy namaly hoe, "Tsy io lehilahy io no nanota na ny ray aman-dreniny fa ny hanehoana ny asan'Andriamanitra eo aminy." Isika tsy maintsy manao ny asany izay naniraka ahy raha mbola toandro avy ny alina ka tsy mahazo miasa ny olona. Raha amin'izao tontolo izao aho dia fahazavan'izao tontolo izao. Rehefa nilaza izany izy dia nandrora tamin'ny tany ka nanao feta tamin'ny rora, dia nahosiny ny mason'ilay jamba. Ary hoy izy taminy, "Andeha sasao ny masonao any amin'ny farisy Iloama izay atao hoe Rahadika ny Raina." Dia lasa izy ka nanasa dia niverina nahiratra. Koa izay nifanolotra taminy sy izay nahita azy fa mpangataka izy teo tao taloha dia nanao hoe, "Tsy ity va ilay nipetraka nangataka? Hoy ny sasany izy ity, fa hoy ny sasany tsia, fa tahaka azy ihany. Ary hoy kosa izy, izaho no izy." Dia hoy ny olona taminy, "Ahoana no nahiratany masonao?" Ary izy namalika nanao hoe, "Ilay lehilahy atao hoe Jesosy no nanao feta dia nanositra ny masoko ka nanao tamitsy hoe mankanesa any Siloama ka sasao ny masonao. Koa nandeha aho dia nanasa azy ka dia nahiratra." Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao no fahamarinana. Ry mpiaino malala, ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Vokatry ny ota dia simba ny tany ka tonga ny aretina maro samihafa, tonga ny fahasaponana isan-karazany, ary manoloana ireny rehetrireny dia maneho ny heriny sy ny fanjakany ny devoly eto amin'izao tontolo izao. Ary eto dia mipetraka sara ny hevitry ny olona tamin'izany andro izany ka manontany hoe, "Rabio, iza moa no nanota io lehilahy io va? Sa ny ray aman-dreniny no dia teraka jamba izy?" Mihevitra fa vokatry ny ota na vokatry ny heloka na vokatry ny asan'ny devoly izay nanjaka teto amin'izao tontolo izao no nahatonga ity lehilahy ity ho jamba. Nihatra tamin'ity lehilahy ity tokoa izany hatrany akibon'ny reniny, nefa navelan'Andriamanitra hiatra taminy tsy avy amin'ny fahotany na mihoatra noho ny fahotana rehetra izany, fa ny hanehoana ny asan'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao. Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy mitondra ny fanjakany handrafy ny herin'ny devoly eto amin'ity izao tontolo izao ity, araka ny teny voalaza ao amin'ny Genesis 3:15 hoe, "Hampifandrafesiko hianao sy ny taranaky ny vehivavy, izy hanorotoro lohanao ary hianao hanorotoro ny ombelahy tongony." Lasa rafy ny devoly ilay lohan'ny fiangonana dia Jesosy Kristy. Ka io Adama faharoa io no nahatonga ny olona rehetra
ao amin'i Jesosy Kristy handrafy ny devoly na ho mpifandrafy amin'ny devoly. Haneho ny heriny ilay Jesosy nanasitrana ny jamba, napahiratra ny jamba ary nanasitrana ny marary, nandeha teo ambonin'ny ranomasina, napisahatra ny rivotra sy ny ranomasina izay namely ny mpianany ka niteny hoe mangina mitsahara, maneho fahefana vaovao tonga amin'izao tontolo izao, ary izany no voninahitr'Andriamanitra haseho eto amin'ity lehilahy jamba ity. Ka dia naneho ny voninahiny Andriamanitra fa hatrany an-danitra izy no tonga teto an-tany, ary nandray ny fahefany teto amin'ity tany ity. Ary izany fahefana no raisiny izany dia ho fahazavany izao tontolo izao, izay rakotry ny aizina, saro ny fahotana, vesara keloka eto amin'ity tany fandalovana ity. Eto amin'izao tontolo izao ity tokoa no nametrahan'Andriamanitra an'i Jesosy ilay nitondra ny heloka izao tontolo izao, nandray ny aizin'izao tontolo izao, napahiratra ny masony jamba, ary nandray ny tany nataony tamin'rora, maneho fa handrisy ny fandriky ny devoly rehetra sy ny fahamaizinana entin'ny devoly rehetra, ka mametraka izany ho amin'ny olom-boao vonjy, na ny olona hovonjena, na ny olona manaiky hovonjena, ka hatrany an-danitra izy no nidina teto an-tany ary nandray ny tany, ka nametraka izany ho amin'ny faha sambarana na fahafinaretana indray, na dia sarotra aza ny rora sy ny tany izay nampifandraisina teo amin'ny maso, toa zavatra tsy araka ny lojika mpiainantsika eto amin'ity tany ity zany, kanefa dia noraisin'i Jesosy zany. Ary isika raha sinafotaka ny masotsika dia jamba isika, lasa tsy mahita ndray isika, ditsoka isika, fa ilay jamba kosa dia nanaiky nametahana izany ka nalefa nosasana tany amin'ny farihy Siloam. Tsy mba nanda, tsy mba niady hevitra, fa dia lasa ilay jamba nakany Siloam ary nanasa izany tany amin'ny ranon'ny Siloam. Efa jamba ny fahotana isika, efa resin'ny ota isika manoloana ny zavatra rehetra atrehntsika eto amin'ity tany ity. Efa maizina ny fotsika, efa toa tsy nahita ny fahazavana lehibe isika, kanefa dia tonga Jesosy mandray atanana ny fahotantsika, mandray atanana ny helokantsika, mandray atanana ny masom-panahyntsika, mampahiratra ny foa mampanahyntsika handray indray lay famonjena entin'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy, ilay fanjakana vaovao hanjaka amin'izao tontolo izao, handresy izao tontolo izao, ary hiateherana tanteraka Jesosy, satria maneho ny fandreseny, maneho ny fahazavana magaga zay entiny, ka dia

tsony fa mba hijorontsika ho fahazavana izao tontolo izao. Ny manaraka eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity dia nitoetran'ireo izay mahiratra, ireo izay toa nahalala, toa nazava ny fiainany ary toa manana ny tena fiainana milamina eo amin'ny zavatra rehetra izay ataony. Izy indray no toa gaga, tsy mba faly fa gaga, tsy ity va ilay nangataka, zany ny fahagagany. Izy tokoa va ity? Fa kosa mijoro fo vavolombelona ny fanasitranana, mijoro vavolombelona ny asa mahagaga nataon'i Jesosy ilay jamba, ka miteny hoe izaho no izy. Ary izany fanambarana izany dia nijoroany vavolombelona ka nitenenany hoe ilay lehilahy atao hoe Jesosy nanao feta dia nanositra ny masoko ka nanao tamitsy hoe mankanesa ny siloama ka sasao ny masonao, koa nandeha aho dia nanasa azy ka dia nahiratra. Tena tsy mba natahotra, tsy mba mahotra, tsy mba nanafina ny zavatra nataon'i Jesosy tamin'izy, fa naneho fijoroana vavolombelona tanteraka, nitory ny filazantsaran'i Jesosy, sapany ny ainany tao anatin'ny aizina mangitsokitsoka, ka dia nahazo ny mazava lehibe izy ary tena mijoro tanteraka fa ilay lehilahy atao hoe Jesosy no nanao feta dia nanositra ny masoko. Toy izany koa isika izay efa nanehoan'Andriamanitra ny fahazavany mahagaga, efa nanehoan'Andriamanitra ny fanasitranana, fitahina, fanambinana, fiarovana tamin'ny loza maro samihafa isan-karazany, sahy ve isika hijoro ho vavolombelon'i Jesosy amin'ireny zava-mahagaga rehetra nataony tamintsika ireny? Mampirisika antsika ny tenin'Andriamanitra hijoro ho vavolombelo ny filazantsara, mba tsy hanenenantsika amin'ny asa izay hanirahanantsika nefa tsy vitantsika, ka dia hijorontsika ny asa lehibe efa nataon'Andriamanitra tamintsika mba ho tena fanasi ny tany sy ho fahazavan' izao tontolo izao tokoa isika amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika. Any aparany any dia hadinina isika amin'ny asa rehetra izay tsy nataontsika na izay tokony ataontsika nefa tsy nataontsika. Fa eto ity lehilahy ity dia mampirisika antsika hijoro vavolombelon'i Jesosy mba ho fahazavana izao tontolo izao. Sambatra isika kristianina satria ny Jesosy tsika dia Jesosy ny fahazavana, ary izay manaraka azy dia tsy mba mandeha amin'ny maizina fa mahita ny fahazavana lehibe. Ary isika koa dia hahita ny voninahiny ao amin'ny paradisa izay fanomany ho antsika, ka izy Jesosy mihitsy no fahazavana hanazava antsika ao amin'ilay Jerosalema vaovao. Dia aoka hatokiny ny fahazavan'ny Kristy isika, hitarika antsika, hanafaka antsika amin'ny aizina rehetra manodidina antsika. Efa madio raha teo isika noho ny tenin'Andriamanitra, koa tomoera tahaka ny zanaky ny mazava mba handehanantsika amin'ny fahazavana eo anatrehany. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra raha zanakary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Vavaka isika. Misaotra anao Zahay Andriamanitro, fa mbola nomenao anay Jesosy hanjaka aminay, hiankinanay, hametrahanay ny fahamazinana izay manjaka amin'ny fiainanay. Tehirizo ambany fahasoavanao Izahay mba hatoko mandrakariva fa Jesosy no mpamonjy ny rainao eto amin'izao tontolo izao, hanafaka anay ao amin'ny aizin'ny fahotana. Dia amin'ny anaranao Jesosy no anankinanay izany. Amen. Raiso ny fitahina, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra Ray ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ka mandrakizay. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra androany dia pastora Hajaniana William, fitandremana Ambalavato.

Farandray mamonjy no nirao tamintsika ilay hira nampitondraina ny lohateny hoe tsy nambaranao. Isaorantsika ny ray aman-dreny pastora Hajanana William izay avy any amin'ny fitandremana Ambalavato izay nitondra tamintsika izay fandarana Kristy notoriana izay isaotranao ihany koa izay mbola tsy mitsahatra miaraka amin'ny onjam-peon'ny radio FM filazantsara fa mbola mianoka tsara ao anatin'ny fanarana izany onjam-peo mamintsika izany. Ndaroantsika iresadresaka indray ny amin'ny faran'ny herinandro izay tena nalaza indrindra tamin'io herinandro io a dia ny isataonan'ny sonatam-pahatany avaratry mania izay fivoriana jobily fahadimy amin'ny telopolo amby zato taona, zany hoe nankalaza ny jobily fahadimy amin'ny telopolo amby zato taona zany ny sonatam-pahatany avaratry mania tamin'ny andron'ny nanomboka tamin'ny alarobia ka ny farana tamin'ny alahady enina septambra lasa teo, zany hoe ny mandro malona zany ny maromaro na kokoa. Ny fotokevitra moa dia arak'izay notsoahana tao amin'ny bokyn'ny Levitikosy a, izay bokyn'ny Levitikosy ny anarantsika tao tamin'ny sonatam-pahary tany avaratra mony tamin'ity taona ity a, ka tao amin'ny Levitikosy toko fahasivy ambin'ny folo andininy faharoa no nanatsoahana ny fampianarana na ny fotokevitra tao anatin'izay a, dia manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy aoka ao masina ianareo satria masinao Jehovah Andriamanitrareo. Raha fitinina moa ny sonatam-pahatany avaratry mania dia tarihan'ny ray aman-dreny pastora Ratolojanahary Andriamanampisoa ary misy fileovana enina amy dimapolo a fitandremana valo amy fitopolo sy roanjato ary pastora roa amy fitopolo sy roanjato. Hisy ny tafika masina lehibe raha ny zavatra nambarateny amizany isa taona izany a, hisy ny tafika masina lehibe zay ho taterahana any Beakanga izay faritra mbola ao anatin'ny fahamazinana dia tongotra eo amin'ny ray andro ao arinany ray andro eo zany a no andehanana ao anatin'ny ao arinan'ny fandehanana fiara dia mirary soa ho an'ny sonatam-pahatany avaratry mania. Tsara ihany koa ny mampafantatra fa araka nambaran'ny filohan'ny fiangonana loterana malagasy ray amin'ireny pastora dokotera Rakotsavitenia dia io ihany koa no isataona farany izay natrehan'ny ny atrehan'ny filoha sonatam-pahatany avaratry mania ray aman-dreny pastora Ratolojanahary Andriamanampisoa amin'ny maha filohan'ny sonatam-pahatany azy satria dia andeha isotro ronona ny ray aman-dreny a, ary dia ny ray aman-dreny pastora Andriamampanitina indray a no hitondra izany sonatam-pahatany avaratry mania izany.

fa efa miresaka an'izay isataona izay ihany sika dia ho any amin'iny soratapaharitanin'ny olive iny no tanterahana ihany koa tamin'ny alarobia ka hatramin'ny andron'ny omaly enina septambra ihany koa enina ambyroapolo sy roa arivo a ny isataonan'ny soratapaharitanin'ny olive izany a dia nanisy ihany koa ny teny faneva zay norinesina tao anatin'izay a dia nitsoana manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy fa izao mahalala ny hevitra zay iverana anareo hoy Jehovah. Zay moa zany a raha ny marimarina kokoa tsara ny mampafantatrantsika fa isataona fa enina ho an'ny soratapaharitanin'ny olive a ny andron'ny omaly natrehan'ny ray aman-dreny lehibe reverant dokotera raha fahalmanana zan dede zay mpampianatra any amin'ny salta ihany koa izany isataonany soratapaharitanin'ny olive izany ka dia notanterahana tao amin'ny fileovana ampitatafika. De zay aloha no asika resahana ny amin'ny akon'ny faran'ny herinandro fa toantsika anaraky reto hira zay nangatahnareo mpiaino io reto indray a dia ao ny hira laharana fa telo ambenimpolo sy telonjato telo ambenimpolo amby zato mitondra lohateny hoe he Jesosy tokotsika, ary aorianan'izay a hira laharana faharoa amby telopolo sy eninjato ampianarao tompo mba hiambina, ary ny hira fahatelo a dia hira ny tropetra volafotsy mitondra ny lohateny hoe anjara.

Reny razay narantsika teo reny dia tafiditra tao anatin'ny hinankatahanareo mpiaino ary anomezana fahafaham-ponareo dia lefantsika hatramin'ny farany izany hira izany. Toy ny rahalarana fahatelo amby roapolo amby zato mitondra ny lohateny hoe "Hey Jesosy tokotsika". Toy ihany koa ny rahalarana faharoa amby telopolo sy eninjato ampianarao tompo mba hiampina. Ary ny hira farany dia hirantrareo tripetra volafotsy mitondra ny lohateny hoe "Anjara ho ahy". Ary ny hira ireny driavana dia toriteny velona ary anovozantsika aim-panahy. Ary tsara ny mampafantatra antsika fa ny hira dia ahafahana ihany koa mandroaka devoly raha mijery ny tantaran'ny Saoly mpanjaka asika. Rehefa tratran'izay devoly zay izy dia ny hira netin'ny netin'Andriamanitra nampanaovina ny Davida ka nandroahana izany asa ratsyny devoly na fanah ratsy tao amin'ny Saoly izany. Ary amin'izao ntsika miteny zao mandraka kehitriny dia mbola manana ny anjara toerany feno eo amin'izany fandroahana ny asa ratsy ny satana sy ny asa maizina zany ny hira fiderana ny anaran'Andriamanitra. Arak'izany dia tsy tokony ataontsika ambanin-javatra ny fitiavana sy fankafizana izany hira fiderana ny anaran'Andriamanitra izany. Anjara ho ahy io ny tropetra volafotsy teo isika tokoa dia efa manana anjara ho amin'i Jesosy Kristy. Ary Jesosy Kristy no fiainantsika, ka na dia eo aza ny adiatrehantsika amin'izao fiainana izao na dia eo ihany koa aza ny mety fandaozantsika nity tany ity dia tsarovo mandrakariva fa Jesosy Kristy no fiainana. Izy irery ihany no afaka nomentsika ilay fiainana maharitra mandrakizay. Noho izany dia aoka iorina amin'izany finoana Jesosy Kristy izany tsika fa izy mitantana olohantsika hatrany hatrany indrindraindrindra manoloanany adi-tsaina misy eo amin'ny fiainantsika. Manomboka zao ny fampidirana mpianatra, maro amintsika ray aman-dreny no mikaikaika tokoa ny amin'izany hoe fampidirana mpianatra izany, kanefa tarito fa Jesosy Kristy tompo ny arena rehetra. Ary na dia eo aza zany fahasairanana zany dia tsarovo fa Jesosy Kristy azo anakinana feno izany fahasairananao izany. Ary izy ihany koa dia manana vahaolana efa homaniny ho anao, dia aza miala amin'izany Jesosy Kristy izany famombantsika mitanakavanany fahamarinany. Akony Lotera indray no hira amintsika ny hira mitondra lohateny Jesosy no fiainana. Aorianan'izay dia hira amin'ny firana FFP malarana faraika ambin'ny plosy dimanjato sy ny laharana fa valo ambin'ny folo sy telonjato.

De isorana tanianao ry mpianajaina, mbola tsy misaraka amin'ny onjam-peo ny radio feon'ny filazantsara amin'izao amin'ny valora latsaka telo minitra izao. Ny hirana rahantsika teo a dia hiranareo Akon Lotera nampitondraina ny lohateny hoe Jesosy no fiainana. Ny raha faharoa dia hira larana fa raika amin'ny 15:7 mitondra ny lohateny hoe Ramaizina ny lalako ety. Ary ny hira fahatelo izay narahantsika farany teo a dia hira larana fa 8:13 mitondra ny lohateny hoe Mantsory mpanarato. Rendretrretra reny aho hiato dia anovozantsika hiry am-panahy, ary indrindraindrindra eo anatrehan'izay mety ho atitsaina atim-panahy olana maro samihafa manimba saintsika, dia tsarovy mandrakariva fa Jesosy Kristy mialoha lalananao, izy nao ko ho fiainanao a eo anatrehan'izany olana izany, eo anatrehan'ny mety ho fifaliana ihany koa, eo amin'ny mety hoe fahasambarana ihany koa, dia tadio mandrakariva fa Jesosy Kristy avokoa no antom-pisiany ireny zavatra rehetra ireny, satria hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ary izay misy dia avy amin'Andriamanitra. Dia mety tsy arakaraky ny eritreritra ao a ny zavatra misy mandalo eo amin'ny fiainanao hoe mety mivavaka ianao nefa atao mahatsapa hoe tsy mahazo valim-bavaka mihitsy, kanefany a izay tsy fahazahoanao valim-bavaka zay de zay ny valim-bavaka. De zay indrindra no isaorantsika mandrakariva nyo Andriamanitra io, satria tsika tsy ny sitrapontsika no mahasoa fa ny sitrapon'Andriamanitra ihany a no mahasoa atsika tsirairay avy. Ka Andriamanitra no mahafantatra ny hevitra zay iverana antsika, de hevitra tonga fiadanana fahatsilosa. De raha mino an'izany asika de ho hitantsika ny voninahitr'Andriamanitra. Eo ampimakomanana andreny fandaharana hanitry ny literatira isika, ka ao anatin'izany feokira malefaka de malefaka izany a dia ampandrosoantsika namana haja hitondra amintsika izay fandaharana hanitry ny literatira izany.

Ny fandaharana hanitry ny literatiora dia manasanao andefa ireo asa soratra, tononkalo, fanabeazana ny tena maha-olona feno sy fitoriana ny filazantsara. Koa manasanao ary anatitra izany talentanao izany ety amin'ny radio feno filazantsara raika amin'ny 90.2 MHz andrefa ny cercle mes. Literatiora arainao izaky ny alatsinainy amin'ny valoralina eto amin'ny radio feno filazantsara raika amin'ny 90.2 MHz. Tompona andraikitra sy mpanantontosa haja andriana antenaina.

Dia mpifaliana trano iarapanantsika rehetra piainy onja mpiandradio feno filazantsara amin'ny tianio itia indrindra isika rehetra izay mpanaraka ny fandarana hantiny literatiora miarabana amin'ny anaran'i Jesosy ary manonona trano ny fiadanany hitoetra sy anapaka feno aminao sy ny ankohonanao. Tonga indray ary ity ny fotoana izay ny fanomezantsika dia ny hanoloranana izany fandarana maminao izany, manasanao hatrany ary hanaraka hatramin'ny farany. Mialohan'ny zavatra rehetra dia hiaraka hanome voninahitra an'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny famakina ny teniny izay nalaina tao amin'ny Jaona toko fahadimy ambin'ny folo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahatelo ihany. Mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Izao no tena voaloboka ary ny raiko no mpamboatra. Ny sampana rehetra izay eo amiko izay tsy mamoa dia esoriny, fa ny sampana rehetra izay mamoa kosa dia amboariny mba hamoa bebe kokoa. Efa madio rany teo ianareo no nitenikoo izay nolazaiko taminareo. Amen. Ireto indray ny mpandray anjarantsika amin'ny tianio ity izay isaorana hatrany a ny amin'ny fiarana miasa amin'ny ity fandarana hanitry ny literatiora ity. Ao a Martina Ratsara Efitra avy any amin'ny FLM Ambohimena filoevana loharano, madame Lalao avy amin'ny FLM Mazoarivo, ny fentsony fiainana avy any amin'ny FLM Ambomandroso filoevana Antsirabe Avaratra, Rasana Bololona Felicite avy eo amin'ny FLM Miariky Feno, Belisy avy eo amin'ny FLM Firaisankina, Andry ny Fitia avy eo amin'ny FLM Ambodivona filoevana Matsinjo Fanantenana, ary ny farany a Zoky Alice avy eo amin'ny FLM Fiarovana filoevana Andrakiba. Atolotra anao ampitiavana ny isanganasan'izy ireo, fa mialohan'izany dia ity irairay telo no atolotra ampitiavana hosolo ny fifandraisantsika tanana. Mino finaritra tompoko.

Atolotranao voalohany ny sanganasany Martina Ratsara Hevitra. Ny tonkalo voalohany amin'izany dia nampitondrainy lohateny hoe avelao eo. Tsongo matetika ny tsy mbô maniry, avy alao ho lany koa ny herim-po mikiry hiody fo mamelana. Avy alao karakaina, ilao izy koa fa tsy midratsy. Avy alao tao maina, maty maso no nafafy, tsy androbinao felana. Ka bao ihany ilay faka, misofoka ao an-tany, tapao fandrao mipaka ka hamelana no hany, hamerisaina indray. Ho tsara ho azy ihany ny ahilika ho fako, avy alao hitomany fa tsy andrehina lamako. Izay vo ratsy ankiray. Asa soratry Martina Ratsara Hevitra.

fifazamanahy. Asa soratry Martina Ratsara Efitra. Atotra manaraka ny sanganasan'ny razanabolonina Felicité. Ny tongalo voalohany amin'izany dia nampitondray ny lohateny hoe fahanginana. Tao anaty fahanginana no nanovozako ilay hery sy fanahin'ny fahamarinana ny tantananay ka mba tsy ho very. Tao anaty fahanginana no nampitodika ny saiko atsiaro ilay fahamasinana sy mahaizy azy ilay raiko. Ao anaty fahanginana ihany no azo antoka any ahoana ilay teny soa sady mamy raha iainanao ny finoana. Ao anaty fahanginana no ahitanao mazava tsara fahazavana sy fahamasinana entin'ny filazantsara. Ekeo iainana ny fahanginana mba hahatonga anao isaina, fa ilaina ihany koa ny fahamarinana satria sarotra tokoa ny miaina. Ao anaty fahanginana no hamerinao an-tsainao fa misy hatrany ny fivimbinana matoy ianao mbola toy izao. Ny fahanginana ihany koa no ampatsiahinao indray fa ny fijalian'ilay tomposoa no fampiavanana amin'iray. Ao anaty fahanginana no ekeo hiasa ny fanahy masina sy andraisanao fahamasinana dia minoa fahazamanahy. Ao anaty fahanginanao no ahaizako mandiny tena, satria Jesosy kefa taono ny antso ahe hoe miverena. Ilaiko ianao ry fahanginana, ampitony ity foko adala, satria ao no misy fahamarinana aseho n'ilay ray malala. Izao tontolo izao mitabataba maneho ny heriny sy ny fahefany, fa ny fahanginako milaza hoe mbola hangina eo indray androany. Ny fahanginako ry tompo, fenoy ny fanantenako, ampangino koa ny foko fa ny feonao no ampanjakako. Asa soratry razanabolonina Felicité.

ny gasikara tiako. Tiga anao ry nosondrazako, ry gasikarako sy foky io, ao ihany no misy ireo havako sy ireo taranako mamy sy kolokio. Satrika ho tratratradraina ho ren'izao tontolo izao fa Kristy ilay loharaninaina no mbola mampitsoro anao. Ianao ilay nosy tena tsara natolotry ny tompo anay, ka iriko ho anao ry gasikara ny tsodrano avy amin'izy ray. Maro ireo mitsiriritra sy te animba anao ry tanikio. Izao hijoro izao asika fa tena ay ianao fa tsy nandramiko. Tiako ianao ry gasikarako, na dia izahanao mpitena. Ny herim-pinoako no ifaharako, na dia nofofoina sy noenjehina. Ianao ilay tany tena mamiko, na dia misy tsara aza ny hoany. Ianao no tiako, ianao no akaniko, tsy atakaliko an'iza n'izy izany. Tiako ianao ry gasikarako raha mandray an'ilay tompo ity, ka ireo solofo sy dimika ao afara handova tany sambatra, satria i Kristy ho anao Madagasikara ary Madagasikara any Kristy. Asa soratry Razanabololona Felicite.

afaka miezika sy afaka misaina. Mahalala noana ka mila sakafo, manezaka mitady fitahiana atao amin'ny tafotafo. Isika dia velona ao an'Andriamanitra bahary, satria izy no mpamorona ka lafatra sy ary manaiky ny fomba fikasany ka manatanteraka ny hiraka hatrany. Tempolin'Andriamanitra isika ka velona ho an'ny tena, hikarakara ny vatana sy ny arena, manao izay mampateza ny aina maholona, hirery eto an-tany handresy ireo tolona. Voahiraka dia velona ho an'ny namana, mba hifanohana sy hanometolo-tanana, hifanoro sy izarany fity ka hiray lanitra ary ary ankoatra ary. Raha tena olombelona dia velo ny fanahy ny tsito, sady vatana olona no bakoiny ny fanahy ihany koa. Misakafo soratra masina sady filazantsara mandendeha, fitaratra sy fitahiana ho an'ny olona marobe. Jesosy, eo engane ka ho velona sy aharitra, anatanteraka ny baikonao ka hitarika aefa ny fihazakazana manontolo tsy ho fatoko ny fanaifa na ny saina ho bobongolo. Asa soratry Belisa.

Nisanganasan'ny Belisy indray no tolotra anao manaraka ny tonokalo voalohany amin'izany dia nampitondray ny lohateny hoe velona. Raha mbola velona dia misy fanay sy fofinaina.

Jesosy dokotera. Jesosy dokotera tsy mba manana mpitsabo mpanampina aifiry mihera. Ny rofony nofina, ny rofony fanahy, ataony indray mitsiry na indray mizaha. Tsy mba mizaha fahasalamana anaty birao, fa eny amin'ny tanàna sy vohitra no hitsabony anao. Tsy mba miditra bloky na fandidiana na handaniny lera. Anisan'ny mampiavaka an'i Jesosy dokotera. Tsy manana laboratoara manokana, nefa dia manana ambiampy hatramin'ny tsy misy atokona. Na dia tsy manatona azy ianao marary, mangidihidy sy mirehitra, dia izy mihitsy no mitady anao milatsaka tsehitra. Ny marenina tsy nandre feo kikika sy mitabataba, sitranony amin'ny teny tokana hoe efata. Ny fahafatesana mila ampikomy, tsy mila famelomanaina, fa hoy izy talita komy. Toy ilay vehivavy samaritanina ny hevitra ho tsara tsy misy tsiny, nambaran'i Jesosy ny areti-panahiny ka ilaozany hatramin'ny sipy. Efa maro ireo afetsena nahazahoany zakaio sy volan'ny vahiana, hitan'i Jesosy ka hoy izy hitoetra antranonao aho midina faingana. Ny hoe madiova, mahirata, maladi, anisan'ny fanafody maro-pankafy, mahasolo dializy, fanadiovan-drano, fiadanane mahereza matanjany. Asa soratry Pelisy.

Atolotranao manaraka indray ny sanganasan'i Madame Lalao. Tonokalo nampitondray ny lohateny hoe Andriamanitra mahery. Dimy volana no lasa nisehoan'ny ity tantara izay aborako aminao ka aoka ianao ihany tsara. Mahareta kely ary aoka mba tsy taitra fa ambarako eto anio ny nahazoky ireo takaitra. Raha nambotsa tsolo tany tamin'ny jiro izao zoky efa zavatra fanao ka avy hatrany dia natoky izoko nandraraka izao ny azona lampy ka antso tamin'izay indrindra no nisy gazy zay ny fafy rakitra azo ny tarehiko ny vatantenako ihany koa tsy nisy azo no jerena fa samy may avokoa. Ny sosa teny ny fotoana ny fahoriana jay lazaina fa mafy ary tena mafy sady nampiferinaina. Ny ray sy reny ihany koa dia nijaly tamin'izany mahita ahy midridritridry mitradratradra mitombany. Tapa-kevitra izy ireo handeha tsy lasilasy fa hitady mpanasitrana na olontsotra na mpimasy. Dia nyroso izato di fa ho sitrany ity zaza natao daholo ny azo atao na tsy fomban-drazana aza. Ny mpitsabo izay naleha tsy nitsahatra ny tombo ny aretiko kanefa tao vao maika koa ny ombo. Ny fanafody izay nomeny tsy nisy raimbana soa na ny andrakotona ny andravao na ny andrabe na ny andrasoa. Rehefa tsy nandaitra ireo fa vao maika nampijaly izay vao niodina loka namonjy eo mpitaly. Tsaroana teo Jesosy Tompo izay nanolotra ny ainy ilay mpamonjy ny mpanota hatramin'ny fara fofinainy. Ijoba mora nilaza fa tsy izay rehetra soa no raisina amin'Andriamanitra fa ny ratsy ihany koa. Ho fitsapanantsika ireny ho fisedrana ny finoana na atezana hiala ka tsy azo atinoina. Ny karakara ny mpitsabo ny fivavahana natao tsy haiko ambara ny hafaliako sitranao ka dia izao. Ireo olatra tamin'ny tavako vokatry ny gazin-jiro no ataoko rehare hitaomako ireo tsy mino. Ho vavolombelonao hanambarany Jehova fa Andriamanitra mahery ilay nanasitrana irova. Asa soratry Madame Lalao.

ny sanganasa ny fentsony fiainana indray no anoy izantsika ny fiarahana. Ny tonokalo amin'izany dia nampitondray ny lohateny hoe omaly ny mandrakizay. Namatorina amin'ny fo dia mila miomana avokoa, satria ho avy akatsika ilay Andriamanitra tsy to. Fa tsy fantatra ny ora sy fotoana hialany ity, ka leo dia miomana avy hatrany mba tsy ho tampoka ny dia. Na mandehana mitoetra, aoka hiomana daholo, satria tsy hampoizina ny alanao eto amin'ity tontolo. Mazana eny an-dalana eny na koa any am-pandriana no angalan'ny tompo anao ka miomana zavariana. Ianao izay mbola tena revo amin'ny zavatra ny tany, ny ho avinao mba manakory dia ilay any an-danitra any. Sao matsy anao variana amin'ny harena mety oloa, dia manao ambanin'ny zavatra ilay tena lova soa. Teny mbola eto isika dia aoka tsy hanao ratsy, fa tena tampoka ry namako dia hoe iny ianao fa maty. Misy tsy ny alana nenina fa avy hatrany tena andeha. Raha teo ampanaovan-dratsy dia direkta amin'ny afobe. Tsy natao mahagaga izany, fa izay no andrasana eto. Noho ny fahalasana ny namana dia mety mamy sy misento. Fomban-javatra ihany izany vokatry ny alahelo ny mitondra mbavaka azy atao mba tsy ho very any amin'ny elo. Raha nomeny tombotombonandro, aleo miomana no mety, fa isika tsy haritreto fa vahiny vitivity. Dia lalandroa amin'izay no izorany rehetra, na ilay paradisa na afibetsy manapetra. Fa raha isafidy ihany namako, tsy aleo ve paradisa? Mba eo atratran'ilay ray no hiara-paly isika. Savy tsy tianao ny ho eo atratran'izy ray, ka tsy rotitra ianao hanomana ilay mandrakizay? Asa soratra ny fentso ny fiainana.

Atolotranao manaraka indray ny asa soratra andro ny fitia tonokalo na mpitondray ny lohateny hoe harena fahendrena. Misy harena hafa kely izay miafina amintsika dia harena masosy tena antoko ny ho avy. Izy aloha tsy amidy vola na dia vola tsy hita isa satria harena sarobidy ho an'ny lahy sy ho an'ny vavy. Mifono fiainam-pifaliana sy fonenam-piadanana ny lalana lalovana nefa fefitsilo sy miteza. Raha tazominao anaty dia fiainam-pahasambarana famitahaka fandeferana haorina ateza. Ninoninona miatefa na ny sedra io na gafy dia miezaka mizara ny hafaliana tsikitsiky. Nizaniza koa tsy faly ka miezaka andrafy dia ho sasapoana io satria any oriana hitabify. Ny fahendrena eo ialina iarena tsy amidy tsy atakalo, manandanja saripady tena mila ho tandrovana. Harena miavaka to hery andresena fahavalo, aoreno anatinao fa io arena fiarovana. Raha maditra ianao anio ka mampanjaka herisetra amin'ny hafa izay mandevitra mampiasa fahendrena, farahano atreo ny toetra ratsy fa ditra misy fetra ka soloa ilay arena dia ny harena fahendrena. Asa soratra andro ny fitia.

dia atreo indray ary a no fandarantsika tamin'ny tian'io itia isaorana anao mpiaino a naharitra ny ainao hatramin'ny farany a ny fandarantsika isaorana ihany koa namana odilon a izay teknisianina eto amin'ny onjam-peon'ny radio feno filazantsara ny kirakira lafin'ny teknika nandray ny fiosianampita izany tany tokantranontsika tsirairay avy tany fa isaorana indrindra ianareo izay nandray anjara indray tamin'ny tian'io itia dia tao a martina ratsara hevitra avy any amin'ny flm mbomena filovana loharano a madamo lalao avy eo amin'ny flm mazoarivo ny ventso ny fiainana avy eo amin'ny flm mbomandroso a filovana tsirabe avaratra raha zanabololona félicité avy eo amin'ny flm miariky fiaina belisy avy eo amin'ny flm firaisakina andro ny fiti avy any amin'ny flm ambodivona filovana matinjy fanantenana zoky alice avy eo amin'ny flm fiarovana filovana andrakiba mankasitraka indrindra tompoka amin'ny fiarahanao miasa amin'nyity fandaharana ity jesosy kristy ane ampitombo an-trany a ny talenta zay efa nomeny anareo hoentinareo mitoro ny filazantsara ato anatin'ny fandarana hanitry ny literatiora atolontsika ao an'andriamanitra irery any ny voninahitra raha sitrapony dia manome fotoana anao indray ho amin'ny manaraka manao avelomanao ny naminao hajandriana antenaina mandraym-piona tompoko

Ny fandarana hanitry ny literatiora dia manasanao andefa ireo asa soratra, tononkalo, fanabeazana ny tena maha-olona feno sy fitoriana ny filazantsara. Koa manasanao ary anatitra izany talentanao izany ety amin'ny radio feno filazantsara raika amin'ny 90.2 MHz andrefa ny cercle mes. Literatiora arainao izaky ny alatsinainy amin'ny valoralina eto amin'ny radio feno filazantsara raika amin'ny 90.2 MHz. Tompona andraikitra sy mpanantotosa haja andriana antenaina.

Dia zain amin'ny ny fandaharana hantsiny literatiora eny misaotranao izay mbola tsy misaraka amin'ny onjam-peon'ny radio feo filazantsara amin'izao amin'ny valora mahery valo amin'ny telopolo minitra izao. Dia mbola mampahery anao an-trany amin'ny alalan'izao onjam-peo izao ary indrindrindra amin'ny alalan'ireo hira fiderana ny anaran'Andriamanitra. Tafatoetra ny foko izay no lohateniny ny hira iny, hira amin'ny nosotomina tao amin'ny bokin'ny Salamo fa 57:7-5, izany hira nampitondrany lohateny hoe tafatoetra ny foko izay. Dia mampahery anao an-trany ny tenin'Andriamanitra ary indrindrindra amin'izao vanim-potoana ny andro mahory izao dia efa nampatsiahantsika ny tenin'Andriamanitra hoe any amparany any dia izy ny andro mahory sy ny olona ho tia tena, ny olona ho tia vola, izy ny olona ihany koa dia ny samy ny rahalahy ifanditra, eo ihany koa ny fitiavam-boninahitra maro samihafa ambaran'ny tenin'Andriamanitra zany. Zany ndretritra zany dia manambara fa akaiky ny fiavian'i Jesosy Kristy eny amin'ny raha ny lanitra. Fa na izany nanjany aza tsy natao ampitahorana akory zany fa isika dia efa manana fanantenana ao amin'i Jesosy Kristy, ary ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe raha mbola isoko ny farany dia tsofoana ny fanantenako. Dia manana fanantenana mandrakariva ao amin'i Jesosy Kristy isika amin'ny alalan'ilay fity sarobidy izay natolona antsika teo ambonin'ny hazo fijaliana ka nandatsahany rany ho fanavotana antsika olombelona very sy voahozana. Eo mpiandrasana indray ny fandarana fiadarana ho anareo isika izay hoentin'ny ray aman-dreny pastora Manorabary. Dia alohan'izay andaorantsika aloha indiranitrareo koralina solofon'ny Asafa Sotsiadinofianaratso ao anatin'ilay hira mitondra ny lohateny hoe fity sarobidy.

pastura manurabari. Aoka isika hivavaka. Andriamanitra tompona eo, misaotra anao Zahay no ny fahasoavanao ka nanehonao ny tenanao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay, hahafahanay miaika ny fahotanay, mifona aminao ary miverina ho amin'ny lalatsara ka hahafoy ny lalandratsinay. Eny tokoa, raha mikatsaka anao amin'ny fonay tokoa Zahay dia hahitanao ary ho velonao anatinay Jesosy Kristy zanakao. Tanterao aminay izany Andriamanitra ray io, fa ity manolo tena ho anao tanteraka Izahay, na ny tenanay na ny fanahinay dia anao avokoa. Mifona ary mibebaka tokoa Izahay ka mangataka aminao mba atoronao anay mandrakariva ny lalana tokony hizoranay araka ny sitraponao. Misaotra indrindra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy, toy izao ny voasoratra ao amin'ny Jeremia toko fasivy ambiroapolo ka ny andininy fahatelo ambifolo. Jeremia toko fasivy ambiroapolo andininy fahatelo ambifolo manao hoe: ary hitady ahy ianareo dia ho hitanareo aho raha katsahinareo amin'ny fonareo rehetra. Ary hitady ahy ianareo dia ho hitanareo aho raha katsahinareo amin'ny fonareo rehetra. Amen. Ry mpianoavana, ho aminao mandrakarivana ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy. Amen. Ary hitady ahy ianareo. Ity andinin-tsoratra masina ity dia mametraka mazava tsara hoe Jehovah Andriamanitra mitadiavana, tsy hoe mitady zavatra avy amin'Andriamanitra akory. Izany hoe mivavaka amin'Andriamanitra mba hahazo zavatra, hahazo fitahiana, fa Andriamanitra mihitsy no tadiavina. Ary raha tadiavina Andriamanitra dia ho hita izy, izany hoe hiseho izy. Tsy hoe hiseho mivantana hitan'ny nofo akory, fa hiseho tokoa ny voninahiny, hiseho mibaribary eo amin'ny fiainana ny asany, hiseho amin'ny tontolo fa misy izy ary miasa, mitahy, mamelona. Tamin'ny fahababoana tany Babilona ny Jiosy, tamin'ny fotoana ny lazan'i Jeremia an'izao faminaniana izao, faminaniana izay mampanantena fa mbola ho avy ny andro izay hamangin' Jehovah Andriamanitra azy ireo indray, rehefa niaina tamin'ny fahababoana nandritra ny 70 taona izy ireo. Ary amin'izany no mampanantena an'Andriamanitra fa mbola hiverina amin'ny fiadanana ao amin'ny taniny indray ny Jiosy. Porofo manambara izany fa Andriamanitra amin'ny asany rehetra dia be fitiavana, satria Andriamanitra dia fitiavana. Na dia hita ho tezitra azy izy ka nanasazan'i Jiosy ho babo, dia mbola mamindra fo hatrany ka mamerina azy ireo amin'izay tany efa nomanin'Andriamanitra homena azy. Ary tsy vitan'izany ihany fa tena mampiseho izy hoe raha katsahinareo amin'ny fonareo tokoa aho hoy izy, dia ho hitanareo. Honina eo amin'ny fiainany eo amin'ny tontolon'i Jiosy izy, eo amin'ny fiarahamonina Jiosy izy, raha toka katsahina amin'ny fo tokoa ho an'ireo Jiosy ireo. Ahoana moa izany hoe katsahina amin'ny fo izany? Ny hoe fo eto dia tsy ilay hoe fo mitempo ao an-tratra fotsiny ihany, na ilay hoe fihetsem-po fotsiny ihany izay avy eo amin'ny saina, fa ao amin'ny Baiboly no hoe fo dia milaza ny fomba, ny momba ny tena manontolo, ny faniriana, ny sitrapo, ny safidy, ny fanapaha-kevitra sy ny sisa rehetra. Noho izany no hoe mitady an'Andriamanitra ny fo dia hoe mametraka ny momba ny tena rehetra ho amin'Andriamanitra. Misaina ianao dia misaina ho an'Andriamanitra. Miteny ianao dia mahatsiaro an'Andriamanitra. Miasa ianao dia matahotra an'Andriamanitra eo amin'ny asanao. Mieritreritra mandrakariva izany ianao fa manatrika anao Andriamanitra naiza naiza. Ary araka ny teniny Paoly izy hoe aoka hiteny toy ny milaza tenin'Andriamanitra. Izany hoe fenan'Andriamanitra izany ny fiainanao, izay ilay hoe mikatsaka an'Andriamanitra amin'ny fo. Ankehitriny dia efa tena tanteraka io filazan'Andriamanitra io amintsika, amin'ny fiainantsika kristianina. Raha milaza Andriamanitra fa
hiseho ho hitan'i Jiosy izay mikasaka azy amin'ny fony tokoa tamin'izany fotoana izany. Amin'izao fotoana izao kosa, ilay fanambaran-tenan'Andriamanitra dia tanteraka marina ao amin'i Jesosy Kristy. Izay mahita ahy ho Jesosy dia mahita ny Ray. Rehefa niseho teto amin'izao tontolo izao tokoa mantsy Jesosy, ary hitan'ny mason'ny olona rehetra izy, tsapany tanan'ny olona izy, ny teny izy, ary nandre azy ny olona. Jesosy ilay Andriamanitra. Ary ankehitriny koa dia mbola momba antsika rehetra hatrany koa Jesosy ao amin'ny fanahy masina izay ny rainy ho amin'izao tontolo izao. Hoy izy hoe, indro izaho momba anareo mandrakariva mandra-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Noho izany raha miantso azy isika dia ho velona ao anatintsika izy, toy izay fanambaran'ny Paoly hoe Kristy no velona ao anatiko. Tanteraka tokoa ilay hoe katsahina amin'ny fo tokoa Andriamanitra dia ho hitan'ny olona ary ho velona ao anatiny. Tsy misy tsara mihoatra noho izany ry havana. Ho feno fitahiana mantsy izay mahita an'Andriamanitra. Anjakan'ny ota tokoa ny olombelona. Vokatr'izany dia babon'ny fahavalo mandrakariva izy rehefa manota. Tafasaraka amin'Andriamanitra araka ny ambara hoe ny fahotanareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra. Eny, babo tahaka ny Jiosy tany Babilôna isika rehefa resim-pahotana. Ary toy ireo Jiosy ireo izay ampiverenin'Andriamanitra avy amin'ny fahababoana, isika koa dia antsoin'Andriamanitra mandrakariva mba hifona sy hibebaka noho ny fahotantsika, ary antsoina hiverina amin'Andriamanitra indray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ao aminy hahatanteraka ilay fambanantenana hoe ho hitanareo aho raha katsainareo amin'ny fonareo rehetra. Ao amin'i Jesosy no azontsika ilay tena famonjena sy fiadanana vokatry ny famelan-keloka. Noho izany, raha te hiadana ary ianao dia aza mba manafy keloka eo anatrehan'Andriamanitra. Fa miantso anao hibebaka mandrakariva izy. Ary efa fantatsika koa ane fa na inona hafeninao eo amin'Andriamanitra dia tsy misy izay takona eo aminy. Na ho any an-davaka ianao, na ho any amin'ny lalina ianao, na ho aiza ianao, na ho aiza, dia tsy misy takona eo amin'Andriamanitra ny heloka ao. Noho izany, raha miaiky ny fahotanao ianao dia mampiseho izany ny fahatokiana an'Andriamanitra. Ka aleo tsy manafikeloka fa aleo miantso sy mibebaka an'Andriamanitra, amin'Andriamanitra. Ary aza makamamy fahotana koa ary, fa tsy mitondra fahasambarana marina ny fahotana. Tsy mitondra fahasambarana ny fahotana fa sarotsaro-pahasambarana fotsiny ihany. Ka tsao hatrany ny hanao sitrapon'Andriamanitra, ary aza ela fibebaka raha toa ka nampahafantarin'Andriamanitra ianao fa nanota. Ka amin'izao andro alina izao, aza vela ekipy akory ny masonao raha tsy efa avy nifona tamin'Andriamanitra noho ny fahotana izay nataonao ianao. Ary mibeba, izany hoe miverena amin'ny lalana tsara rehefa avy nifona tamin'ny fahotanao. Ary io ny fahotana. Saintsaino sy katsao sahady eo ampandrinao ny hoe hiova ho tsara kokoa aho raha pitso maraina. Izany hoe hevery dian'izao alina izao izay fiovana ho tsara raha pitso. Hanome fanantenananao, hanome fifalinanao izany, ary hanome anao fiadanana. Miaraha amin'i Jesosy hatrany ho aminao anie ny fiadanana. Amen.

Dia isorantsika ny iray aman-dreny pastora aminorabary zay nitondra tamintsika izay fandarana fiadanana ho an'ireo izay. Iny ihany koa ny fandarana farana izay nirahako taminao satria efa latsaka efatra minitra sadiny amin'ny sivora aly eto amin'ny trano fitenenanay. Arak'izany dia andeha isika hanavaveraka ny vavaka hariva. Hivavaka isika tompoko. Ry Tompo Andriamanitra, eo misaotra midera mankalaza manome voninahitra anaranao indray izay satria hitanteraka teto ny fizarana ny teninao tamin'ny alalan'izao onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara izao, ary nampitondrainao ireo mpanomponao marobe nanomboka tamin'ny dimy ora maraina ka hatramin'izao amin'ny sivy ora alina izao, ary mbola hitohy izany mara-pahatonga any amin'ny folo ora alina. Hoderena mandrakizay ny ny voninahitra ao Ry Tompo Andriamanitra e, mamelany inoka e amin'ny zavatrehetra izay nataonay ka tsy ny fanaraka tamin'ny sitraponao ankehitriny Tompo, dia mametraka feno fiainam-panahinay indray eo ampelatananao mba ho ataonao mpiara-mandova fiainana mandrakizay aminao. Mipetraka feno ampelatananao ny tokantrano rehetra amin'izao alina izao, ao ny tokantrano izay angatahanay manokana aminao mangataka vavaka noho ny anton'ny maro samihafa indrindra eo amin'ny raharaham-pitsarana izay lalovan'izany mpanomponao izany, dia ianao Jesosy no angatahna hiasa mahery, ianao koa no hitsara araka ny rarany sy ny hitsiny amin'izany fa raharaham-pitsarana izany, dia ianao no hamaly araka izay fantatrao fa mahasoany mpanomponao tsirairay avy. Mipetraka feno ampelatananao ihany koa ny olona rehetra izay azom-pahoriana, ireo izay hianjadian'ny olana maro samihafa, ireo izay ao anatin'ny tsy fahasalamana, dia ianao Jesosy Kristy no hanasitrana azy ireny, ary hitsabo ireo fofona aretina maro samihafa izay mamatipatotra ny tsirairaina amin'ny lafiny ara-panazany na amin'ny lafiny ara-nofo. Mipetraka feno ampelatananao koa ny amin'ity firenenay Ry Tompo Andriamanitra ay, taio ny vahoaka malagasy mpiray-tanindrazana aminay, taio ny mpitondra fanjakana isanambaratonga eto amin'ity firenenay ity mba hampanjaka ny fahamarinana sy ny fahamasinana ao aminao Jesosy Kristy irery ihany, taio koa ny fiangonanao mba handroso tsara araka ny sitraponao. Zay rehetra tsy araka ny sitraponao dia zavelanao anankery, azavelanao anampahefana amin'izany fiangonanao izany, dia mandrapanompo mahatoky itory sy anambarany filazantsaranao amin'izany fiangonanao masina izany. Atora ry zay Ry Tompo Andriamanitra amin'izao alina izao, ianao no angatahnay omenay ny torimaso mamy sy ny torimaso ny fiadanana. Rehefa tonga marina vaovao dia voazo ampiadananao indray izahay, ary ataovy mahay misaotra sy midera mankalaza ny naranao. Tonoana amin'ny naranao Jesosy Kristy avy any Nazareta mivavaka misaotra rahay, amen. Dia izay sendrery hipanajana no fotoana izay niarahako taminao tamin'ity alatsinainy fahafitonny volana septambra taona 2020 ity. Raha sitrapon'Andriamanitra dia rahapitso talahy tamin'ny folo ora sasany maraina indray ny fotoana izay iarahako aminao ao anatin'ilay fandaharana mitondra ny lohateny hoe mitady ny rahalahiko aho. Ary tsara ihany koa ny mampatsiahanao fa izany fandaharana izany ny mbola hiverina rahapitso amin'ny sivy ora alina eto amin'izao onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara izao ihany. Ny tena kosa dia mametraka ny veloma manapiresaka aminao ny namanao Lova Andriamahay Mizaka. Veloma tompoko.

0: Androany alatsinainy fa 7 volana septambra taona 2020 roa arivo faly miara-batsiare mpanaraka tsitapaka ny onjam-peon'ny radio feo filazantsara FM raika amby sivifolo teboka roa ato anatin'ny fandaharana fanasina izay atolotry ny sampana sokoto tily sy mpanazava eto anivon'ny sinodapartanina faratry mani filobenja
1: filomenja no miaraka amin'izay eto ao anatin'izao fandaharana izao. Anomboka amin'ny fotoanantsika dia andaontsika rehetra hiara-miombam-bavaka. Ry Ranay any an-danitra, tsara indrindra, manolotra ny dera ny laza amin'ny voninahitra ho anao izahay. Ianao ilay avy fipetraka fa iva fijery, ary mahita izay rehetra ataon'ny zanakao ety amin'ny tany fitoera tongotra ao ety. Ao anatin'ity fandaharana ity, Jesosy, dia mangataka anao izay hialo lalana amin'ny zavatra rehetra ary an'olo-tsaina. Meteza ianao ho mpiara-dalana aminay mandrakariva, indrindraindrindra eo anivon'izany sampana sokoto izany, ary aza velanao andeha irery fa ataovy mijoro an-trano ho vavolombelonao, olom-pirenena vanona ary andro ny fianakaviana, izay rehetra nefa tsy misy marina na dia iray akory aza, koa dia mifono eo anatrehanao ny amin'izany tsy fahatanterahana izany. Mangataka anao tompo hamela ny elokay ary hitaridalana anay indray ho amin'ny tsara rehetra. Dia atreo feno ny fotoana eto voninahitry ny anaranao. Misaotra Jesosy malalo, fangio ihany koa ny fonin'ny mpiaino rehetra na izanaiza toerana misy azy ireny. Ampimizara ny fahasoavanao koa dia aoka izy ireo tafatoetra tsara ao aminao, indrindra fa ny sampana sokoto. Misaotra Jesosy malalo. Amen.
0: Firana FFPM ira voalohany, andrianana ary masina indrindra.

0: aoka ho masina ianareo satria masina ao Jehovah Andriamanitra reo. Aoka ho masina ianareo satria masina ao Jehovah Andriamanitra reo. Izany no teny fanevany isantaona fahadimy amby telopolo amby zato taonany sinoda paritanina varatry mani nitanterahana tany amin'ny filovana ambano nanomboka ny alarobia roa ka ny farana omaly alahady fahaenina ny volana septambra taona enina amby roapolo sy roa arivo. Voromaro ny kristianina avy amin'ireo filovana maherin'ny dimapolo tatoanivon'ny sinoda paritanina varatry mani nandray anjara ny isatsampana ny nanakoako ny fankalazana ny jobily fahadimy amby telopolo amby zato taonany zany sinoda paritany isan'ny taonany sinoda paritany navaratry mani zany nanana ny anjarany tao anatiny zany a ny sampana skoto ka ny alarbi faharoan'ny volana septambra zay andro voalohany tamin'ny isa taona io dia nanana ny fitaopavahana manokana ho azy ny fikambanany dekona loterana natao tao akalamanjana tao amin'ny sezena ambano nisy ny any firaisan'ny katekista spam tao amin'ny flm ambano misy ny any ktlm spam tanterahana teo amin'ny ankalamanjana voalohany tao amin'ny kianja fanaovam-baolina ambano ary ny an'ny sampana skoto kosa dia ny tanterahana tao amin'ny ekara ambano. Inona no azonao ambara makasika izay?
1: Ny tenin'Andriamanitra izay notoriana tao anatin'izany fotoananjaran'ny skoto izany a dia ny bokyny Daniela, bokyny Daniela toko fahafolo a ka ny andininy fahasivy ambin'ny folo tapany a izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: aza matahotra ry lay malala indrindra, fiadanana ne ho anao, mahereza eny mahereza. Navohitra ny ray aman-dreny pastora andrianirina ery malala Elize tao anatiny izany tenin'Andriamanitra izany a ny mikasika ny fahatokiana an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra izay atao. Nandritra izany ihany koa no anisan'ny nijoroa ny vavolombelona fa tao anatin'izany sampana skoto izany no namola vola azy ka na tonga azy ho lasa mpanompon'Andriamanitra ankehitriny izay nanjaro pastora ray aman-dreny. Betsaka ny zavatra nosedraina sy nolalovana tao anatin'izany fa anisan'ny tena nampijoro indrindra dia ny hoe mahakristianina mampivavaka dia ny finoanan'i Jesosy Kristy a ho tompo sy mpamonjy a eo amin'ny fiainana. Ka na dia misy aza ny olana sy ny zavatra rehetra izay nosedrana dia nanefy ireny hifikotra be dehibe kokoa amin'Andriamanitra. Ny joro vavolombelona tao anatin'izany ihany koa ny ray aman-dreny satria tena ny aina na dia anisan'ny nambarany ary hoe izahay moa vory vahoaka vao miklaoty, izay mihitsy n'ilay filazanana azy satria izay mihitsy n'la skotisma, dia tsy nampihemotra izany fa vao mainka nampitraka ary nampisikina naneo ny fijoroana vavolombelona ny amin'i Jesosy Kristy sy ny fahatsarany rehetra.
0: Isaorantsika Andriamanitra satria totosa soma tsara ny anjara ny tanterahan'ny sampana skoto fivoriny FSFLM spam zay ny tanterahana tao amin'ny ekara ambano ny andro voalohany tamin'ny isataona araka ny nambara teo. Nitarika tamin'ny fitaopavahana ny ray aman-dreny filohan'ny skoto avy eo amin'ny filovana mahazo arivo sady mpitambolan'ny sino FSFLM spam araha teo izy. Ny zavatra tsikaritra tao anatin'ity fitaopavahana anjaran'ny skoto itya dia saika feno tanteraka ny fiangonana tonga ny akamaroan'ireo mpihira ny mpihirany fileovana izay nandray anjara tao anatin'ity fitaopavahana itya. Na dia mety nisy aza ny fahatarana teo amin'ny fahatongavana dia nandray anjara nameno izany izy a isan'ny tazana tao ohatra ny mpihira avy amin'ny fileovana soavina, ny avy amin'ny fileovana andrakiba, ny avy amin'ny fileovana ambala.

0: vato ary ny avy amin'ny filovanankazo mirotra na dia tsisy afa-tsy vavy tokana ry izy tao a, dia nandray anjara irana izy a, nanatotosa izay anjara manandrify azy izay. Inona no azonao ambara Filomenja mahakasika ny hoe isataonany sinoda paritanina varatry mani fiangonana loterana malagasy tany amin'ny fiangonana ekara ny nanaovana azy?
1: Anisan'ny tena nafinaritra indrindra ilay fahitana hoe loterana, fiangonana loterana malagasy dia nomen'ny fiangonana rahavavy katolika fiangonana anaovana fotoam-bavaka sy ivoriana. Zava-dehibe zany a ilay firaisakinan'ny mpino eo anivon'ny fahasamihafana noho ny amin'ny anaram-piangonana. Fantanjona sy tokana tao anatin'izany dia ny hoe ny finonany Jesoa Kristy na Jesosy Kristy irery ihany. Ary hitantaratra ilay firaisan'ny FFKM tao fiombonan'ny fiangonana tao anatiny izany fotoanany isataonany fiangonana loterana malagasy avaratry mania izany, satria dia nisy ampahany tamin'ireo fivoriana tany amin'ny FCKM natao, ny sasany tany amin'ny ekara natao, ary ny hafa tao amin'ny FLM akoatra ny teny ankalamanjana. Zava-dehibe io ao a io fiarahana mitondra fiarahana mientana io a dia inona maromarina fa tsy nanalabaraka ny fiangonana zay misy antsika eto amin'ny sinoda paritanina avaratry mania, ny zavatra rehetra zay nataontsika kristiana tamin'ireny toerana izay novangina ireny, satria anisan'ny famangian'Andriamanitra ny fiangonana rahavavy ihany koa izao fivoriana nataon'ny fiangonana loterana malagasy sinoda paritanina avaratry mania izao.
0: Taorinany toroteny zay nentiny ray aman-dreny pastora mpiandraiky darahany filiovana soa mahazina dia nyredona ny hira ireo sokoto zay vorolanina teo, hira natao tamin'izany ny hoe sokoto izahay a andeha rahantsika eto azy zany hira sokoto izahay, sokoto izahay izany.

0: miresaka ny isan-taona fa 5/30 ny sinodaparitany Navaratry Maniantsika teo a araka nambara dia sampana efatra ny araka nanatotosa ny fivoriana ny alarbi maraina tamin'iraika ambin'ny folo ora no nitanterahana ny fangataham-pitahiana ho an'izany isa taona izany a nizahatra tsikaritra dia samy ny rava ara-potoana avokoa ireo fivoriana ireo sampana efatra ny komity ny isan-taona ihany koa ny vory tany amin'ny FJKM inona no azo ambara mahakasika izay fanomboana sy fanajana fotoana izay filomenja.
1: Anisan'ny zava-dehibe ny fahatongavan'ny rehetra namonjy izany fotoana izany ka raha resahana manokana tamin'ny fangataham-pitahiana ankalamanjana moa izany nanatanterahana izany a dia tonga teo avokoa ny rehetra izay efa tonga nanotrona fa na izany na tsy izany nefa dia mbola betsaka ihany ko a reo olona hoe voatamy a satria izay vo tonga tany antoerana ny mpitarika sy ny mpitory teny a dia tsy iza zay kory fa ny pastora raha zakandrainy andria mahafaly izy moa izany a dia pastora misotro ronono a ny toriteny izay nandraisany anjara ihany ko a dia ny asan'ny apôstoly 20:28 tapany a nandritra ny fotoana dia samy niatrika ampilany mihinana ampitoniana ny fotoam-bavaka fangataham-pitahiana ny rehetra izay tonga teo amin'izany kianja nanatanterahana izany ary tena niatrana eny fa na dia hoe somary misy fotoana aza misy rivotra mamanala dia tsy nampaninina izany misy ihany koa ny taninandro izay mamay a fa nampiorina tsara ny rehetra izany a niatrika izany hatramin'ny farany.
0: Sotra soma tsara ny isan-taona fa 5/30 ny sinodaparitany Navaratry Maniana tanterahana atao amin'ny fileovana ambano zavatra hita dia tsara ny lalana afaka ny zotra ampilaminana 10 minitra fefakadiny a dia tonga tainy amin'ny fileovana ambano a tsy dia nanahirana ny famezivezena tonga mialoha ny mpovory a tsara ny fandraisana azo ambara hoe efa vita setra ny fileovana ambano satria efa nandray ny zaika ny fifoazana izy tany aloha tany a efa nandray ny zaika ny KTLM vao nandray ity isan-taonany sinodaparitany Navaratry Maniana ity a efa mipetrapetraka avokoa ny fandraisana rehetra araka ny fantatra moa dia ny fileovanan-kazo miritra indray a no handray izany isan-taona 5/30 ny sinodaparitany Navaratry Maniana izany afaka herintaona indray zany a dia arabaina isika rehetra afaka niatrika iny fa jobily fa 5/30 isan-taonany sinodaparitany Navaratry Maniana dia mirary soantsika hiatrika izany indray a amin'ny manaraka mipoitrany ny fandarantsika inona ny hirantsika manaraka ao filomenja
1: andatsika hiara-hiredina n'ilay hoe omeo fomina.

0: Ampanarana ny fandarana fanasina atolotry ny sampana skoto tily sy mpanazava eto anivon'ny mpinaodaparitanina varatry mani ihany ianao. Ny skoto tily sy mpanazava zay miaina ny hoe anompo an'Andriamanitra hiasa ho an'ny tanindrazana sy ny namana ary anony lalàn'ny fikambanana. Androany sika dia andeha hiresaka indray mahakasika ny antsoina hoe ny fiangonana sy ny fanjakana.
1: Raha miteny ny fiangonana isika dia finoana sy fivavahana ny ao anatin'izany. Raha miresaka fanjakana kosa isika dia fahefana sy politika no votoatiny. Tsy maintsy resahana mantsy ny fiangonana sy ny politika satria tafiditra tsara ao amin'io fiarahamonina izany rehetra izany. Misy eto amintsika ny ordonnance mitondra ny larana 2017 tamin'ny voalohan'ny volana oktobra 2017 momba ny fikambanam-pinoana sy ny fiangonana eto Madagasikara, izay heverina fa tokony ho asiam-panovana ankehitriny. Amin'ny ankapobeny dia fanjakana repoblikana sy laika ny fanjakana malagasy.
0: Andeha ary ho jerentsika ireo modelin'ny fifandraisan'ny fivavahana sy ny fiangonana na ny fiangonana sy ny fanjakana any ampitan-dranomasina any. Ohatra eo amin'ny modely frantsay, misaraka ary tsy misy fifanohanana mihitsy eo amin'ny fiangonana sy ny fanjakana. Ny lalàna dia manamafy ny fisarahan'ny fiangonana sy ny fanjakana araka ny lalàna tamin'ny 5 Desambra 1978. Fanilihana ny fivavahana tsy eo amin'ny fiainam-bahoaka, azo lazaina fa modely anti-clerical ity modely frantsay ity. Nanao ambolentra izany tamin'ireo zanantany eran-tany ny frantsay.
1: Fa misy ihany koa ny modely amerikana ny fifandraisan'ny fivavahana, fiangonana sy ny fanjakana. Fatra-panaja ny fivavahana ny fanjakana sy mifampitsabaka amin'ny andraikitra sahaniny avy. Misy tokoa ny fahefana maneho ampahaiby maso ny finoana. Fa ohatrany ahoana indray ny modely Suisa, Alemaina ary Skandinavy?
0: Fampizarana andraikitra eo amin'ny fiangonana sy ny fanjakana: ny fandaminana ara-drafitra sy ara-bola dia antsoroan'ny fanjakana, ny asa sy ny fampianaram-pinoana dia any fiangonana. Ny fiangonana dia fiangonam-bahoaka, fivavahana ho an'ny vahoaka. Ary ahoana kosa ny mba hiverintsika fa mety ho modely malagasy?
1: Raha jerena ny hoe mety ho modely malagasy dia misy ny fiaraha-miasa amin'ny lafiny fampandrosoana, fanabeazana, tsy fitsabatsabahana eo amin'ny andraikitry ny tsirairay ary fivavahana fanotra ho amin'ny fampandrosoana. Raha jerena izany ny famitinana dia mahaleo tena sy masy mandidy ny fikambanam-pivavahana amin'ny fitantanany ny fiangonana, ny fananany ny mpiasany, ny fampiarana ny fotokevitra tsy fitsabatsabahan'ny fanjakana sy ny fikambanam-pivavahana eo amin'ny andraikiny avy.
0: Tetsika anaraka hira anankiray voasivy ny label saison.

0: avy niatrika ny isan-taonana varatra manitsika ny herinandro teo vao mifarana omaly a nafinahitra ny fanentanana tena fanentanana tao anatin'ny toroteny ny ray aman-dreny mpitondra mpiandraikidarahany filovana soa mahazina fijoroana vavolombelona hoe tsika reo a mila manangana ny fikambanana sokoto any amintsika tsirairay avy any. Efa nambarantsika teto ny fomba fananganana izany fa ny fivondronana sokoto ny fikambanana tily sy mpanazava no mijorany amintsika dia mila mpiandraikitra isahana ny fanabiazana. Efa voalazantsika eto fa misy karazany efatra ny mpikambana ao anatin'io sampana sokoto tily sy mpanazava io a: ny mpikambana beazina, ny mpanabea, ny mpanohana, dia misy a ireo sakaiza sy ny tariny. Manahoana ny mahakasika ny mpiandraikitra? Inona no azo ambara mahakasika izay filomenja?
1: Mahakasika ny mpiandraikitra kosa dia misy ireo antsoina hoe mpiandraikitra izay voanjo, izay rehetra te ho mpiandraikitra eto amin'ny mpanazava sy tily eto Madagasikara dia mpandray a fanasany tompo a eo amin'ny fiangonana izay misy azy, na farafaratsiny io a mpiomana na mpanantony. Fikambanana manabe ny mpikambana ao aminy ho kristianina mino an' Jesosy na Jesoa Kristy tompo sy mpamonjy azy, ary io indrindra no ekeniny fikambanantsika. Ise mpiandraikitra mihitsy aloha no maneho ny fanekeny se iray latabatra amin'ny tompo. Fa akoatr'izay a dia miresaka fiantsoana mosika. Andriamanitra miantso a ilay andriamanitsika. Manahoana ny makasika izay filobentsa?
0: Andriamanitra miantso ny andriamanitsika, mamela ahy mba hampahatsiaro antsika tantara vitsivitsy efa nambara sirentsika mahakasika ny baiboly fony mbola ankizy mpianatra sekoly alahady ise. Hita mazava amin'ny reto sombi tantara ireny a fa andriamanitra miantso ny andriamanitsika dia ny andriamanitra ny baiboly. Mangataka amin'ise sokafo ny baiboly ny se, angatao ny fanahy masina nazava tsara ny sainse, dia vakio ny perikopa voatondro ary saintsaino lalina hevery hoe ise mihitsy no eo amin'ny toeran'ny Mosesy na i Samoela zaza nareo mpianatra izay nantsony Jesosy na i Barnabasy sy i Saoly izay nantsony fanahy masina. Ny antsoan'Andriamanitra ny Mosesy dia hitantsika ao amin'ny Eksodosy toko fahatelo ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny faharoa amby roapolo. Niseho tamin'ny Mosesy tamin'ny alalan'ilay roy memy ny rehetra Andriamanitra lina i Mosesy ka ny vilijery fahagagana satria ny rehetra ny roy memy kanefa tsy nahalevonana. Dia niantso amin'ny Mosesy Andriamanitra: ry Mosesy, ry Mosesy, namaly Mosesy ka nanao hoe inty aho, io teny foy hoe inty aho io dia midika fahavononana iaino. Ka iza ny vonona? Andeha raha antsika izany hira izany.

0: Izao no baiko voalohany nomen'Andriamanitra ny Mosesy. Esory ny kapanao amin'ny tongotrao fa tany masina eo hijoroanao io. Inona moa ny dikan'izany? Andriamanitra masina ilay miantso. Noho izany dia misy zavatra tsy maintsy hialana rehefa antsoiny. Ny amin'ny Mosesy dia kapany ny esorina, fa ny anse kosa inona ny tokony esorina nga? Misy dia misy tokoa ireo fahazaran-dratsy, ireo toetra tsy mendrika amin'ny mahampiandraikitra, na fomba izany na fiteny izany na koa fiteny tsy tsara, ny fisotroan-toaka, ny fanendrena zava-mahadomelina sy ny sisa sy ny sisa. Anjaran'ny se ny mandiny tena manoloana ny fahamasinan'ilay miantso anse. Tadidio ary fa tsy olo-masina akory no antsoin'Andriamanitra fa izay tiany, ary tiany se matoa antsoiny. Rehefa izany dia miteny Andriamanitra ka milaza ny hiraka ampanaoviny any Mosesy: avianao iraio ho any amin'ny farao hitondra ny zanak'Israely oloko hivoaka any Egypta. Ny fanontaniana manitikitika eto dia ity: nahoana moa no tsy miasa mivantana mamoaka ny olona eo ambany vahoan'ny farao Andriamanitra fa miantso an'i Mosesy? Saingy ny fombany hita ao amin'ny Baiboly dia miantso olona izy matetika hiteny sy hiasa amin'ny alalany, ary dia toy izany koa Isea izay antsony hitarika ireo ankizy sy ny zatovo ary ny tanora hiandreketan'i Isea amin'ny anarany ireo.
1: Inona ny nataon'ny Mosesy manoloana ny hiraka nampanaovin'Andriamanitra azy? Nandà Mosesy nitady fialana tsy hanao hiraka io izy? Mety ho tratran'izany fialana ndraikitra izany koa Ise ka hiteny hoe: izaho anie mbola tanory, izaho anie ka mbola manomana fanadinana, saingy izao. Ny afarahan'ny Mosesy dia nanaiky ihany satria novalian'Andriamanitra avokoa ny fialantsiny nataon'ny Mosesy ary nomeny toky izy. Ry mpiandraikitra ary tompona andraikitra isan'ny tokony anivon'ny fikambanana tiny sy mpanazava eto Madagasikara, na komitse na ray aman-dreny, manana andraikitra, manana antso raha miantso anse Andriamanitra matoky, fa tsy hamela anse ho irery izy. Izy no tokony se koa mandehana Ise. Efa reko hatrin'ny elabe.

0: aoka ho masina ianareo satria masina ho Jehovah Andriamanitra reo. Levitikosy toko fasivy ambin'ny folo ny andinin'ny faharoa, mivalona ny isantaonany sinoda paritanina varatro mani sady nanaovana ny jobily fa dimy ambitelopolo ambizato taona, hiatrika ny tompanabiazana vaovao ihany ko isika sampanasikoto tily sy mpanazava manomboka izao. Miandry ny fivorimbeny mpiandraiky teto anivin'ny faritanina tsirabe vakina karatra sika, de manarak'izay ny taompanokafana, hiatrika ny taompianarana vaovao ihany ko ny mpianatra isanambaratongany. Mirary soa antsika rehetrarehetra ny fandarana fanasana, na ho an'ny beazina izay mianatra, na ho an'ny mpiandraikitra, na ho an'ny filoha, dia mirary soa ho antsika rehetrarehetra ny fandarana fanasana androany no ifarana, fa dia manome fotoana antsika ho amin'ny manaraka indray.
1: Zay ry sea, izay no azona tolotra androany. Inona maromarona fa nisy zavatra maro samihafa dia azony se noratovina teto, ary tsy se ihany fa ho anao mpiaino ihany koa. Dia mirary soa anao izahay a handray a zay tsara ho fantatra sy izay tokony ho atao a manoloana izany hoe antso izany, na dia tsy voatery anivony sokoto ary se no mahazo antso a, dia tsaroa fa Andriamanitra trany a no miantso a amin'ny sehatra maro samihafa. Amarana izao fotoana izao isika koa andeha hiara hivavaka aloha. Jesosy malalo, misaotra anao izahay satria teto ianao niaraka taminay, nampita ny tsara ho fantatra rehetra mahakasika izany fikambanana skotisma izany. Misaotra anao amin'ny fonay tokoa izahay, lehibe loatra ny fitiavanao ity sampana ity, ireo tanoranao, ireo zandrinao, eo koa ny ray aman-dreny a dia tianao avokoa anao ny asanao. Tehirizo anatinay mandrakariva ary tompo ilay fitiavana ka hanompo anao izahay naizanaiza alianay ninoninona ataonay. Dia misaotra noho ny amin'ity fotoany ity a fa afaka mampahafantatra ihany koa izahay a mahakasika izany fikambanana sokoto izany. Amin'ny anaran'i Jesosy no anatanterahanay sy angatahanay izany mpavaka izany ary anaovanay ihany koa ny asanao. Misaotra Jesosy malalo, amen.
0: Filobenja sy Filomenja no nanolotra ny fandarana, namana Odilon teo amin'ny lafin'ny teknika, manao veloma ao manaraka indray a, dia anaovana veloma farany antsika indro fahariva amin'ny manaraka indray.

0: Radio feony filazantsara mitondra ny feony fiangonana Loterana Malagasy.
1: Radio feony filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.

0: ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana lova ikaronta andrany madio antsirabe sany 10
1: radio feno filazantsara www.flm-rff.org telefony 034 34 912 00.
2: FM 91.2 MHz.